Síðasta hamingjublanda kvöldsins hjá mér þetta kvöldið og sjálfsögðu var að DJ Hlynur sem að setti þessa hamingjublöndu saman og hlust á hana var gaman og við urðum öll rosalega brosandi í framan ja, þetta var ekki gott ljóð það samið á 8,3 sekundum en við ætlum að halda áfram, það komið að Kevin Powers og Shabuzi hérna lagði Move On á bylginni

0: Jackson 5 og Michael Jackson þarna í aðal hlutverki þetta læti Can You Feel It á bylgjunni Höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgju tónlist Justin Bieber getur ekki beðið eftir að taka lagi fyrir hér á eftir og Sora Gloria Gaynor með gamla góða I Will Survive
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hambúrgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hambúrgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hambúrgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Bylgjan, björt og brosandi.

Þetta lag sendi Justin Bieber frá sér í fyrra, þetta lag heiti Daisies, já, var 14. júli í fyrra sem að þetta lag kom út og er á hans 7. plötu sem heiti Swag og það eru fjölmargir sem að komið að gera þessa lags og það má nefna þá Dijon, MKG, Eddie Benjamin, Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Chetrit og Tobias Jesso Jr. Þannig að það eru fjölmargi sem að gera þetta lag að veruleika. En við höldum áfram, það komið að Counting Crows og hér er Vanessa Carlton að sjálfsögðu í aðalhlutverki. Þetta lag heitir Big

Það er eiginlega sama hversu mikill í fílum maður í að maður hlustar á þetta lag þá eitthvað á breytist eitthvað maður verður einhvern veginn aðeins hressari Gloria Gaynor með einhverja töfra þarna sem að hún kemur til okkar í gegnum mikrofónin I Will Survive Hér Ella Langley og Be Her á bylginni

0: Maroon 5 og Memories hér á bylgjunni. Hérna rétt og eftir, þá ætlum við að heyra í Stellu Lefty. Við ætlum að heyra nýja lagið hennar Boston. Svo það verið Whitney Houston líka eftir smá stund, en hún lifir ennþá góðu lífi í gegnum tónlistina.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í galdrakarlinum í Ós. Íslenska 80s stemmingu í svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhússins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Þetta er nýja countrylag í Boston með Stellu Lefty og það skiptir oft svo miklu máli hver syngur þessi countrylög. Þú verður að hafa þennan sérstaka country hreim og hún skilar þessu alveg upp á tíu. Hún alveg rétt að hreiminn í þetta, hún Stella Lefty. En veitum að heyra nært í Whitney Houston, þú vannst þetta þessu, er það ekki? My love is your love, ábylg

Benson Boone með sína silki rödd þarna. Þetta lag heitir Slow It Down á bylginni. En við ætlum að fara hans aftur í tíman, skellum okkur í tímavélina og heyrum hérna næst í Billy Joel. Þetta er eldhresst og skemmt.

0: Já, við ljúkum þessu kvöldi á hressum nótum hérna með Bruno Mars. Þetta lag heitir I Just Might. Já, það komið að leiðalokum í kvöld. Ég Ívar Halldórs. Takk fyrir að vera með mér. Við verum aftur saman annað kvöld að sjálfsögðu. En ég ætla að minna ykkur á það að Sprengisandur á sínum stað í fyrramálið. Þetta 10 fréttir og það mikið að gerast í pólitíkinni og Páll Magnússon með þetta hérna í þættinum á morgun. En kæra þakki fyrir áheyrnina við heyrumst og eigið góðan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasalir á tix.is. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gætir nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika

Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á

0: Sprengisandur á sunnudegi. Ítarlegt viðtal við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, stöðuna í pólitíkinni. Nú þegar þingið komið saman og líftími ríkisstjórnarinnar tæplega hálfnaður. Sömuleiðis viðtal við Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóra, verðbólgu, vexti og verðtryggingu. Svo fjöllum við líka fjárlagafrumvarpið og það hvernig menntakerfið að bregðast börnunum okkar. Sprengisandur á sunnudegi.
1: Sprengisandur á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna.
3: Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Sprengingar svona sem að samsæriskenningar eru með það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
2: Ríkislögreglustjóri búin að klippa á seinu sinni áður á flýtinu landi og það nú upp að öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
3: Og svo ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði það í fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í 1-3 daga.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.

0: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmór eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó. Rink ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rink. Reykjavík Internet Marketing Conference.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: og minn hjartanlega velkomin í Ból Bjarnar. Gísli Marteinn tarnast engrar kynningar við og já,
1: þú segir það. Þú segir það.
0: Þannig, velkomin í þáttinn Gísli.
1: Kæra þakki.
0: Hjartanlega velkomin
1: takk,
0: og gaman að fá þig hérna í annan þáttinn hérna hjá okkur.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Og mér datt nú í huga að kalla þig til vegna hræringar sem eru á fjölmiðlamarkaði, heldur betur. En fyrst aðeins að þessu, sko, þú ert náttúrulega mesta stjarnarúf, held ég megi segja. Held ég megi fullir það?
1: Það er ekki vissum að standist skoðun, en þú mátt vera með hérna, öll þau hástig sem þú vilt.
0: En sko, Vikan er flaggskip Ríkisútvarpsins, held ég megi segja, og þú ert að fara í gang núna, er það
1: já,
0: ekki?
1: Jú, í næstu viku. Á föstudaginn förum við í loftið 18. september.
0: Já.
1: Og svo er þetta alltaf eitthvað rúmlega eða það bil 30 þættir á vetri. Þannig að við bara keyrum og er náttúrulega gamla sagan er að á rúf þá byrji vetardagskráin eftir réttir og gangi fram að suðburði. Og hérna það er helst nokkuð neginn þannig ennþá að því að hérna á ensku er alltaf talað já þetta er 12. season eitthvað svona og maður er að reyna að tala íslensku þannig ég tala alltaf vetur þannig að þetta er 12. veturinn og hérna og já við höfum svona reynt að þróast og að reyna að halda dampi og þú segir við sem flaggskip Rúf er með mörg góð flaggskip og meina, landin hefur verið lengur en við og er feikilega vinsæll þáttur alltaf og bara margir aðrir mjög öflugir þættir ég held að Kiljan hafi líka verið lengur en við þannig að þetta er svona ég held að línulegt sjónvarp á ennþá stað í hjörtum þjóðarinnar svona þættir sem fólk þekkir og sjónvarsfólk sem að almenningur þekkir og er einhvern veginn til í að bjóða inn í stofu hjá sér man eftir þegar ég var að byrja sjónvarpið þá var einhver sem að sagði við mig og þú þekkir þetta líka þegar þú kemur í sjónvarp að nýjum andlitum og röddum er ekkit endilega vel tekið.
0: Nei.
1: Það er framandi, það er ekki svona þetta er ekki góðkunningjar og svo þarf að gerast tvennt á sama tíma, maður lærir að verða sjónvarpsmaður og fólkið lærir á það hvernig maður er.
0: Akkurat. Já. Sko, rétt áður heldur við höldum lengra, að því ég veit að þú ert ansi lesin í því hvernig sjónvarp hefur verið að þróast og mér langar kannski til að koma aðeins inn á það hérna. En hvernig tekst þér að halda þér svona unglegum?
1: Ég er nú orðin sko 54 ára.
0: Þú gæti verið tvítugur.
1: Nei, það gæti ég ekki. Þetta er fóða fallegt að þér að byrja við til að hæla mér svona svakalega. Ég velti fyrir mig hvað kemur sem of. Nei, en takk fyrir að segja það og hérna ég bara ger ekkert til þess að ég er ekki með húðrútínu eða neitt.
0: Er ekki mynd upp á háalofti?
1: Nei, það er engin mynd upp á háalofti og þetta er bara fóreldrar mínir eru bara bæði eldast mjög vel og ég held að þetta hljóti bara ég þurfa að þakka þeim fyrir þetta. Ég er ekkert að gera neitt, sko, alla mína tíð var ég talin mjög barnalegur og svo einhvern tímann svona á miðjum 50 aldrinum kannski 40 eitthvað ára, þá fór þetta að vinna með mér. Þá hætti maður að vera kallaður barnalegur og að fara að kalla mann unglegan.
0: Akkurat.
1: Það vil enginn vera unglegur þegar hann er tvítugur.
0: Akkurat. Sko, almennt með stöðuna á sjónvarpsmarkaði, hérna, nú eru fréttistöðvar tvö lagðar niður með miklum látum og gríðarlegri eftirsjá. Ég hef bara varla séð eins mikil viðbrögð við nokkur í frétt og einmitt það þegar að þetta var lagt niður og Logi Einarsson var hér í viðtali hjá Páli Magnússinni þar sem hann sagðist vera að skoða þetta, þú veist.
1: Og svo í viðtali hjá Forvera Páls í Kastljósinu.
0: Akkurat.
1: Kristjáni.
0: Manni finnst alltaf vera þetta, já, hann er komið þangað, skoða þetta, ég meina, hvað er hægt að gera, hvað þarf að gera eitthvað við það?
1: Ég er algjörlega sammálaður, mér fannst þetta hörmungarfréttir og, og viðbrögðin voru mjög sterk en þau voru ekkert sterkari heldur en þau áttu að vera. Þetta var bara sjokk fyrir alla og ég held líka að sumum hafi fundist að þetta hef ekki, ég vil hos og allir viðurkenni hvernig þróunin hefur verið, þá ekki endilega öll sammála því að þetta sé hafi verið nauðsynlegt. Þetta er ákvörðun þeirra sem reka fyrirtækið og það ákvörðun að reka fjölmiðil og að vilja reka sjónvarstöð eða útvarstöð og fólk gerir það af einhverju hugsjón að því að það langar að reka þannig stöð. Og ég veit svo sem ekkert þessa stjórnendur sem eru hér hjá þessu fyrirtæki en það þannig með ótal margt sem gert. Ég meina Mokkin ákveður að gefa út það blað af því að þeim finnst það að vera mikilvægt fyrir einhver ákveðin sjónarmið. Já. Ég vil svo að blaði kannski skili tapi eða það þurfi að svona hérna maður að gangundi manns hönd til þess að þetta haldi áfram að gerast og allt það en þau ákveða að gera það því að þeim finnst það mikilvægt. Ég held að einhverjir aðrir hefðu kannski talið að það væri hægt að halda áfram með þessa fréttastöð ef fólk hefði þótt það vera það mikilvægasta í rekstri fyrirtækisins. En gott og vel, ástandið á fjölmiðlamarkaði bara ekki gott og þú spyr þarf að gera eitthvað og mér finnst að það þurfi að gera eitthvað já og mér hefur fundist eitt að merkilegasta eftir þetta því það búið að vera mikil umræða og oft bara mjög góð fjölmiðlamarkaðir eftir þetta gerðist og mér finnst áhugaverðast að þau sem að hafa mest látið sér þá umræða varða segja að svona alls konar gögn og greiningar sem búið að vera kalla eftir lengi til dæmis það hverjir að fá fjölmiðlastyrkina er það alvöru blaðamennska sem að fá þetta hversu margir þurfa raunni að vera á ritstjórn til þess að fá eitthvað svona að þráttur þessi búið að kalla eftir þeim gögnum þá hafa þau ekkert komið.
0: Nei.
1: Og mér finnst þetta að vera aðeins áhugavert af því að mér finnst við aðeins vera að byrja í þessu, það talar hver hérna í kross við annan og það er ekki uppbyggilegt samtali. Ég myndi vilja að það veri bara valin góð tíumanna nefnd af þessum helstu fjölmiðlum, fólk sem hefur lengi í bransanum og þekkir það veit út og hvað blaðamennska gengur til þess að bara setjast niður og komast að einhverju niðurstöðu.
0: Eyrún Magnúsdóttir var einmitt að nefna þetta og ritstjóri Gímaldsins að hún hefði verið að kalla eftir gögnum eða
1: já.
0: Og það bærist engin svör en þar sem að menn er að velta fyrir sér er svo fyrirferð Ríkisútvarpsins á markaði.
1: Já.
0: Og mér hvað sýnist þér það? Sigríður á Andersen var að skrita grein í Morgunblaðið síðustu viku. Mm-hmm. Þar sem að hún var nú eiginlega hæðast að þessu viðtali sem að Páll tók við Loga. Hún vill beina spjótunum beint að Rúf, hún vill meina það að Rúf sé þarna að soga allt súrefni frá, frá öðrum miðlum. Hvað finnst þér það?
1: Mm-hmm. Hún var að segja þetta og Rósa Guðbjarts og Jens Garðar, þau eru algjörlega sammála.
0: Já.
1: Svona miðflokkurinn og allavega hluti sjálfstæðisflokksins er virðist mér komin á þá línu að það ýmist eigi ekki vera neitt í Ríkisútvarp. Mm. Eða þá að Ríkisútvarpi eigi að vera eitthvað brota því sem það núna eða þá að það að fara af auglýsingamarkaði. Þetta er svona held ég þetta þrennt sem að fólk er að nefna. Ég náttúrulega með mikinn bakgrunn sem frjálshyggjumaður og var í sjálfstæðisflokknum með langt árabil.
0: Var?
1: Já, ég nú ekki í honum lengur.
0: Þú ert ekki.
1: Nei, það sé að ég tók reyndar, það er hringt í mig, ég skráði mig úr honum, en það er ennþá hringt í mig. Ennþá, ég meni, ég held að maður geti ekki gáð hvort að maður sé í flokknum. Ef ég geti gáð, þá myndi ég gá, en ég held ég sé ekki í honum. En ef ég í honum, þá það ekkert stórmál, mér finnst allt í fínu lagi að menn séu í mörgum flokkum.
0: Já.
1: Og hérna, ég hef skráð mig í alls konar flokka til að kjósa vini mína í alls konar prófkjörum.
0: Akkurat.
1: Já, og hérna myndi hygglaust styðja fullt af fólki sem í sjálfstæðisflokknum. En já, þannig að ég var sem sagt virkur og var kjörum fulltrúi þess flokks og var á landsfundum og svona.
0: Akkurat.
1: Þá var í rauninni það róttakasta sem var lagt fram á landsfundum af Heimdalli sem var svona róttaka afli þarna var að leggja niður Rástföð. Það var ekki róttakari tillaga en það, það var enginn að leggja til að RÚV yrði lagt niður.
0: Nei.
1: Ekki svo ég muni að minnst, kosti, ekki sem neinn tillaga sem fekk neitt stuðning. Og meiri sér þessi litla tillaga að leggja niður Rás 2 eða selja Rás 2 eins og það var oft kallað, var alltaf kolfeld.
0: Og þetta var ítrekalagt frá.
1: Já. Og mikil stemning í þegi og allt það sko. Og bara rökin voru náttúrulega, já, það þarf að vera hérna þetta almanna útvarp, en það þarf ekki að vera Rás 2, bylgjan að taka við því og eitthvað svona. Núna hefur þetta allt saman breyst og að mínum að þetta hefur það breyst fyrst og fremst vegna þess að það bylgja ákveðina svona... ákveðina afla sem við sjáum bæði í Vestanhafs og í Evrópu sem að að koma upp þetta stundum kallað fjárhægri eða þjóðernis populismi eða eitthvað slíkt og allir þeir flokkar, alveg saman hvort það AFD í Þýskalandi eða hérna Le Pen í Frakklandi eða Farage í Bretlandi eða Geert Wilders í Hollandi, allir þessir aðilar hatast við almannamiðilinn Er síminn að hringja?
0: Já,
1: þá bara svararu þessu
0: Nei, ég held ég leggi nú bara á Heyrðu, þetta alltaf sama sagan
1: Þetta mjög dramatísk hringing
0: Heyrðu, þú varst einmitt að ég búin að slökka á þessu
1: Hver var þetta?
0: Hald áfram, ég veit, ég sá bara eitthvað númer Hald áfram endi
1: Ég skal gera það En það sem sagt að komin núna bylgja sem alveg greinilega komin hingað líka
0: Já
1: það að það eigi leggja niður RÚV sem að frekar nýtt í umræðinu hér ég man eftir því þegar Vigdís Hauksdóttir kom fram þá í Framsóknarflokknum væntanlega og sagði að ef að RÚV væri að eipa gogg þá væri auðvelt að lækka niður í RÚV í gegnum fjárlaganefnd mann stendur þessu?
0: Já, hún fekk nú heldur betur á bökinn fyrir það
1: Já, þá var þetta mjög svona róttækt og þótti sérstök skoðun
0: Já.
1: Þetta orðið algengari skoðun í dag leifi mér að segja og það eitthvað svona það hluti af þessari tísku bylgju í stjórnmálum sem að fyrir yfir að Trump ræðist mjög harkalega gegn almannaútvarpi í Bandaríkjunum hann hefur verið að skera mjög mikið niður þar og við sjáum að þetta sérst í Evrópu líka og við sjáum að þetta vera komið hingað núna ég þvert á móti á því að það hef aldrei verið mikilvægara að sé almannaútvarp Og það mér finnst auðvitað bara mjög leiðilegt sem að gerast á fjölmiðlamarkaði á öðru leiti, blöð og þess áttar. Mér finnst áhugavert til dæmis að engin virðist hafa ágjör af því að það bara gefið út eitt dagblað á Íslandi sem gefið út af útgerðinni.
0: Akkurat.
1: Ég heyri ekki mikið áhugjur af því hjá Sigríði Andersen og Rósu Guðbjörnsdóttur
0: og Jens Garðari. Og spruttu náttúrulega svolítið upp þegar þeir lögðu niður fréttablaðið.
1: Já, akkurat.
0: Þá kom þetta sama upp,
1: já,
0: sko.
1: Já, núna bara eitt blað gefið út þar á Íslandi, bara eitt dagblað gefið út og það er svona eins og það sé ekkert vandamál en ef að sjónvarstöð sem að við eigum öll og útvarstöð er sterk, þá er ráðist mjög gegn henni.
0: En finnst þér þá engin ástæða til að breyta neinu eða?
1: Jú.
0: Já.
1: Ertu að meina varðandi rúfið á fjölmiðlamarkaði almennt?
0: Sko, ef ég man rétt þá að Sigríður Andersen, ég las nú þennan pistilinnar fyrir viku, þá var hún að tala það að, það væri svolítið skrítin þessi fyrirferð í rúf, að þeir, þú veist, gætu eiginlega ekki látið neitt vera, þeir voru komnir inn á hlaðvarpsmarkaðinn og bara eitt lítið dæmi hérna rúf.is en nú heldur betur að færast í aukan ég ekki viss að það sé skilgreint í lögum að rúf beri að flytja fréttir á netinu
1: Nei
0: og þar til dæmis komin sko erum með frétta 10 þetta bara eitt dæmi að mörgum þá eru þeir komin með frétta 10 það svona eins og þú veist, þeir séu í grimmri samkeppni auglýsing á markaðsviðið er það svo sannanlega, þeir líta svo á að þetta sé á frjálsum markaði ekki spurningin að herða þessu upp á skilgreiningum á ríkisútvarpinu
1: Það hefur verið
0: Skilur hvað ég á við?
1: Já, ég skil hvað við Ég skil ekki hins vegar umræðuna að rúf sé sífælt að verða stærra eða frekara vegna þess að það hefur þvert á móti verið þannig að rúf hefur verið að mink fækka mjög mikið á undanförnu. Það eru cirka helmingi færri starfsmenn heldur en voru þar þegar að ég var að vinna hann í kringum ára 2000. Miklu minna húsnæði, miklu færri starfsmenn. Ég held að RÚF hafi dregist saman 10% frá 2016. Við komum að það hringja aftur.
0: Nú var það annar, það rosalegri í vinsæll.
1: Þú ert það og svo þetta líka mjög góður í að setja á silent. en já, þannig að hérna, þannig að ég skil ekki þetta tal að RÚF sé að stækka eða belgjast út eins og heyrist þú og þetta fólk vera
0: ég,
1: að tala.
0: Ég bara spyr.
1: Nei, þú varst nú að fullið alls konar líka en allt í lagi. Ég setja á silent fyrir þig.
0: Nei, ég skil ekki ræði þetta.
1: já, en sem sagt, þá er það rangt að RÚF hafi verið að stækka, RÚF hefur verið að minnka, það er líka búið verið að setja reglur varðandi auglýsingar og kostun, það var miklu meira frjálsræði í því hérna áður, RÚF hafi miklu lausari tauminn það og það er búið að vera að breyta því, núna síðast var verið ákveðið að taka hluta af auglýsingartekjum RÚF og færa til einkareikina miðla
0: Það nú svolítið sérkennileg hugmynd er
1: það, það getur vel verið en það var hugmynd sem þeir svona reka einkareiknum miðlana fögnuðu á þeim tíma þannig að allt þetta tala það eitthvað RÚF sé að stækka og stækka og sé ekki verið breyta neinu, það bara ekki rétt og rétt þarf að vera rétt í þessari umræðu en auðvitað það má vel vera eins og ég var að segja áðan að þá er að gera að fá allar raddir þetta upp á borðið og að menntamálar eða menningamálar á þeirra heyri þær útvarstjóri og svona og það sé rætt hvar fólki finnist RÚF vera of frekt til fjörsins allar hérna almanna útvarpsstöðvarnar Evrópu eru með heimasíður og mér finnst vera mjög skrítið ef að krafan að RÚF sé ekki með heimasíðu
0: eða
1: fréttasíðu þú nefnir þetta sem dæmi akkurat og það örugglega hægt að nefna einhver dæmi þar sem að RÚF ætti að skoða sinn gang mér finnst þessi umræða snúast það hvort viljum við vera með almanna útvarpið ekki er þörf á því eða eigum við bara að sleppa því algjörlega og að einkaðalar, peningaöflin bara fái að vera með allar fréttir á Íslandi og ég veit ekki hvort það eitthvað sem kæmi í veg fyrir að útgerðin bara til dæmis ætti alla fréttamiðla mér finnst litlar áhyggjur vera að því fréttastofa RÚF er svo fréttastofa sem að langflestir treysta Það ekki vegna þess endilega að fólk sé að standa sig illa á öðrum fréttastofum, heldur vegna þess að fólk skilur þetta og veit að þessi fréttastofa ekki undir hælnum á neinum eiganda sem virkilega krefst þess að svona fréttir séu skrifaðar og svo framvegis. Og meðal annars fréttamenn hér á þessari góðu stasjón hérna sem að einu sinni hétt Stöð 2 og Bylgjan og þetta voru mjög duglegir við það að flagga því þegar að eigendur hér í fyrndinni voru að hafa of mikil áhrif á fréttaskrif.
0: Já, það er mörg dæmi þess.
1: Já, og bara flögguðu því mjög heiðarlega og vel og við vitum alveg að almannútvarp mikilvægt upp á þetta og þess vegna traustið svona mikið á fréttastofu RÚF og ég held bara að almannútvarp hafi aldrei verið mikilvægar heldur en núna. Þegar að við erum með svakalegt magn af falsfréttum og upplýsinga óreiðu að þá bara mikilvægt fyrir lýðræðið að hér sé stöð sem að svona mjög almennt traust til. Ég held líka til dæmis að í COVID hafi verið rosalega mikilvægt að við ættum þessa stöð saman, þar sem að landlæknir og sóttvartalæknir höfðu beint aðgengi að fólkinu enda eru alls konar samsæriskenningar sem að grassera í Bandaríkjunum þar sem að miljónir trúaði að bóluefnin séu eitthvað eitur frá Bill Gates og eitthvað svona klikkun, það náði sér ekkit á strik hér og það meðal annars út af þessu af því að samfélagið hefur ekki trosnað að sama marki eins og víða annars staðar og ég held að RÚF eigi stóran þátt í því
0: Nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar
2: Allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
6: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
7: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.

0: Við höldum áfram þar sem frá var horfið í þættinum í bóli Bjarnars. Ég er svolítið gaman að með þessar traust mælingar á fjölmiðlum.
1: Já.
0: Bogi Ágústsson hefur nú verið mjög duglegur við að benda á þetta þegar að það koma svona traust yfirlýsingar. Sko, ég er ekki viss um að svona traust mælingar séu mjög góðar þegar er að ræða margbreytilega, fjölbreytilega fyrirbæri og fjölmiðlar. Ég held að, sko, að því að fjölmiðlan, sko, það er eðli þeirra að vilja segja frá, en þegar það farið yfir einhverja ákveðna línu, þá finnst fólki það bara vera eitthvað sem að koma ekkert öðrum við. Þannig að sá fjölmiðl sem segir minnst, hann nýtur mest trausts. En þetta nú kannski svolítið flókin umræða til að fara í hér, sko.
1: Já, já. En ég held að traustið sem að fréttastofa RÚF hefur sé mjög verðskuldað.
0: Já, já.
1: Það er mjög, bara mjög vönduð fréttamennska þar. Mér finnst Vísir vera frábær vefur.
0: Já, það er
1: mjög góður fréttavefur. Ég nota hann sjálfur mjög mikið. Og ég held að þið séu kannski líka að keppa í aðeins öðru heldur en akkur þessum traustsmælingum hérna fyrir ykkur skiptir meira máli að vera mikið lesin er þið ekki mest lesni vefur landsins ég heyrði Kolbeinn Tuma segja það í fréttunum
0: Jú, það er kannski eitt maður ósammála því, hann heitist þið hún Einar en...
1: Já, gott og vel og þið eru bara skemmtileg og fjörug og leifið ykkur aðeins meira heldur en fréttastofa RÚF og það er bara eðlilegt og gott en ég nefni þetta traust bara ég held að þjóðin vilji og mér sýnist kannanir sína það að fólk vill hafa RÚF og það hefur lítið breyst þó svo að sumir séu að reyna að grafa undan RÚF á hverjum einasta degi og sá gröftur getur haft einhver áhrif og ég sé að sumir hatast við RÚF á Facebook og svona en það er almanna útvarp hjá öllum þjóðum Evrópu og það var almanna útvarp í Bandaríkjunum líka sem að naut líka mikils trausts og vinsælda og ég held að þorri þjóðarinnar vilji að ríkisútvarpið verði áfram, sé áfram sterkt, hvort að það á síðan að vera á auglýsingamarkaði eða ekki, það er smekksatriði. Ég hef heyrt að okkar góði útvarstjóri Stefán Eiríksson, hann segir að hann telja RÚF eigi vera auglýsingamarkaði, þau sem að gera auglýsingar og hinn svo kölluðu birtingahús, þau vilja líka að RÚF sé áfram á auglýsingamarkaði. Ég held að Lilja Alfreðsdóttir hafi verið að segja hér á Bylgjunni bara fyrir stuttu að ef að RÚF færi af auglýsingamarkaði þá færi peningarnir til útlanda.
0: Já, mér finnst þetta ekki vera sko sama spurningin.
1: Nei,
0: en mér finnst þetta vera sjálfstæð spurning hvort að auglýsingafjöð streymi úr landi eða hvort að RÚF er á auglýsingamarkaði.
1: Já, já, en sumir hafa þetta sem hluta af sömu spurningu að því að RÚF sé auglýsingamarkaði þá fái sín minna. Þannig að hérna, þetta er allt sem hann alveg sjálfsagt að ræða og á Norðurlöndunum eru almenn útvarpin sjálf almennt séð ekki auglýsingamarkaði en á því eru samt sem eru undantekningar þú með TV2 í held ég Danmörku sem er með einhverjar auglýsingar og eitthvað svona, þannig er aðeins flóknari mynd heldur en oft er máluð upp en það er alveg hægt að ræða það hvort að allur peningur sem fær inn í RÚF eigi bara verið rekstra samningi við ríkið og RÚF sé ekki auglýsingamarkaði ef það skapar betri frið en ég hef ekki mjög sterka skoðun á því sjálfur og þegar ég var til dæmis með þátt sem heit Laugardagskvöld þá var ég sponsoraður af einhverju fyrirtæki já. En bara Laugardagskvöld með Gísla Martin er í bóði bara bónus eða eitthvað, ég man ekki já. Hvað það var það er ekki lengur af því að það hafa verið svona hertar mjög mikið reglunar það hvenær má vera með auglýsingar og þú veist, þannig að allt þetta tal eins og ég var að segja á þann það að RÚF sé alltaf að búa sér til meira og meira olnbogarými, það er bara ekki rétt.
0: Já, já, ok. Nei. Hvað finnst þér hugmyndina sem að ég held að Snorri Másson hafi, þetta er nú reyndar held í hugmynd frá Arnþrúði Karlsdóttur á sögu, með það að fólk geti haka við í skatt framtalið sitt, hvort að það vilja að þeir borgi til RÚF eða ég vil útvarp sögu. Mm.
1: Þá erum við náttúrulega ekki meðnættir í ríkisútvarp ef þetta er þannig og þess vegna er það að leggja þetta til.
0: Akkurat.
1: Já. Þannig að við viljum vera með ríkisútvarp en ekki vera með hérna, eina stöð í viðbót sem er síðan bara að keppa þessa peninga. Það alveg augljóst hvaðan þessi hugmynd komin og það allt í lagi að fólk sem þá skoðun að það ekki vera til ríkisútvarp. Það allt í lagi. Þú getur verið með hana út frá einhverjum frjálsíkjurökum sem ég skil bara mjög vel sjálfur. En það svolítið skrítið hins vegar að fólk sem að er alls ekki frjálsíkjufólk skulu vera að flagga þessu sem einhverju frjálsíkjuskoðun. Hérna, ég veit ekki til þess að Snorri Másson sé að leggja til neitt niðurskurð á annari menningastarfsemi. Mér finnst sjálfum bara að Ríkisútvarpið sé svolítið bara eins og Þjóðleikhúsið. Við þurfum ekki að leggja niður Þjóðleikhúsið til þess að aftur á móti setja upp allt á hreinu í Háskólabíói í sumar. Það virkar bara mjög vel saman. Hvort steður við annað og ríkisútvarpið áauðvita að haga sér líka þannig og gerir það að hérna að þessi stuðningur milli fjölmiðla ríkisútvarpið í öðru heldur en einkamiðlarnir sem geta verið í alls konar og eru oft sprettharðari og sniðugri og fljótari og djarfari heldur en við erum á ríkisútvarpinu ég meni ég man eftir því þegar Ríkisútvarpið var að bjóða í enska boltan og bjóða í alla vinsælustu amerísku þættina. Þetta ekki lengur staðan. Ríkisútvarpið í svolítið annari dagskrágerð, fyrst og fremst íslenskri, svolítið svona norrænni líka, heldur en hinar stöðvarnar og mér finnst það bara að vera ansið góð verkaskipting en það það þannig að mjög margir af fréttamönnum hér og víðar eru alls ekki þeir sem eru mest á móti RÚV. Það eru pólitíkusar á hægri vængnum sem að eru það og eru með svona hugmyndir eins og þú ert að nefna en þorri almennings skilur ástandið bara mjög vel og vill áfram, alveg eins og eiginlega út alla Evrópu, vill áfram eiga sitt ríkisútvarp.
0: Ég held að það sé alveg rétt hjá þér en hérna þú nefndir það að það væru ansi margir sem að hötuðust reynlega við ríkisútvarpið. Mm-hmm. Hvað hérna? Og þeir vilja þetta beina spjótum sínum fyrst og síðast að þér af því að þú ert náttúrulega helst stjarna.
1: Því ekki það, ég skal alveg taka á móti því.
0: Færi þetta á þig?
1: Nei, ekki neitt.
0: Nei.
1: Ekki, ertu meina hvort ég lesi kommentakerfi og svona?
0: Akkurat.
1: Nei. Einhvern tímann notuðu við það til þess að gera auglýsingu fyrir þáttinn og þá las ég gegnum þetta eða allt sem ég hafði ekki gert.
0: Já.
1: Og ég, hérna, það fekk alls ekki á mig eða það, mér fannst bara hérna, ég meina það náttúrulega bara mjög ég held þessi miklu óhollara að lesa það sem verið að segja gott þig heldur það sem verið að segja slæmt þig
0: Já.
1: Ég held að fólk sem að ölfast af því að lesa einhver lofgjörð sig ég held að það ætti miklu frekar að halda sig fjarri kommentakerfinu heldur þau sem að gjarnan fá einhverja gusur mér finnst þetta í alvöru en vikan fær svakalega mikið áhorf og við erum ennþá með áhorf sem bara sem fólk hélt bara eiginlega væri hætt að birtast það einhver hérna, uppundir þriðjungur þjóðarinnar sem að sum föstudagskvöld stillir á þáttinn og eiginlega alltaf svona fjórðungur einhver 25% þjóðarinnar og það bara stórkostlegt og svo bara fáum við rosa jákvæð viðbrögð og fólki sem kemur til okkar í sófann fær jákvæð viðbrögð frá sínu fólki fyrst þú ekki jákvæð viðbrögð þegar þú komst til okkar
0: sko,
1: þú var svo skemmtilegur
0: Já, þakka að kæla fyrir bóðið það var einmitt þar sem að mér langaði við vorum alveg að koma að þeirri
1: Já, ok
0: En mér langaði svona aðeins að velta fyrir mér örlítið dýpra í tengslum við Mér finnst þú að var endar afar þroskað afstöðu til hérna, kommentakerfana sem voru nú heldur betur í hérna, deglunni núna í tengslum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu.
1: Já, einmitt.
0: Þú segir að fólk ætti ekkit að lesa kommentakerfin ef að þeir eru bara leitt fiska eftir lofi og prísi og það má alveg ábyggila til sannsvega að færa. En hvað finnst þér þessa samfélagsmiðla og svona... sko, menn voru til dæmis sérstaklega ekki athygli á því að Katrín Gunnarsdóttir hafi heldur betur mátt hérna fá óþvegið þar
1: jú.
0: Og bara virkilega rætið svæsið ömurlegt ég var svo hérna ég yfirleitt voðalega bjartsýnn og ég leit svo á að þetta væri sannkallega svona lýðræðis Þetta væri lýðræðisveisla að hver og einn hefði gjallarhorn og ég bjóst við því einhvern veginn að við sem samfélag við myndum svona slíta barnskónum svona tiltölulega fljótt en þetta virðist bara færist í aukana að hérna fólk sé afar hatrænt á samfélagsmiðlum og bara hreinlega dundri bara sínum óhreina dundri úr óhreinu tvei skörfunni bara framan í mann og annan og hiki ekki við það
1: Sko, því þú sagðir í spurði þér í byrjun hvernig finnst þér samfélagsmiðlar ég held að það sé kannski ekki alveg ekki endilega svo skoðun sem að ég ætti að vera með en mér finnst samfélagsmiðlar algjörlega frábærir hérna mér finnst þú rosalega gaman að vera á samfélagsmiðlum, sennilega aðeins of gaman mér finnst þú margt fyndið og skemmtilega þar, mér finnst fólk en fyrir kannski aðeins eftir algoritmum og eitthvað svona algrímið mitt færir mér svo mikla gleði svo mikið af fyndnu og skemmtilegu og snjöllu stöffi sem að já, bara eins og hérna á Twitter í gamla daga ég var svo gladur að sjá hvað var margt fyndið fólk á Íslandi sem ég þekkti ekki neitt og svo kannski þekki ég orðið þetta fólk núna bara í gegnum samfélagsmiðla ég hef kannski aldrei hitt þau og bara veit af einhverjum ungum krökkum eitthvað fólk 22-23 ára sem ég fór að eiga samskipti við á Twitter sko fyrir 5-6 árum sem er svo fyndið og skemmtilegt og með svo skarpa samfélagsgreiningu að ég hef verið bara svo glaður að sjá þetta allt saman Instagram kannski sá miðl sem ég mest á núna þar bara fólk eins og skáldkonan Þórdís Gísladóttir bara með það bil upp á sjónvarstöðina mína sem bara hennar story sem svona sólarhrings sögur hennar af bara hínu og þessu
0: Já.
1: Gróðri, matargerð hérna uppskriftum, bókum mér finnst þetta bara stórkostlegt og ég að meina það, en ég veit alveg að við eigum að vera að taka þetta alvarlega hvað áhrif þetta sé sannilega að steikja heilan á okkur og kannski er þetta búið að steikja heilan á mér, kannski er algrímið mitt að segja mér að vera með þessu skoðun ég veit það ekki, en ég alveg að meina þetta, að mér finnst þetta að vera mjög skemmtilegt og ég minnst á Facebook þar sem að röflið kannski mest en ég fer alveg á Facebook líka og þá finnst mér aðalega skemmtilegt að sjá einhverja svona statusa sem einhver setur og ég nenni eiginlega ekki að lesa umræðurnar sem koma eftir að því að þú þarft ekki að fara nema einu sinni inn á gamlar myndir til dæmis sem að ég held mikið upp á Facebook til þess að sjá hvað umræðan undir myndin fárónlega því einhver segir, hér þessi mynd af einhverjum strætó, einhver staðar sjáuði nokkuð cirka hver myndin tekin, þá kemur bara eitthvað Guðjón Friðriksson strax og segir, já, þetta 1956 greinilega vegna að þetta hús var eitthvað svona, og svo kemur langur þráður það sem allir að giska á ártöl sem að Guðjón augljóslega búin að segja hvert þannig að þetta mjög lítið uppbyggileg umræða þannig að þegar maður búin að sjá það þá þarf ég heldur ekkit að skoða allt undir status Egils Helgasonar það að þjóðfélög séu almennt því verri sem fleiri flaggi fánum og öfugt sem hann sagði, ég þarf ekki að lesa það kommentakerfi, mér fannst þetta áhugaverður og svona svolítið snjall status hjá Agli og ég fór inn á Facebook til að sjá það ekki til að sjá alla sem að miskilja þetta eða eru að móðgast út af móðguninni eða hvað það
0: Þú ert hlindur tjáningafrelsinu
1: Ég meina mér finnst bara stórkostlegt að margir séu að tjá sig alls konar og ég meina þetta fólk sem ég var að nefna sem á móti rúf mér finnst bara frábært að þau séu einhver staðar með gjallarhorn og ef við tökum þetta út frá einhverju sem að fólk er að segja sjálfan mig og þáttinn minn og svona ég meni ég var í sjónvarpi áður en samfélagsmiðlar voru orðnir vinsælir eða áður eru þau til ég er búin að vera í sjónvarpi síðan 97 ég vissi við allan tíman að fólk hefði alls hvora skoðanir á mér ég vissi alveg að einhver væri að segja eitthvað slæmt mig í heitapottinu með í einhverju fermingaveislu Það sjokkerar mig ekkert að vita að einhver gerir það og að ég geti lesið það núna. Ef ég hefði geta sett mikrofón undir borðið á öllum fermingaveislum landsins, ég hefði aldrei farið að hlusta á það með einhverjum headphones alla ævina mína og vera að velta mér upp úr því. Það kvartlar ekki að mér. Fólk bara með alls konar skoðanir og alls konar hlutum. Hins vegar þarf maður auðvitað þegar maður í sjónvarpi, maður þarf að leita eftir viðbrögðum við því sem maður að gera.
0: Já.
1: Og þá held ég að sé best að vera með einhverja svona innan gæðsalapa fókusgrúpu, vera með eitthvað fólk sem hún treystir og það er kannski fólk sem að fílar kendilega rúf og þetta geta bara verið einhverjir frændur eða eitthvað sem að sem þú veist alveg að þeir eru annarstaðar í svona síninni á lífið heldur en þú ert sjálfur og stundum eru þeir bara heyrðu þetta var nú helvíti gott hjá þér í gær eitthvað svona, þá veistu kannski var þetta eitthvað dálítið gott og svona, það bara, maður verður auðvitað að leita eftir viðbröðum og maður gat það alveg fyrir tíma samfélagsmiðla og maður getur það líka núna með hjálp þeirra eða ánennar sko.
0: If you can't stand the heat get out of the kitchen
1: Akkurat
0: Akkur er alltaf sömu gestirnir Akkur er alltaf Dóri DNA Það er ekki komið gott með Dóra DNA
1: Alls ekki með Dóra DNA hérna, mér finnst bara Dóri DNA vera frábær samfélagsrýnir og þegar þessi þáttur byrjaði það hefur reyndar allt saman breyst mjög mikið sko Dóri var í fyrsta þættinum
0: Hann var í fyrsta.
1: Já, það sem hann fekk ég hann aftur núna þegar við gerðum 300. Þáttin núna á síðasta vetri. Og það var, þá var hann og Katrín Jakobsdóttir og Ragnheiður Ríkarsdóttir.
0: Já.
1: Þau voru þrjú. Og Kata og Dóri hafa komið oftast allra.
0: Já, þetta er haldið nákvæmt bókaldi yfir þetta.
1: Það var reyndar vegna þess að Blaðamaður og Heimildinni bað um upplýsingar um þetta.
0: Já, já.
1: Og byrti þær í held ég bara meira heldur en opnu grein sem að bara var mjög þarft verka því að Jó. Eftir þetta er ég með betra bókhald sko. Akkurat. Við erum með reglu sem að er að fólk kemur náttúrulega ekki oftar heldur en einu sinni á vetri og en sumir gestir koma eiginlega á hverjum vetri það eru 30 þættir og það eru ég meina með tónlistarfólkinu þá eru, ég veit ekki hérna, 10 manns í hverjum þætti kannski eða eitthvað svoleiðis kannski meira, jafnvel það eru 3 svona sem sitja í sófanum og einhverjir bætast inn í og eitthvað þess áttar og þú veist hann að þetta eru kannski 300 manns eða eitthvað sem að koma á einum vetri Og mér finnst sjálfum bara allt í lagi að þau sem eru góð í að greina þjóðfélagið komi oft og ég meina bara Þórdís Kolbrún hefur komið oft og þessi sem við höfum nefnt en það er líka mikilvægt að fá ný andlit eins og þú komst og ég í hverjum þætti er einhver sem hefur aldrei komið áður og það er líka gaman að kynna nýtt fólk til leiks, ég meina þegar við tókum Patrik Hæme fyrst þá voru allir býtu hver er þetta nú eiginlega Já. Nú er hann fasta gestur allstaðar og ég er ekki að segja ég hafi uppgötað hann alls ekki, það var hérna, hann var uppgötaður í útvarstætti sem ég hlustaði á K100 og hérna og þannig að þetta er svona, þetta er einhver jafnvægislist mér finnist ekkert að því að þú kæmir aftur núna, ég held að þú hefur komið þar síðasta vetur og mér finnst það bara gaman og einhverjum myndi segja Jakob Bjarnar er nýbúin að vera mér finnst það bara allt í lagi, ef að segjum að í þeirri viku væri umræða stöðun á fjölmiðlamarkaði og kannski einhver veiðimaður

0: ekki svona harður feministi bæði skemmtileg, bæði á svipum aldri ég hefði haldið að þau myndu virka vel en fatta ekki að fyrir vikið hann alveg svona lokaður að því að hann á von á höggi undir bringspalinnar sem að síðan kemur ekkert en þá nægi ekki hann, að fá hann til að opna sig þannig að já, á meðan að mér fannst kannski alveg sjálfsagt að taka hann inn en það hefði verið betra að gestur með hliðina hefði verið öðruvísi gestur og svo framvegis hérna einhver tíman var ég næstu því búin að gera algjöra villu þangað til einhver gestur sem þú veist að við erum tölum eiginlega ekki saman hérna við tvö og sem betur fyrr hinn hafði ekki sagt það en það hefði verið mjög vont ef þau hefur verið saman af því að það skiptir máli að það sé flæði á milli gesta að það sé traust, það þurfi ekki að vera sammála
1: nei.
0: en að það sé traust, býst ekki við skítapillu
1: Nú gerum við örstu hlé og fáum inn auglýsingar
2: Þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
6: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Þrír vinir.
8: Þessu góru, Nils.
7: Eitt fimmtugsafmæli.
9: Nils.
7: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestari. Vinir að eilífu, komin í bíó.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi.
2: Allan daginn, alla daga.
1: Bylgjan.
3: Já, komið þið sæl aftur og við höldum áfram þar sem frá var horfið. Sko, ég hef velt fyrir mér samfélagsmiðla deild rú.
4: Já, Sko, er slík deild til?
3: Já, mér skilst það, Atli Fannar var nú, sem er nú, hefur nú verið í þinni ritstjórn
4: á
3: samt Bergsteini Sigurðssyni
4: Frábær maður og fleiri ritstjórninni
3: Þeir voru, hann stýrði held ég til skamstíma áður heldur en hann færði sig yfir í radióið
4: hérna,
3: samfélagsmiðla deild
4: Já, en deildin var sem bara hann
3: Og var það ekki líka hún hérna, hvað heitir nú stelpa, dóttirnars Kristján Smás?
4: Já, hún er fréttamaður
3: Ótrúlega skemmtileg
4: Ingun Lára Mjög skemmtileg
3: Æðisleg
4: Og þau bæði, hún og Atli Sko hún, ég veit ekki hvort að þetta mjög áhugavert efni Svona út af spjalli
3: Við erum hérna sko bara eins og Við erum hérna í hlaðvarpi
4: Eins og við sem heima hjá okkur Ég held að þetta sé þannig að Ingun Lára er bara fréttamaður Hún er fréttamaður nema hún gerir fréttir engungu fyrir samfélagsmiðil Hún er engin samfélagsmiðla held ég stjóri, rúf eða svoleiðis Hún er bara á fréttastofunni, hún setur ekkert á samfélagsmiðla sem að við gerum í vikunni eða neitt slíkt. Atli Fannar var yfir maður samfélagsmiðla og bara held ég eini starfsmaðurinn í því og sem hann sá var að setja á samfélagsmiðla það sem við vorum að gera til dæmis í vikunni.
3: En ég velti fyrir mér, er þetta ekki svolítið eins og sleeping with the enemy? Nú eru samfélagsmiðlar helst að veita falsfréttar sem að við erum að reyna að berjast gegn. Þetta er mjög teóristist sem ég er ekki, ég er ekki að, hérna...
4: nei, og ekki, ég veit ekki svarið við því ég hérna sko, RÚF er þessi almannamiðill við erum að gera efni af því að við teljum

0: viljum að það geti haft góð áhrif. Menn eins og í vikunni er ég að reyna að lyfta íslenskri menningu. Við reynum að hafa auðvitað allt á íslensku og viljum frekar að til dæmis tónlistin sem við spilum sé með íslenskum textum og við erum með að reyna að taka hlutur okkar alvarlega sem svona samfélagslega ábyrgur þáttur eins og rúf er allt saman. Já. Og þá spurningin bara eða Kiljan kemur dómur einhverja bók. Það sjá það ekki allir í línulegri dagskrá. Er það ekki sjálfsögð þjónusta við eigendur rúf sem erum við öll að það sé sett á miðlana sem fólkið að nálgast efni á. Ég held að það sé hugsunin. Ég sjálfur ekkit góður í þessu og ég hef aldrei að vera alveg viss, ok, hvort erum við að setja þetta á Instagram til þess að bara fleiri sjáu þetta snjalla tilsvar Jakobs Bjarnar í þættinum eða erum við að setja það þangað til þess að reyna að fá meira áhorf á næsta þátt. Ég kann ekkert alveg á það, en hérna ég veit það sjálfur að mér finnst alltaf gaman ef ég að horfa einhverja samfélagsmiðla og ég sé þar einhverja klippu úr, þú veist, frá auðvitað blöð eða þér eða einhverju, maður bara maður veit ekkert almennlega hvar maður sá hlutina nú orðið.
1: Nei.
0: Þannig að, já, ég held að ég vissum að þetta er alveg eðlileg hegðun hjá ríkissjónvarpinu.
1: Við höfum verið að dansa svolítið í kringum sjálfstæðisflokkin.
0: Í þessu væti.
1: Já, svona í og með, sko. Já. Hann er svolítið, sko, og ég minnist þess að í ný undangengnum borgarstjórnarkostningum, gengum mér illa að koma þess út úr mér, þá hafi svolítið verið að reyna að draga þig til leiks og menn voru eitthvað að velta því fyrir sér, það tókst ekki.
0: Nei, ég er eitthvað að reyna að rifið upp sjálfur.
1: Hvort að þú hafi kosið samfylkingun eða sjálfstæðisflokkin.
0: Já.
1: Og nú er
0: tækifæri. Einstakt tækifæri. Að segja hvað ég kýs í kjöngleifunum. Bara ég þakkaði fyrir þetta stórkostlega tækifæri. Ég ætla að fá að nýta mér minn þegn rétt til þess að hafa kosninguna mína leynilega.
1: En
0: kannski ekkert skrítið að fólk velti þessu fyrir sér. Ég var hluti af borgarstjórnarflokki sjálfstæðarflokksins.
1: Já.
0: Og svo var besti vinur minn í framboði fyrir samfylkinguna.
1: Nefnilega, og viðskiptafélagi.
0: Já, akkurat, já. Það er hátíðlegt nafn á því að við stofnuðum saman kaffihús, svona sem er samfélagsverkefni í Vesturbænum, en vissulega eru það viðskipti.
1: En sko, ég get alveg ímyndað mér það að þetta hef verið ákveðin dilemma fyrir þig.
0: Já, ég meina það er ég bara það er gott fólk beggja vegna og mér varst Hildur Björnsdóttir líka að vera toppmanneskja og átti mjög mörg samtöl við hana þegar hún var nýtekin við sem oddviti sjálfstæðisflokksins og var þar inn í borgarstjórnaflokki sem að er ekkit leyndamála var dálítið klofin.
1: Heldur betur, og það er bara frægt, það er nú frægt.
0: Já, það er frægt og það hafði verið það sama þegar ég var þarna, þannig að við bara töluðum saman yfir kaffi heilmikið sem að ég var bara þakkláttur henni fyrir að nenna að vera því ég var sjúkur í eitthvað upplýsingar það að því að mér varst að vera djúsi og skemmtilegt, ekki til að flytja því fréttir heldur bara svona fyrir mig að því að hafði svona, ég hefði persónulega tengingu þarna.
1: Akkurat.
0: Og mér varst bara Hildur að vera með svona heilbrigð og góða sína og það allt saman, svo held ég hún hefði bara gert rosalega vel í því að búa til heilstæftan hóp fyrir þessar kosningar. Og
1: það var nú reyndar alveg sko þannig að það var gengið í það með það á oddinum að allir þeir sem að ég framboði voru fylltu sér að baki hennar. Já.
0: Og hún sýndi bara mikið en styrk fannst mér sem leiðtogi þar og stundum er það þannig í kosningabaráttu að því ég farið gegnum margar kosningabaráttur og stundum einhvern veginn gengur allt upp.
1: Já.
0: Og meðan að í öðrum tilvikum þá er atvik eftir atvik sem er þér mótrækt. Og ég held að Pétur vinni menn hafi svolítið lent í því. Þetta voru vondar kosningar fyrir samfylkinguna hvað þetta varðar. Og ekkit af því sem að varðaði hann endilega persónulega. Það var bara mótvindur allan tíman. Og bara dálítið góð úrslit sem að náði miða við það. En náttúrulega bara stórkostleg kosning hjá Hildi og ég ætla ekkit að segja hvort þeirra ég kaus eða eitthvað annað.
1: Þetta er ekki í mómentið.
0: Nei, þetta er ekki í mómentið en ég er náttúrulega bara hef verið og þegar ég fór úr borgarmálunum og yfir á RÚF, þá var nú kollegi þinn hérna núna, Páll Magnússon, þá var hann út á stjóri. Og ég sagði já, býtum ég nú búin að vera í þessari pólitík og það bara mitt hjartans mál, sko sjálfstæðisflokkurinn ekki mitt hjartans mál eða neitt annar flokkur en alls konar málefni þar eru mitt hjartans mál. Góðar almenningssamgöngur, góðir hjólastígar, hæg umferð inn í hverfum þannig að krakkar geti labbað yfir götuna, þetta eru mín hjartans mál, þau eru ekki flokkspólitísk eins og ég sé það. Hann sagði, nei, ég vil ekki að hættir að tala neitt af þessu, ég vil að tala bara sem mest þetta. Ég vil að mitt fjölmiðla fólk sé þáttakendur í opinberu umræðu.
1: Já.
0: Og með það var ég ráðin inn.
1: Það athyglisvert sjónarmið vegna þess að á þeim tíma þá hérna ákvæði í síðareglum RÚF þess efnis að starfsmenn tjái sig ekki neitt sem umdeilanlegt má teljast.
0: Þú ert örugglega betur að þér í þessum reglum heldur en ég. Ég veit ekki hvort það var þá eða hvort það kom seinna, en ég veit að það ekki núna.
1: Já, en samt það einhvern veginn óbeint í gildi, held ég. Stefán Eiríksson gekk í það eins og eftir að þetta mál með Helga Seljan kom upp, þeir náðu að hanga Helga á þessu, hérna, samherjamenn.
0: Já, ég veit ekki
1: sem að var auðvitað ég benti á þetta í mörg herrans ára þetta veri ákvæði sem að stæðist enga skoðun
0: stangaðist
1: á við stjórnarskrá
0: Já, einmitt Já, ég held að það verið gerðið einhver bragar bót á þessu
1: Já.
0: En síðan sko jafnvel þegar þetta mér finnst augljóst að þau sem vinna á Ríkisútvarpinu þurfa að gæta sín daldið sérstaklega ef þau vinna í fréttum eða fréttatengdum þáttum
1: Já
0: Mér finnst vikan vera svona, hún alveg klálega ekki fréttir, jafnvel ekki frétta tengdur þáttur, en við viljum samt sem áður tengja okkur svolítið við atburði sem eru að gerast í vikunni og við reynum svona að, veist, ég stið ekki tiltekna flokka, ég tók ekki afstöði í já og neginu núna og hérna, jafnvel þú svo kannski formlega gæti ég það, en ég held að flest sem vinnum þar, við reynum að passa okkur svolítið meira heldur við myndum gera held ég ef við værum að vinna hjá sömu öðrum fjölmiðlum.
1: Ég held þetta sé bara partur af fjölmiðla læsi að fólk
0: átti
1: sig á því að þetta blaðamennska fag
0: já.
1: Og þegar þú ert í vinnunni, þá leggurðu þetta eina leiðin til þess að við getum skoðað þetta sem fag
0: Já.
1: Það það að blaðamaður fylgir ákveðnum síðareglum
0: Já.
1: Það engin hlutlaus
0: Nei. Og til dæmis bara þessi afstaða
1: það bara tóknmálum að tala að fólk hvað, bara í félur með afstöðu sína Já. Til ýmissa mála
0: fyrir utan það að það bara svo margt sem pólitískt, ég meina ætlar að kalla þetta Ontario vatn eða Ameríku vatn í næstu og flyttu fréttir af því ágæta vatni þetta bara eins og í deilunum milli Írlands og Norður-Írlands og því ég nú gamall til þess að hafa verið byrjaðar í fréttum þegar the troubles voru ennþá þar, hvort ætlar að kalla þetta Derry eða London Derry þú ert að taka afstöðu með því að nefna nafnið bara og margt fleira ég meina er rúf of hlutrækt með því að setja upp hinsegin fánan þegar að hinsegin dagar eru mér finnst það ekki mér finnst bara sjálfsagt að standa með almennum mannréttindum en það verið að reyna að gera svona hluti sem við fyrir 10 árum töldum ekki að væru hlutrægir það verið að reyna að gera þá pólitíska og við sjáum alveg hvað öfl eru að reyna að gera það og ég held að ég vil ekki láta draga mig út í það ég vil geta verið með regnbúafánan hér í barminum án þess að vera sakaður hlutrækni mér finnst þetta ekki vera hlutrækni sama með það að telja að það eigi að vera til ríkisútvarp auðvitað er það afstaða í sjálfu sér en ég tel að það sé bara alveg eðlileg afstaða hjá starfsmanni ríkisútvarpsins
1: en þetta það fyrsta sem að blaðamenn verða fyrir ef að byrtist einhver frétt sem einhverjum þykir óþægileg þá farið beint í það að vega trúverðuleika blaðamannsins og það leitað á samfélagsmiðlum hans að einhverjum sem hann sagði kannski fyrir 5 árum og sagði aha og þá er þetta afskrifa fréttaflutningin á altari þess
0: Akkurat.
1: Sem að mér finnst vera alveg ótrúlega skrítið
0: Ég held að flestir góðir blaðamenn á Íslandi og notabene þá eru flest þau sem eru að vinna í blaðamennsku eru einfallega bara góðir blaðamenn eru taka fægið alvarlega ekki kannski alveg öll en flest og, og þau eru þannig að ja, þau hafa auðvitað skoðanir, þau kjósa einhvern veginn inn í kjörklefanum. Þá geta þau tala við fólk í öllum flokkum, þau telja örugglega margt gott á stefnuskrám allra flokka, eru bara búin að temja sér hugsunahátt sem þannig að þau eru ekki gift einhverjum ákveðnum flokki vegna þess, og alls ekki heldur fólki. Mm-hmm. En mjög oft auðvitað taka þau til máls einhver ákveðin málefni. Og það bara getur verið tónlistarskólar af því að börnin þeirra eru í tónlistarskólum eða það getur verið að þau telja að það vanti gangbraut yfir Reykjavegin hérna niður í Laugardal af því að það var næstu keyrt að barnið þeirra þar. Mm-hmm. Mér veist þetta bara sjálfsögður þegnum réttur að geta tekið þátt í samfélaginu með þessum hætti.
1: Algjörlega. Hérna, Kaffi Vest, það nú heldur betur að verða menningarstofnun vestur í bæ.
0: Já, sko síðustu 12 ár hjá mér hafa eiginlega verið Vikan og Kaffi Vest. Þetta eiginlega jafn gömul fyrirbæri.
1: Já.
0: Og hvort vegja veitir mér mjög mikla gleði og enn aðalega veitir að mér gleði að því að það virðist veita öðrum gleði. Það er ekki gróðabusiness, það er eitthvað kaffihús eða veitingastaði eins og þú veist kannski. Og þetta bara þetta gengur af því að við viljum að þetta gangi þetta svolítið eins og fjölmiðlar og fréttastofur þú þarft bara að hafa rosalegan áhuga á því að láta þetta ganga til þess að þetta gangi þú þarft að trúa því að þetta hafi góð áhrif á samfélagið þitt og þetta bara það bara rosalega gaman ég sagði oft og ekki í gríni, heldur bara alveg í alvöru að eftir ég hætti sem borgarfulltrúi og til dæmis hérna já, eftir ég hætti sem borgarfulltrúi þá í rauninni hafði ég meiri áhrif á samfélagið mitt heldur en ég hafði sem borgarfulltrúi með því að opna Kaffi Vest.
1: Nefnilega.
0: Já. Veist, ég var að reyna eitthvað að lækka ökurhraða í hverfinu, ég var að reyna að fá einhverjar hérna gangstéttar í hverfið og setja hjólastíg og eitthvað svona og sumt að því gekk og annað ekki. Já. Svo kemur Kaffi Vest og það hefur bara mjög mikil áhrif. Og svo reyni ég líka að hafa áhrif til góðs í vikunni.
1: Þannig að Vikan og Kaffi Vest, það er engin hérna, engan bilbu á þeir að finna með þetta hvort tvekja.
0: Nei. Engan bilbug á mér að finna.
1: Gísli Marteinn, kærar þakkir fyrir komuna og að fara í saumana á þessum öllum álita eflum sem að ég hef nú svona verið að reyna að draga hér fram í dagsljósið.
0: Takk fyrir.
1: Ég fór allt í hérna að hugsa hrekk sem að Atli Fannar gerði á hann Bernstein sem að mér finnst alltaf óendanlega fyndin. Hann fór að fikta í Facebookinn hans, þetta var í árdaga Facebook.
0: Já.
1: Og hann stilti sem sagt þannig að Bernstein einn sá þar sem hann skrifaði og svo var Bernstein að skrifa
0: einhverja snild
1: og svo fór hann og kýtti engin viðbröð og hann fór alltaf að reyna að vera fyndari og aldrei gerðist neitt.
0: Veist að þeir eru geta báðir herf mjög vel eftir þér þegar þú varst svona ákveðin mentor hjá þeim þegar þeir unnuðu saman hvað á fréttablaðinu
1: ég held ég hafa aldrei unnið með alla Fannari
0: nú ok, en hann þeir hérna, þeim er tíðrætt þig þegar við erum að tala einhverja blaðamennsku eða eitthvað þá kemur þú mjög oft upp og þín eru að góðu getið þetta er ekki, okay. Þú færið engan hiksta undir þeim umræðum getið sagt
1: þér nei, ég er alveg verilega
0: svík
1: með
0: takk.
1: Bæði Kaffi Vest og vikuna
0: takk.
2: Þetta Bylgjan Hýslan býður skrifborðsstóla á alltaf 44% afslætti fundarstóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti Kíktu á Hýsluna í Skeifunni og Hýslan.is
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall.
2: heillandi heimur. Hljóðheit, Daggo, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut. Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
5: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Leiðtogar Skotlands, Wales og Norður Írlands ætla að funda á morgun og skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu þar sem þeir munu krefjast þess að haldnar verði þjóðaratkvæðagreiðslur að þau kljúfi sig frá Bretlandi. Wales og Skotland verði þá sjálfstæð ríki og Norður Írland hluti af Írlandi. Telegraf greinir frá þessu en miðillinn segir leiðtogar landanna þriggja ætla að hittast á sögulegum fundi í Cardiff á morgun. Nú séu í fyrsta sinn flokkar við völd í öllum þremur löndunum sem styðji sjálfstæði. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt í umræðum á breska þinginu að hann muni ekki standa í vegi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði Skotlands, en slík atkvæðagreiðsla var síðast haldin árið 2014. Nánari fjallum málið á Vísi. Framkvæmdastjóri og stofnandi Nobel námsbúða gengst við því að hafa beðið nemendur við háskólan á Akureyri að deila með sér netföngum samnemenda án heimildar. Hann biðst afsökunar og hafna því ekki að hafa beitt sömu aðferð í öðrum háskólum. Í viðtali á Vísi segir Atli Bjarnason framkvæmdastjóri að búa sér að eyða umræddum gögnum og að tilgangurinn hafi verið að auglýsa vefnámskeið sem ætli eru til að undirbúa nemendur fyrir próf. Nánar er rætt við Atla á Vísi. Forstjóri gervigreindar fyrirtækisins Anthropic sem meðal annars þróar spjallmenni Claude kallaði í gærkvöldi eftir því að hægt yrði á þróun gervigreindar á heimsvísu. Yfirlýsingin kemur nokkrum dögum eftir að starfsmaður bandaríska fyrirtækisins sagði upp störfum og vísaði í áhyggjur sínar af öryggi tækninar. Dario Amodei, forstjóri og eitt stofnenda Anthropic, segir að þróunin í dag sé þar hröð að ekki sé hægt að tryggja öryggi á sama tíma. Leiðtogar annarra gervigreindar bandarískra frumherja hafa tekið undir ákallið en Amodei sagði meðal annars að óháðir eftirlitsaðilar þurfi að yfirfara öryggistaðla fyrirtækjana og að reglur þróun gervigreinda verið laða fram sem hluti af alþjóðlegri samvinnu. Spennan í geiranum hefur aukið síðustu mánuði meðal annars eftir að gervigreinda fyrirtæki uppgötvuðu að hugbúnaði þeirra hefði framið öryggisbrot án þeirrar vitundar. Og það verður nógum að vera á íþróttarásum sínar í dag. Fjóri leiki fara fram í bestu deild Karla en er að ræða fyrstu leikina eftir að deildinni var skipt í tvennt. Þá fer fram Manchester slagur í ensku úrvalsdeildinni þegar lið United tekur á móti City og svo verður keppt í spænska kappakstrinum á glænýrri braut í Madrid þar sem Lando Norris mun ræsa fremstur. Og að lokum verður fyrsta NFL Red Zone tímabilsins í beinni klukkan 5 en fyrsta umferð NFL deildarinnar hófst í vikunni. Dagurinn í gær var einnig stór en þá var Þróttur bikarmeistari kvenna í knattspyrnu eftir 2-1 sigur á Grindavík Njarðvík í æsi spennandi leik á Laugardalsvelli. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni í hátíðinu á slæinu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Bylgjan
2: Í 40 ár
6: Páll Magnússon stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin og pólitík. Þetta Sprengisandur á bylgjunni.
7: Góðan daginn, góður hlustendur. Ég heiti Páll Magnússon og býð ykkur velkominn á Sprengisand á þessum frekar grámöskulega sunnudegi, að minnstakosti hér í Reykjavík. Í þessum þætti ætlum við að leita svara við ýmsum mikilvægum og knýjandi spurningum, til dæmis þessum tveimur. Af hverju erum við eina landið í okkar heimshluta, líklega í öllum heiminum ef úti það farið, sem að þvælast með verðtryggingarkerfi eins og við höfum hér á Íslandi? Þetta byrjaði sem svar við 50% af verðbólgu fyrir nærri 50 árum, en af hverju erum við enn með þetta kerfi í 5% verðbólgu hálfri öld seinna? Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, kemur til mín hér á eftir og ræðir þetta og fleira. Og enn mikilvægari spurning... Af hverju skröpum við botnin þegar kemur að menntun barnana okkar í samanburði við önnur lönd? Og ástandið heldur áfram að versna. Næri helmingur barnana okkar getur ekki lesið sér til gags þegar þau útskrifast úr grunnskóla. Freyja Hreinsdóttir, forseti menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður, koma og ræða þetta graf alvarlega mál. Fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar var lagt fram núna í vikunni og þeir munu takast, takast á það hér á eftir Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar og Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður. En fyrst af öllu verður, fyrst af öllum, er nú kannski réttara að segja, verður hjá mér Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Starfstími ríkisstjórnarinnar er nærri hálfnaður og talsvert umrót í pólitíkinni, vægast sagt. Kristrún Frostadóttir eftir augnablik.
8: Sprengisandur á bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna. Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal er á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nættir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
9: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
11: Tryggðið er stæði fyrir ferðalagið Við minnum bílinn á að þú saknir hans Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð Keflavíkur flugvöllur
12: Ótakmarkaður þvottur í áskrift Verð frá 6.900 krónum á mánuði Löður
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan, sprengisandur, á bylgjunni.
7: Kristrún Frostadóttir, vertu velkomin, forsætisráðherra.
16: Takk.
7: Byrjum bara bratt, byrjum bara strax á fjárlagafrumvarpinu. Mm-hmm. Förum eitt ár tilbaka í tímanum, þá lögðu þið fram fjárlagafrumvarp fyrir þetta yfirstandandi ár 2026. Þar var gert ráð fyrir 15 miljardar halla, í meðförum þingsins næstum því tvöfaldaðastan í 28 miljardar og svo raunin að stefna núna í 67 miljardar halla, sem sagt 52 miljarda króna meiri halla heldur en gert var ráð fyrir í frumvarpinu sjálfu og nú leggið þið fram frumvarp með 5 miljarda halla er ærilega talað hefur sjálf trú á því að ríkissjóður verði rekin hallalaust á árinu næsta
16: ég hef trú á því allar forsendur til að gera það verður það auðvelt? Alls ekki nákvæmlega út af því sem að þú varst að segja sem að er að það eru veikleikar í kerfinu sumir af þeim voru augljósari en aðrir til að byrja með það er það sem að gerðist til dæmis í fyrra partur að þessu eru þetta vaxtakostnaður verðbætur en partur að þessu er að þegar við tökum við og ég veit að fólk er svona fúlt þegar maður er eitthvað að kenna forverum en ég ætla bara að segja alveg eins og er sko þegar við tekum við stjórn lands þá ertu ekki inn í öllum smáatriðum það eru alls konar hlutir undir húttunni svo veist ekki af og við áttum okkur til að mynda á þegar að líður á árið það eru til dæmis gríðarlegir veikleikar í heilbrigðiskerfinu kjarasamningar sem voru gerðir tveimum dögum fyrir síðustu kostningar eða nokkrum mánuðum fyrir síðustu kostningar ákveðni liðir sem að bara fjármálaráðandi var ekki með yfirlit yfir sem að fara dett inn og skapa þessa veikleika við teljum okkur hafa náð utanum það að verulega leiti núna það búið að fara í ráðstafanir til að tryggja það að þetta gerist ekki aftur auðvitað geti ekki spáð fyrir að fullu hvernig ári verður en eitt alveg víst ef við setjum ekki þetta akkur niður núna og höfum áætlanir í nulli eða yfir nulli, þá munum við aldrei náði í poll, sko.
7: En nú, já, ég þekki þetta sjálfur sér af eigin reynslu. Ég sat í fjárlaganefnd í 5 ár. Sko, og þessi vinsla, sko, gerir ráð fyrir því að frumvarpið sleppi í gegnum fjárlaganefnd með 5 miljarda plus, 5 miljarda afgangi frá frumvarpinu.
16: Sko, nú ég ekki löggjafinn. Ég með framkvæmdavaldið en auðvitað sitja og þinga eins og aðrir en gera það í skjóli meiri hluta og auðvitað það þingsins að afgreiða þessi fjárlög. En ég geri auðvitað þá kröfu að meirihlutinn virði þetta prinsipp sem að koma, ekki bara frá ríkisstjórninni heldur var í stjórnarsáttmála og margir þessara flokka töluðum fyrir kosningar sem að ná ábyrgum ríkisfjármálum. Þannig að það auðvitað bara mikið á nefndina lagt að halda þessu. Hún getur átt við aðra hluti, hún þarf ekki bara að eiga við útgjaldahliðina, hún getur líka átt við tekjuhliðina og getur fundið líka sparnað á móti öðrum tillögum. Þannig að nú þurfa bara allir að leggjast á eitt. En eins og ég segi, ef að ríkisstjórnin setur ekki þetta fordæmi, tekur erfiðu ákvörðunar, þá mun enginn gera það, vegna þess að það mjög auðvelt að láta boltan bara rúla.
7: Svo heyrir maður líka eins og venjulega, þetta svona kannski gamall söngur sumt af þessu, svo heyrir maður strax sko í ákvörðunum fagráðurum, þegar farið að ganga á þá, heyrðu, ætlar virkilega að skera þetta niður, á að skera niður hérna framlög til, ef ég man rétt, við menningamálaráðurraðin, menningaráðurraðan, Loga, skera niður hérna framlög til bókasafna og eitthvað svoleiðis
16: Bókasafnssjóðin
7: og þá gjarnan viðkvæðið meiri segja hjá þínum eigin ráðherrum og fagráðherrum Já, ég vonast nú til að þetta verði ekki alveg svona Ég vonast til að þetta breytist í meðförum þingsins sem sagt verið í rauninni meiri segja ráðherrarnir inn í ríkisstjórninni að gefa undir fótinn með það að útgjöldin verði nú meira heldur en segið í frumvarpinu
16: Ég túlkaði nú Loga ekki þannig Mér fannst hann vera leiðrétta það og það náttúrulega það sem svo Sko, það fólk á bak við alla þessar tölur og mjög eðlilega heyrist í fólki en sko 100 miljónir til eða frá versus, sko, 20 miljóna gat í heilbrigðisráðuneytinu út af sjúkratryggingum sko, ég meina stóru vandamálin eru og áskorunnar eru í svoleiðis tölum en ég túlkaði nú Loga þannig að hann vildi vekja athygli á því það búið að taka hann fjármunum 150 miljónir til viðbótar og setja í íslensku svona átak sem átti að snúa sérstaklega að börnum og barnabókum og hann var bara að vísa til þess að þrátt fyrir að sko liðurinn sem að hækkaði með fyrir þingsin síðast væri ekki að viðhalda þeirri hækkun, þá væri fjármagn fyrir þennan hóp til að sæki í annar staðar. En það skiptir rosalega miklu máli og við vorum hérna, erum reglulega að það er ríkisstjórninni, að ríkisstjórnin standi saman. Þetta er ekki verkefni bara fjármálaráðherra, það er ástæði fyrir því að ég mætti að kynningu fjárlaga og allir formennirnir að þetta, það er sátt þetta frumvarp. Ég meina við erum að taka erfiðar ákvarðanir því sjáu það að útgjaldaráðstafanir sem við erum að ráðast í eru þar mestu í 10-15 ár. Það mikið tala útgjaldaflaum, mikið vilji til að tala það hjá minni hlutanum og það sé allt bara tekjur en þetta um 30%, rétt rúmlega 30% af landsframleiðslu, þetta minnsta hlutfallið, með minnsta hlutfallið núna á undanförnum svona 9-10 árum. Þannig að það ekki þannig að við séum að keyra þetta allt í gegnum tekjuhliðina, en vissulega þarf að ráðast í ákveðna ráðstofanir, vegna þess að það hefur bara verið sjúkleik í kerfinu þegar kemur að því að keyra velferðana áfram á skuldum Og það getur verið eðlilegt ef við erum í gigantísku áfalli eins og við vorum í faraldri. En í svona mörg ár eftir á, þá skapar gríðarlega vandamál. Þú ert komið með vaxtakostnað upp í 160 miljardar á ári sem var 50 miljardar við upp af síðustu, eða þar síðustu ríkstjórnar. Og þetta auðvitað bara ratar beint í vasan, eða tekið úr vasaheimilana. Þannig að við erum bara að grípa þarna í handbremsuna.
7: Gjaldahækkanirnar í Fjárlagafrumvarpinu, verkalýðsforingjar gagnrýna ykkur harðlega fyrir að láta þær fylgja verðbólgunni í stað þess sem er þá yfir 5% ykkur í stað þess að fylgja verðbólgu markmiðinu sem 2,5%. Skýtur þetta ekki skökku við hjá ríkisstjórninni núna og eigur líkurnar á því að kjara samningarnir bresti eða kjara samningunum verið sagt upp í haust?
16: Við erum búin að vera í samtali við aðalavinnumarkaðarins frá því í maí. Ef ég tel ekki með fundi undirhópa þá erum við líklega búin að hittast annars vegar stýrihópur og svo fundir sem ég hef sjálf haft líklega svona 20 skipti, rúmlega 20 skipti. Eitt af því sem var rætt í sumar var að takmarka krónutöluhækkanir ríkisins við 2,5% ef að samtök atvinnulífsins myndi leggja fram svona ákveðin tilmæli til sinna fyrirtækja og það erði já, svona eins betra veður inn í verkalýðshreyfingun inn í haustið. Það var ákveð af þeim aðalinn sem sátu við borðið að bíða með það fram í haust að í rauninni, já, ég ætla ekki að segja taka slíku tilboð en að sammælist það þegar við erum að sammælist aðgerðir og við erum bara þeim stað að gagnvast krónutöluhækkunum erum við ennþá í það sem ég vil kalla ákveðnum viðræðum. En þess að við viljum auðvitað líka taka sveitafélögin á borðinu, við viljum taka atvinnurekendur á borðinu, upp á því marki sem að þau geta gefið út svona almenn tilmæli og við viljum líka fá einhverja vissu fyrir því að við verðum með stöðuleika á vinnumarka í haust. Ég skil alveg þessa umræðu, en það hefur mikið verið talað tekjuhliðina núna í þessari viku eins og svo oft En þar viljum við ekki aðtekla því að við erum kannski í 80 milljarða aðgerðum til að loka gatinu. 45 á útgjaldahlið, 34,5 á tekjuhlið og af þessum 34,5 eru kannski 15 sem að falla með einu með öðrum hætti á heimilin, krónutölugjöldurinn helmingur á því og það getur vel verið að það fari lækkandi ef að gengur vel, þannig að þetta ekki háar uppæðir.
7: Skiljiði rétt, Kristólfur, það kemur til greina að fara með þessar, hérna, þessar rúmlega 5% hækkun á þessum krónutölugjöldum niður í tengslum með þessar viðræður í kjarasamningana í haust?
16: Þetta eitt af því sem við höfum verið að skoða, sem hluti að starri, já hvað ég segja, svona pakka utanumhaldi, en við höfum verið mjög skýr á því. Allar aðgerðir sem verður farist í, þar verður takmarkaðar, þar verður fjármagnaðar, þar munu ekki raska hallaleysinu, en að samaskapi að það verður til þess fallar að reyna að dempa verðbólguna. Þannig að við erum bara búin að vera í þessu samtali og það nú bara uppbyggilegra en oft virðist vera út á við, sko. Ég meina eðlilegar, fólk að búa til pressu og ég sýni því skilning, en það líka pressa á okkur að gefa ekki eftir hallaleysi, þannig að það komið að skuldatugum.
7: Einn af foringjónum í verkalýðshreyfingunni gerist þetta svo djálfur núna, Vilhjálmur Birgisson og Akranesi, hann staðhæfði það núna í vikunni að þú hafi bara beinlega skrökvað því að ríkisstjórnin hafi haft samráð við verkalýðshreyfinguna nákvæmlega þetta, það að segja hvernig mætti komið veg fyrir að kjarasamningum verið sagt upp í haust.
16: Já, nú ætla ég ekki að fara að kýta eitthvað við hann hérna opinberlega. Ég meina, forsætisráðuneytið búin að opna á sína dagbók. Við erum búin að eiga eins og ég segi yfir 20 fundi, bæði stýrihóp og fundir sem ég hef setið. Ég hef líka setið umfram fundi með forsæta ASÍ sem hefur umboðið í þessum viðræðum. Þetta eru þríhliða viðræður. Í fyrsta lagi ríkið ekki beinn aðili að kjarasamningum. Í öðru lagi erum við ekki í kjarasamningum. Það bara verið að koma í veg fyrir að hérna eftir að forsendu ákvæði brasta þeim verið sagt upp. Og í þriðja lagi þá það þannig að umræddur aðili, hann með síman hjá forseta ASÍ, hann reyndar líka með aðgengi að minni dagbók ef hann hefur áhuga að komast þangað inn. Ég hef aldrei hafnað fundabeiðni með verkalýðsforingja. Það liggur alveg fyrir. Og ég hef hitt hann ásamt fleirum aðlum í undirfélögunum, tvisasunum í sumar, en auðvitað flesta fundi hef ég átt með forseta ASÍ og framkvæmdastjóra SA, þannig að það hefur bara verið mjög virt samtalaðna, en auðvitað svona kannski eitthvað mismunandi ágreiningur hvar áherslur eiga að liggja, en þetta eitthvað sem að þarf að leysast annarsvegar við SA og svo við ASÍ.
7: Anna flötur á þessum hækkunum áður en við hættum því. Það hefur verið bent á það að nýtt innviðagjald í ferðaþjónustu síðan tvöföldun á virðisaukaskatti á baðlón og loks stór hækkun á kílómetra gjöldunum leggist með miklu meiri þunga á landsbyggðina en á höfuðborgarsvæðið. Er auðveldara fyrir ríkisstjórnina að sækja tekjur, sækja peninga út á landinni höfuðborgina?
16: Já, ég bara gef ekkit fyrir þessa nálgun. Ég verð að segja alveg eins og að mér finnst alveg ótrúlegt að ívilnun Páll á virðisaukaskatti sem að baðlón hafa þar greitt 11% skattur fyrir afþreyingu þegar þú ferð með barn í bíó eða ferð sjálfur í bíó eða með foreldriðin í bíó þá borgar þú 24% skatt þú borgar 24% virðisaukaskatt þetta stærsti skattstofn ríkisins það ekkert eðlilegt við það að þessi starfsemi sé með ívilnun Þar verið að afnema skatta afslátt sem baðlónin hafa. Þetta eru fyrst og fremst og ég veit alveg að dreifingin víð landið en þrír fjórðu að þessu eða allan að mjög hátt hlutfall á suðvesturhorninu og það skiptir bara mjög miklu að halda því til haga að þetta ívilnun sem að mínum að þetta ekki réttlætanlegt með við aðra afþreyingu sem að greiða fullan virðisaukaskatt. Hvað var það síðan gjaldi sjálft, auðlindagjaldi varðandi aðgengi ferðamannastöðum? Það myndi ég segja að þetta væri einmitt hugsað út frá landsbyrðinni. Það verið að reyna að leita leiða til að dreifa álagi ferðamanna. Það verið mikið talað það að það langmest álagið að gullna hringin á suðvesturhorni, það minna sótt út á land. Við erum þarna með hérna, nokkra náttúruperlur sem eru í eigu íslensku þjóðarinnar, þar sem fólk greiðir ekki krónu fyrir að heimsækja staðinn, þar eru vissulega einhver bílastæðgjöld á sumum þessum stöðum. Það hefur verið gerð könnun á því meðal ferðamanna að það vilji til að greiða fyrir aðgengi svona hlutum. Við erum að leita leiða og reyndar komin fram leið sem að verður birt í hérna frumvarpsdrögum. Að leggja þetta aðeins á Íslendinga sem erum, sem sagt, útlendinga eða þá aðeins sem eru ekki með heimilisfest á Íslandi þannig að Íslendinga sem búa hérna þeir þurfa ekki að greiða þetta gjald og við getum nota þetta til að standa undir innviða uppbyggingu þetta væri líka hægt að gera með tæknilaust sem að gæti gert að verkum að fólk borga mismunandi verð eftir tíma árs mögulega tíma dags og í einhverju tilvikum opnar þetta á laust sem einkaðilar gætu farið inn í sem að myndu hjálpa okkur að auglýsa staði dreifa álæginu þetta einmitt gert út frá þessu prinsipi að ferðaþjónustan vaxi ekki bara á einum stað og hafi borð fyrir báru og varðandi kílómetragjaldið sko, ég skil alveg mótstöðuna við það það vill engin borga meira bílun sinu olíugjaldið var lagt niður það búið að standa til að auka sértaka skattheimtu af bílum í ára raðir, kílómetragjaldið er búin að vera í vinslu í ára raðir í síðastu fjármála áætlun síðastu ríkistjórna var gert ráð fyrir að gjaldtakan yrði 7,5 milljarður á næsta ári sérstaklega út af sértækum sköttum eða gjöldum Hún fjórir hjá okkur. Myndi ég vilja sleppa þessu? Já. Myndi ég vilja draga úr viðhaldi og nýframkvæmdum? Nei. Þannig að sko, við verðum að geta staðið undir kerfin okkar. Þetta kannski 1000 krónur núna aukalega mánuði sem fólk að borga fyrir þetta. Ef við náum að standa undir viðhaldi, draga úr hallanum, þá getum við að lækka vexti hérna. Og það margfalt hærri peningur í vasa, úr vasa fólk sko.
7: Segðu mér í tengslum við þetta, sérstaklega þetta hérna kílómetragjald vegna þess að það þessi, með benda á það sem þann partinn af þessum aðgerðum sem bara almenn aðgerð, þetta borg allir og leggst á alla og af því tilefni hafa menn verið að sýna hér og marg endurtekið myndband af þér, rétt fyrir kostningar held ég. Það sem þú segir að samfylkingin muni ekki standa að hækkunum á álögum á almenning. Finnst þér óþægilegt að þín orð séu rifjuð upp svona oft og svona títt í þessu samhengi?
16: Þetta nú bara partur að vera í þessu starfi og fylgir því bara ábyrð að maður þarf bara að eiga það sem maður hefur sagt. Ég veist að það segi þessu samhengi að mér veist umræðum skattheimtu að sömu leiti komin út fyrir öll mörk. Sko krónutölugjöld hafa verið hækkuð á hverju einasta ári í öllum ríkisstjórnum. Þetta bara partur að því að standa undir ákveðnu neyslu og hérna hjá ríkinu og fjárfestingu. Þetta eru ekki skattar að sama leiti og hérna og tekjuskattur til dæmis þegar við erum að taka tekjuskatt almennings. Það hefur vissulega verið farið í sértækar aðgerðir þar sem að þeim hefur verið haldið í verðbólgu og ég menn þetta eitt af því sem við erum að ræða. En það hefur alltaf verið farið í einhverja hækkun á krónutölugjöldum. Og það eins með sko kílómetragjald. Ég menn það hefur verið lagt á olíugjald hérna á hverju einasta ári í áratugi og það hefur verið hækkað hver einustu áramót og það ekki alltaf verið að ræða það eins og eitthvað stórfellda skattheimtu á almenning. Þetta bara partur að því að við búum í velferðarsamfélagi. Fólk hérna vill góða skóla, gott heilbrigðiskerfi, góða atvinnuuppbyggingu sem byggist á vegakerfi og annað og við erum orðin það kreddukennt í sköttum og gjöldum að það megi ekki eins og viðhalda hlutum og trá verðlagi, þá erum við á vondum stað. Sko, og sérstaklega langar mér að segja út frá kílómetragjöldunum af því ég skil alveg fólk pirri sjá því það að fá tölvupósta og svona reglulega vera mynd á það hvað að borga áður borgaði þetta bara svolítið á pumpunni Þetta líka réttlætismál, Páll, vegna þess að við vorum farin að byggja upp kerfi þar sem fólk sem gat keft sér nýjan, dýran, rafmagnsbíl, borgaði nær ekkert fyrir að nota vegakerfið á meðan þeir sem að voru á ódýrum eða gömlum, dísalbíl eða aðilar sem gátu ekki verið rafmagnsbíl út á landi, þeir voru að borga brúsan. Þannig ef eitthvað þá er þetta leiðrétting fyrir landsbyðina þar sem fólk í mörgum tilvikum síður á rafbíl. Þetta hlutfallslega meiri breyting fyrir höfuðborgarsvæði hugsar út í það. En það þarf að fólk smám saman komi út úr kerfinu og líka fyrir fólk sem hefur haft efna á þessum rafmagnsbílum vegna þess að það mest tekjulegra fólk. Það oftast ekki að spara neittnum bílum, sko.
7: Verðbólgan, ef við komum að segja henni. Fyrsta markmiðið í stefnu yfirlýsingu stjórnarinnar er að nánuðu verðbólgunni og skapa þannig skilyrði fyrir lækkun vaxta. Þetta var einhvern veginn þannig orðað. Daginn sem þið tóku við, 21. des, 24,
16: já.
7: Þá var verðbólgan 4,8% mm-hmm. á áskurundu villi. Er núna 5,6%.
16: Já.
7: Næstum því prósenti hærri. ef maður vill orða þetta kaldranarlega að þá þetta minni en engin árangur með þetta helsta markmið ríkisstjórnarinnar núna þegar kjörtímabilið tæplega hálnað.
16: Mm. Já, ég meni, ég ekkit sátt við hvar verðbólgan Ég veit alveg samt hvað gerðist að fyrsta ára þessar ríkisstjórnar. Meni, hún var orðin 3,7% síðan göngu vinn í þetta ár og ég meni, ég veit alveg hvernig hefur verið rætt opinberar hækkanir enn og aftur. Ég meni, það voru hækkanir sem höfðu áhrif á vísitölun í janúar í kringum 0,3%. Það svona í kringum það meðaltal sem við höfum séð venjulega í janúar vegna opinberu gjalda. En ég ætla ekki að gera lítið úr því. Fólki fannst það vont. Við erum eins og með greiningar á því. Að sko, meira hlutin að þessu 1,56% sem við bæstu verðbólgun á þessu ári, þetta eru olíuverðshækkanir, þetta eru flugfargjaldahækkanir, þannig að það var að brjótast út stríða þessum tíma í miðaustulöndum og við Hormúsundið. Ég hef auðvitað enga stjórn á því. Ég ætla ekkert að fríja mig ábyrð að við þurfum að passa upp á heildarmyndin í þessu samingi. Ekki ef ég geta séð fyrir því að við værum á þessum stað, ekki ef ég geta séð fyrir að við værum með Bandaríkjaforseta sem væri svona hálfpartinn að gefi skyn að ætla ekki að ljúka stríðinu nema hann vinni næstu kosningar í nóvember. Sko við erum auðvitað í mjög sérstakri stöðu Páll. Ég hefði vilja sem meiri árangur en undirleikjandi verðbólga hún hefur farið lækkandi við höfum séð húsnæðisverð lækka að raunvirði, við höfum að sjá fleiri eða hlutfallslega hæsta hlutfall fyrstu kaupenda húsnæðismarkaði sem fyrir hrun sko, við höfum búin að ná að verja ákveðna hluti þetta markanum og það margt í svona undirvísitölu sem að ræti réttar leið en hérna flugfargjöldin olíuverði að stríða okkur við höfum að reyna að passa upp opinberu gjöldin Og svo vil ég líka bara segja, svona kannski til að binda endan út á þetta, ég meina við sögðumst ætla að skapa forsendur hér til að lækka vexti með því að hætta reka ríkið á yfirdrætti. Það eru fjárlögin sem við erum að leggja niður núna. Ég hefði gjarnan vilja labba inn og snúa öllu haus strax. Því sem að illa var gert, auðvitað þarf ekki að snúa öllu við íslensku samfélagi, það margt frábært og margt var vel gert hér. En þetta tekur tíma, fjárlögur eru seigfljótandi, ég var að tala veikleikana áðan sem að ég vissi ekki dag fyrir bara ég var komin næstu árin í embætti. Það tekur tíma að móta pólitíska stefnu og beygja og sveigja hlutinni rétta átt. Núna þessi sleggja að koma fram, það ekki allir sáttu við hana, en það erfitt að gera þetta. En það engin önnur leið fyrir okkur að beita ríkinu en að loka þessu gati.
7: Ertu sammála því mati að þegar uppfyrir staðið, þegar reikningarnir verða gerðir upp við þessa ríkisstjórn, að hún verði metin á þessu atriði. Tókst henni vel til með þetta lofvörðið ekki og það verði ráðandi í mati á því hvort að ríkisstjórnin hafi Já, meika það eða ekki?
16: Ég held að það frekar stjórnmála skýrenda að meta það. Sko, stór partur af svona starfi líka hvernig þú tekst bara á við hluti sem þú ferði fangið. Og allir sem hafa gengt svona embætti átta sig alveg á því. En mér finnst það bara skipta máli. Þó ég tali nú ekki bara nema fyrir sjálfan mig og samfylkinguna. Að fólk upplifi mig og samfylkinguna sem ábyrgan flokk í efnahagsmálum. Ég meina það var bara stór partur af því sem ég vildi breyta því ég tók við flokknum. Að fólk geti treyst flokknum þegar kæma efnahagsmálum. Hlutinni fær ekki í ykkur að vitleysu hérna. Við treystum okkur til að taka erfiðar ákvarðanir en við fyndum þetta rétta jafnvægi milli útgjalda aðhalds en að verja ákveðna hluti og þessan ef ég ekkert farið í felum með það að við erum að gera breytingar á bankaskatti, við erum að fara í að afnema glufur í kerfinu þegar kemur að baðlánum og við séum að fara í sangjörn auðlendigjöld eins og við gerðum í veiðigjöldum og fleira. Ég meina þetta bara partur á minni pólitík en ég meina auðvitað efnægsmál, við hafa bara mjög mikið að segja. Þú getur gert ýmislegt en ef fólk upplifir sem kaupmáttur hafi rýrna og hefur það áhrif. Hins vegar þannig að greining sem að birtist núna verið ekki svo löngu síðan á vegum þjóðarsráðs. Það sem við varum búin að bóra okkur niður og nær alla tekjuhópa, alla tekjutíundir, húsnæðistöðana, sýndi að það búið að vera kaupmáttaraukning frá 2024 í öllum þessum hópum, en auðvitað getur alltaf fundið einstaklinga sem við þurfum að gera betur við.
7: Þingmálaskráin, félags- og húsnæðismálaráðherra á listanum frá Og því ráðuneyti að þá sem sagt lagt til að með frumvarpinu verði lagt til mánaðarleg vísitölutenging leigu fjárhæðar verði óheimil og þetta reikna með að þetta mál komi fram núna í september. Þetta væntanlega það sem þú hefur kallað fyrsta skrefið í átt að afnámi á verðtryggingu eða hvað?
16: Já, þetta kannski svona það reyndar annað frumvarp á vegum fjármálaráðherra sem bókstaflega vægi verðtryggingarmál sem að vera lagt fram í nóvember. Ég myndi segja að þetta spili klárlega inn í þá og snúi að í raunni bara þessa, þessari verðtryggingu sem að gegn sýrir allt íslenskt hagkerfi og þetta bæði við samninga sem ríki gerir og samninga sem aðrir gera við ríkið og samninga sem eru gerðar á milli enga aðila að við erum í kerfi þar sem allt svo til verðtrygg og þarna verið í rauninni að reyna að stíga ákveðst skref í að draga úr sjálfvirkum hækkunum og líka skapa svona betri og meiri sveigjanleika eða fyrirsjáanleika fyrir leigjendur.
7: Nú vil ég tala aðeins við hagfræðingin í þér, sko, ekki komin tími til að afnema þessa verðtryggingu, sko, hún búin að vera núna síðan 1979, eftir í næri hálfa öld, þá var þegar hún var sett á, sumari 79, þá var verðbólgan 50%, 46 eða 7%. Ég bað gervigreindin að hjálpa mér í gær að finna annað land í heiminum sem hefði almenna verðtryggingu sem viðvarandi ástand. Það ekkert land í heiminum. Ekki segir gervigreindin allavega. Það eru til lönd sem eru með ákveðna skuldbindingar verðtryggðar, ákveðin ríkisskuldabréf, í ákveðna löndum bera verðtryggingu, en hún finnur ekkert sambærilegt við það sem Ísland að gera. Væri það ekki verðugt verkefni fyrir þessa ríkisstjórna til að láta til sín taka að láta þessu lokið að spinna þessa verðtryggingu niður. Hagfræðingurinn í þér, hvað segir hann það að við halda fullkominni verðtryggingu, almennri verðtryggingu hér í hálfa öld?
16: Já, ég er mótfallin verðtryggingunni. Ég skil af hverju hún kom til.
7: Já, við skiljum það öll, það var fyrir 50 árum og í 50% verðbólku.
16: Já, en sko... mér finnst verðtryggingin vond með því ég ekki að segja þessu auðvelt að afnumana eða fólk verið sáttið og hún verið afnumin en hún hefur skapað þær aðstæð og ég hef skilning á því að því er hagfræðingur en hún hefur skapað þær aðstæðar Páll að stýrivextir til að mynda þurfa að vera hærri hér en ætla vegna þess að fólk einfaldlega í þeirri stöðu annarkvort það með verðtryggt lán og þá hækka vextirnir og greiðslubyrðin ekki jafn mikið og ætla eða það í rauninni flýr út úr vöxtunum með því að skuldbreyta úr óvertryggðu yfir í verðtryggt þegar vaxtabyrðin orðin of mikil þannig að það byrjar að geta upp eigi fé í húsnæðinu sínu til þess að komast undan vaxtahækkuninu einhverju leiti það bara eðlileg persónleg ákvörðun en sem stýri tól þýðir það að stýrivextun þurfa að vera hærri og hærri en hærri en ætla því þeir eru bitlausir í svona kerfi eða bitlausari og þetta síðan vindur upp á sig þetta ekki gott ástand til að vera í vandinn sá, það erfitt að afnema verðtryggingu að fullu og sérstaklega þú ert í háum vöxtum. Það sem hefði þurft að gerast þérna var að eftir COVID eða í COVID þar sem að stjórnvöld og kannski einhverju tilvikum ákveðnir hagfræðingar að núti gerðu fólki einhvern veginn upp þar eða sköpuðu hérna fórsöndu fyrir að fólk telda að 0,75% stýrivextur væri eðlilegt ástand í heilbrigðu hagkerfi að fólk var með væntingar að við værum alltaf með svona hérna lága vexti Í þessu tilviki hefði átt að byrja á því að afnema verðtrygginguna. Þá voru allir komnir yfir óvertrygt, þá var fólk farið að skuldbreyta og það auðveldast að gera það þannig. Við mistum gluggan til að gera þetta með auðveldum hætti, þá þegar að verðbólgum fór að stað aftur, ef að stýrivextur hefði hækkað aðeins, þá hefði það snar hemlað kerfið. Við gerðum það ekki. Við erum hins vegar að stíga skref núna, það þarf að gera þetta í skrefum. Trúðu mér. Það fólk að núti sem verður ósátt, verðan að það einhverjir sem eru búin að selja afnám verðtryggingarnar sem það að allt í einu færðu bara verðtryggðu vextuna þína á nafnvöxtum. Skilju, þú ert bara með 5% óvertryggða vexti. Það verður augljóslega ekki þannig, en við verðum að gera þetta, þetta gegnsýr er allt kerfið og þetta mun krefist líka einhverju erfiðara ákvarðana, en við verðum bara að gera þetta.
7: Þannig að þið ætlið á stað með
16: við
7: þetta?
16: Við erum að fara af stað, það að koma frumvarp núna fyrir jól.
7: Út í allt annað, í vikunni þá... Kynnti utanríkisráðherra Evrópusambandinu formlega úrslitin í þjóðaratkvæðagreiðslunni daginn og það með að úrslitin hefði engin áhrif á umsókn Íslands aðild að sambandinu sem var lögð fram 2009. Hún væri enn í fullu gildi. Skýtur það ekki aðeins skokku við að þegar þjóðin búin að hafna frekari viðræðum á grundvelli þessarar umsóknar að er þó ekki rökrétt skref að draga hana tilbaka?
16: Já, það fyrir eftir hvernig horfir á þetta. Þjóðin var spurð hvort að hún vildi halda aðild að vera áfram, hvort að þjóðin vildi fara úr því að vera í núverandi ástandi, gagnvart að Evrópusambandinu, og Evrópu og ganga skrefinu lengra með því hefja aðelda viðraður, sama hvernig þær myndu síðan enda, hvort þær myndu enda með já eða nei, eða ekki. Þjóðin sagði nei við frekar aðelda viðraðum og þar við situr. Þjóðin sagði ekki nei við breytingum á EES, þjóðin sagði ekki nei þegar komaði ég að halda umsókn lifandi eða ekki.
7: Hún var ekki spurð það reyndar.
16: Nei, hún var ekki spurð það, Páll. Það eru þetta staðreynd málsins. Umboð okkar við já
7: en er það samt ekki rökrétt ályktun? Var það ekki rætt í ríkisstjórninni hérna, býtu, ekki rökrétt afleiðing að þessari niðurstöðu að þessi aðildar umsókn sem þjóðin hafnaði að yrði grundvöllur eða áframhaldandi viðræðna að hún yrði dregin tilbaka og þá bara sóttu aftur
16: Ég meina auðvitað var þetta rætt og ég meina svo ákvörðun hefur bara verið tekin að við ætlum ekki að breyta þeim samskiptum eða því sambandi eða þeim hvort sem þú kallar það samninga eða fyrirliggjandi hérna, samskipti eða hvernig svo sem þú orðar svona Það var ekki tilgangurinn að hörfa tilbaka frá henni. Tilgangurinn var að spyrja, fyrir við lengra eða ekki og þar við situr.
7: Má ekki rekna með að komi tillaga frá stjórnarandstöðun í þinginu það að þessi umsókn verið dregin tilbaka?
16: Það getur eflaust verið, en staðreyndin sú að við erum ekki farin einnir aðalda veraðar. Hér satt ríkistjórn í mörg ár sem var mótfallin engungi Evrópusambandið, gerði ekkert við þessa umsókn. Hún hefur legið þarna inn. Af einhver ástæðu og við sjáum ekki ástæðu til að draga hana formulega tilbaka. Við sjáum hins vegar ástæðu til það að virða niðurstöðu þessara kosninga sem var nóg afgerandi til þess að gera það verkum að við förum ekki lengra fram með þetta mál. Og þetta það aðar máli í þessu samhengi. Það fylgir því engin kostnar að vera með þessa umsóknarninni. En við þurfum auðvitað núna að einbytta okkur að áfram af því að styrkja EES-samningin og ég myndi segja að það væri kannski það jákvæða sem kom út úr þessari baráttu, það var margt jákvæða sem kom út úr henni, að það var mikil umræða stöð okkur í EES. Það kom fram eindrægu stuðningur við EES-samningin. Raunar var stór málflutningur þeirra sem að vildu ekki fara í aðaldaviðraðir að við værum í það góðri stöðu með þennan EES-samning að við þyrftum ekki að ganga lengra og ég bara verið, það er sjónarmið að mínu mati þó ég hefði auðvitað vilja sjá samning en ég sammálaði, EES-samningurinn góður en hann krefst þess líka að við stöndum okkar plikt.
7: Veist þið staða ríkisstjórnarinnar hafa breyst, veikst við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu eða skipt hún engu máli varandi stöðu ríkisstjórnar?
16: Mér finnst hún hafa breyst að því leitinu til að nú þetta mál frá Þetta búið að taka orku ekki endilega verið eins að við erum búin að eða öllum tímanum í það, ég meina við tókum sumarið í þetta við áttum mjög gott síðasta löggjafarþing við áttum frábær þinglok við kláruðum fullt af málum við erum búin að standa algjörlega við okkar tímalínu, stjórnarsáttmálun okkar langt komin við erum búin að afreka margt, þegar kemur að hjúkrunarheimilum orkumálum, samgöngumálum þegar kemur að húsnæðismálum við erum búin að vera í fullri vinnu við tökum sumarið í þetta og eru margir ekki frí af því þeir voru í þessu en þetta svona hjekk yfir þingi var alltaf að reyna að koma þessu svolítið bak þeirra meina nú liggur fyrir, það verður ekki farið í þessa vegferð Við erum ekki að segja nei við Evrópu, við erum ekki að hætta samskiptu við það, en held ég að séu ekki margir hér á Íslandi Páll sem vilja hætta samskiptu við Evrópu. Ég meina minnst að kosti alls ekki tala fyrir því, en þetta breytir taktunum að þýldinu til að þetta mál farið að borðinu, en við þurfum samt áfram að einbytta okkur að góðum samskiptu við okkar stærsta viðskiptamarkað.
7: Nú eru væntanlega ýmsir sem myndu segja sem svo að það sé eitt mál sem mikilvægara en öll þessi sem við erum búin að vera að ræða og ef við leysum það ekki, þá skiptir eiginlega litlu máli hvað við gerum í hinum málunum. Það að segja að við séum að breyðast börnunum okkar. Písakönnunin, við höldum áfram að hrapa niður inn að lista, vísi ekki eins hratt eins og við gerðum í það síðustu könnun, en við erum þarna komin eiginlega á botnin. Ég hef fylgst aðeins með umræðum bæði Danmörku og Skotlandi, þau tvö lönd lækkuðu reyndar talsvert núna, lækkuðu meira en við, en er ekki komin eins langt niður og við samt. Þetta er stórmál í báðum þessum löndum, að það sé að gerast og væntanlega þurfum við að svara þeirri spurningu hér erum við að bregðast heilli kynslóð í því hvernig við erum að mennta börnin okkar
16: Já, ég meina ég hef auðvitað ágjur af þessu líka bæði sem stjórnmálamaður og líka sem foreldri og þetta er alltaf ástæðan fyrir þetta snertir eiginlega alla sko vegna að þess að börnin er svo stór partur að lífi okkar sama á hvað stigi við erum og ég er reyndar á þeirri skoðun að við þurfum að gera það sama í þessum málaflokki, barnamálunum og við höfum gert í heimilum í hérna hjúkrunarheimilunum og það sem snýra eldra fólki, fórum bara í þjóðar átak þar erum núna búin að fá 250 ný rýmin, 350 á næsta ári hérna, vandina á landspítalunum hefur minkað þetta getur það snögg breyst sko. En þarna fórum við bara í mjög samstillt átak í stjórnsýslunni og það þarf að gera það sama þegar kemur að börnunum okkar en það þarf að vera breiðara, það þarf að ná til samfélagsins alls Þannig að þess að við vorum nú bara að ræða þetta síðast norrænir forsætisráðherrar á sumarfundi fyrir já, svona 10 dögum, 14 dögum síðan. Þar sem vorum einmitt að vissu allir að PISA væri að koma og það hafði allir tilfinningu fyrir því hvað væri í vændum. Og inntakið þar, þar sem við fengum meðal annars inn á fundin, mann sem heitir Jonathan Haidt og skrifaði bók um áhrif samfélagsmiðla á einbeitingaskort og geðheilsu barna, er að það var bara rannsóknir sínt að það urðu stórkostlegar breytingar á því hvernig börn hugsa, beita sér, svona upp úr 2011-2012 út af meðal annars algoritmum og samfélagsmiðlanotkun. Og þetta gerist á sama tíma og PISA kannanir fara að falla í engilsaksnesku löndunum og í norrænu löndunum meðal annars að þarna hefur fólk meira aðganga símum það mögulega svona aðeins minna

0: hversu skaðlegt þetta var og við erum strax farin að sjá breytingu á símafrí í skólum, það verið að minnka skjátíma hjá börnum og öðru þannig að ég ætla að leiða mér að vera bjart sínum að við sem samfélag getum líka aðeins farið að taka í bremsuna hvað þetta varðar og núna líka verið að sækja þessi fyrirtæki til saka fyrir að hafa vita þau varum með skaðlega vöru fyrir börn þannig að ég ætla ekki að fara í ykkur einföldun og segja að þetta sé ekkert á stjórnvöldum við þurfum auðvitað að gera meiri menntamálum en ég vil heldur ekki segja að þetta eru bara kennararnir sem eru ekki að standa að segja að skólarnir sem eru ómögulegir börnin okkar eru að lifa í allt öðru sér heimi en fólk gerði bara fyrir 15 árum síðan og við þurfum öll að bera ábyrgð á því
1: Kristrún Frostadóttir, takk fyrir komuna
0: Takk
2: Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundar fyrði Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18.30
3: Gamla bíó og Dún og Friður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðasala á miðix.is
4: Húsbúnaður okkar fag Skipulag okkar ástríða Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum IKEA
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Sjónmælingar, opticalstudio.is
9: Þú hefur rampað á rétta
10: Björt og brosandi í 40 ár
11: Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni
1: Meira tengt pólitíkinni, þeir eru sestir hérna hjá mér fjárlaga nefndamennirnir Sigurjón Þórðarson frá flokki fólksins sem formaðu nefndarinnar og Guðlaugur Þór Þórðarson frá sjálfstæðisflokki Verið velkomni báðu tveir
12: Takk
1: Fjárlagafrumvarpið lagt fram núna í vikunni með 5 miljardar afgangi, hallalaust í fyrsta sinn í langan tíma. Er það ekki bara fínt, Guðlaugur, Þór?
12: Jú, ef einhver trúið því að það verði afgangur af þessum fjárlögum, þá er það auðvitað gott og auðvitað eigum við að stefna því að ná endur saman í fjárlögum ríkisins og greiða niður skuldir og búi í hæginn fyrir framtíðina. En ég hlustaði hérna á viðtal forsætisráðherra og ég var mjög hugsi vegna þess að svo sannarlega segir forsætisráðherra alltaf sem að vill heyra hún tala ábyrgð í efnahagsmálum ábyrgð í opinberum fjármálum og maður hugsa bara já, þetta ég alveg ég bara skrifa upp á þetta en þetta svo ríkisstjórn sem að fyrsta ríkisstjórnin frá því að lögum opinber fjármál voru sett og þau eru sett vegna þess að við viljum gera jafn gott og helst betur heldur en þeir sem gera best þetta var unni í þverpolítiski sátt og mikil samstæð með allra flokka en þessi ríkisstjórn hún ákvað að fara ekki eftir þessum reglum sem að þar eru bæði þegar að sleppti því að setja fjármálastefnuna fyrst fram þar sem við erum að skoða þessar stóru myndir sem við erum að ræða og takast á eða takast á, þetta er bara stór verkefni okkar og annara breytt mannfjöldaþróun og bara svo verkefni og annars slíkt og í ofanálag að þá er í þessu lögum í þessum, þá er fjármálaráð sem er faglegt ráð, þar sem er tvo doktora í hagfræði og einn master sem koma með álit á fjármála áætlun sem við afgriðum í vor álitsgerðin var gríðarlega góð en hún var með mjög alvarlegar athugasemdir og það var ekkert gert með það nákvæmlega ekki neitt og reynda var að þannig að hún vakti athygli á því að það veri ekki, að vegna breytingar ríkisstjórna þá voru að fara í ósjálfbærni í lögum ríkisins, þetta voru allt og ber sína forsendur, ekki útfærða leiðir sem voru og svo framvegis og svo framvegis. Og það kom síðan í ljós bara í umfjölluninni að forsendur voru, ekki, voru allt og ber sínar. Og þá gerir ríkisstjórnin það

0: að hún reiknar ekki upp breytingarnar. Það var minni hagvöxtur heldur að gert ráð fyrir meira atvinnuleysi, sparnaður sem átti að skila sér, skilaði sér ekki og þannig að menn láta bara, sko, setja bara kíki fyrir blindaugan í þessu stóru málum sem að varða okkur öll því að efnaðasmálin varða okkur öll sama þegar kemur að því að mér er slíka ótrúlegt að forsætisráðherra sem sat í fjárlaganefnd hafi ekki vita af að stóru málum eins og heilbrigðismálunum og annars slík hvað áskorunum voru þar en það er margt unni með þessa ríkisstjórn og til dæmis var þannig því að hún tekur við í desember 2024 og tekur unni við ný samþykktum fjárlögum og hefur afskipt af þeim með þeim hætti að það koma fjögur fjáraukalög sem voru bara útgjöld en tekjurnar voru mun meiri 25 og það hefði verið hægt að ná ágangi þar og svo sannarlega 26 en við þekkjum að áherslunar að verið mesta útgjaldaukning sem við höfum séð, mestu skattahækkanir sem við höfum séð í áratugi og það er ekki ábyrgt og ég hef nokkrar reyndar miklar áhyggjur af þessu fjárlaga frumvarpi þó að spurning þín ef að vera stefna haldalösa fjárlum, já ekki spurning
1: Sigurjón, reynslan frá í fyrra, þá var lagt fram frumvarp með 15 miljardar halla, hann tvöfaldaðist í meðförum fjárlaganefndar, þar sem þú ert núna formaður, að tæplega tvöfaldaðist í 28 miljardar og reyndin núna stefnir í 67, þetta er 52 miljardar króna meiri halli heldur að koma fram í fjárlögunum. Eigum við að trúa því að það náist hallalaus fjárlög á þessu sinni, ætlar þú ekki sem formaður fjárlaganefndar að auka neitt á byrði ríkissjóðs í meðförum nefndarinnar sem væri þá væntanlega í fyrsta skipti í nokkuð lengi.
2: Okkar vinna í fjárlaganefnd er náttúrulega bara að fara yfir frumvarpið og fara yfir þær athugasemdir og taka málefnalega afstöðu til þeirra athugasemda sem koma og það er kannski erfitt að segja hvað kemur út úr þeirri vinnu fyrirfram en af því að það vera að segja hér að þetta sé óábyrgt að þá eru þetta ekkert óábyrgt að stefna hallalausum fjárlögum og ef við skoðum það hvað vaxtagreislur eru á dag að það er hægt að ná utan um það, það eru þá 400 miljónir á hverjum einum einasta degi og það að verðbólgan skildi hafa verið hærri í ár meðal annars út af olíuverðshækkunum og fleiri þáttum að þá hefur það leitið þess að hallin var meiri en stefnt var að þessi tala sem hann nefndir hérna í upphæði þetta eru mjög ábyrgartillögur og við náum þessu ekki fram nema með tekjuöflunarleiðu sem að eru tíundaði og einnig með sparnaði þannig að ég segi það að þetta er gott upplegg hjá fjármálaráðherra og ég hlakka til þess að fara yfir þetta mál með þá í fjárlaganefndinni og njóta þá aðstoðar góðra mannam í stjórnarandstöðunni því að þetta er auðvitað sameiginlegur hagur okkar að þetta gangi upp.
1: En líturðu á það sem beilinni skildu þína sem formaður fjárlaganefndar að út úr nefndinni komi frumvarpið hallalaust?
2: Mín skilda sem formaður fjárlaganefndar er að fara yfir alltaf tillögur en það eru auðvitað markmið í okkur að ná þessu saman og mér finnst það gott að heyra það hér þann tón hjá sessunötu mínu hér í sjálfstæðarflokknum að hann vilji ná þessu marki og við um að leggja staði þá það ferðalega með jákvæðinni ég er bjartsýn á að við getum gert það þannig að það er alveg ljóst það er nefnt hérna að við fengjum meiri tekjur árinu 2025 og við nýttum það skynsalega það var gerður upp ÍL-sjóðurinn og greita niður skuldir þetta voru ósjálfbærar kröfur eða eignir sem að voru ríkistryggðar sem að lífeyrissjóðirnir áttu og það var mjög skynsamlegt að gera þetta dæmi upp á sínu tíma og það var ekki okkar hugmynd, það sú hugmynd kom frá fyrri ríkistjórn og ég tel að þeim fjármunum hafi verið vel ráðstafað. Það er líka annað í því að þegar menn er að tala þetta sem eitthvað óábyrgt og voru síðan jafnvel í ríkisstjórn sem lagði upp með þessa vinnu og við höldum áfram með að þetta var bara mjög skynsalegt og jákvætt til frambúðar fyrir rekstur ríkisstjórn.
1: Guðlaugur, allir að verður með Sigurjóni í því að ná fram þessu markmiði ríkisstjórnarinnar eða finnst þér þetta vera algjörlega vonlaust?
0: Nei, auðvitað vinn ég með Sigurjón í öllu góðum málum og bara það er ekkit að samstarfni þar. Sigurjón gerir þetta príðilega að stýra þessari nefnd. Ég er ekkit að kvartunda því. Þegar ég er að segja þessi óabyrt, að þá er það óabyrt að fara ekki eftir ábendingum fjármálaráðs. Í það minnsta þá verður menn að útskýra af hverju þið gerða ekki. Það er óabyrgt. Þegar ég er að tala óabyrgt, þá er ég að segja að það sé óabyrgt að fara ekki eftir lögum opinber fjármál. Og þegar ég segja sé og óabyrgt, þá er ég að segja að það er óabyrgt að auka ósjálfbærni eða búa til ósjálfbærni í opinberum fjármálum, auka skuldir, útgjöld og skatta. Það er óabyrgt. Ef að Sigurjón er tilbúin til þess að skoða þau mál, af því að það er ÍLS-sjóð var ekki það sem við vorum að gera athugasemdir við, en ég hef mikla áhyggjur af því að við erum búin að fara núna áratugi aftur í tíman þegar kemur að vinnunni fjárlög, það er bara, við erum bara, það hafði engin hugmyndaflug í það að þessi ríkisstjórn myndi ganga frá með þessum hætti varðandi umgjörðin og einhver segir, er þetta ekki bara tæknilegt? Nei. Við vorum að læra á Norðurlöndunum, þeir löndur sem standa sér best í opinberu fjármálum til þess að ná verðbólgunni niður. En það sem fjármálaráð er að benda á í sinni álitsgerð, þeir eru ekki að ná verðbólgunni niður með þessum aðferðum sem þeir eru með hér. Það liggur alveg fyrir. Því að það er stærsta, nú er það þannig að maður er bara að leita þessu venjulega fólki sem ekki átt að hækka skatt á. Ég veit ekki hvaða fólk það er, en það var lofað fyrir kostningar að hækka ekki skatt á venjulegt fólk. Það er búið að hækka tekjuskattinn á venjulegt fólk. Það er búið að taka niður barnabæturnar, vaxtabæturnar, það eru stefnubreyting þegar kemur að gjöldum varðandi sjúklinga. Síðan eru menn, og þetta er svolítið nýmarsist, að menn eru alltaf að leita einhverju sem er óvinsælt og sem við ætlum að hækka skatta á viðkomandi. Og núna fær ferðaþjónustan á baukinn. Og ég vek athygli á því að það er þessi réttlætingarök að náttúrupassin að bara greiða fyrir það að fólk fá að fara inn á okkar fallegu náttúru. Sko, við erum löngu búin að taka tekjurnar af þessu og núna sérstaka tekjur til að ná nákvæmlega þessu markmiði til þess að greiða innviðin og slíkt. Þeir verða með við fjárlagafrumvarpið því að það er búið að gefa í líka þar 2,2 miljardar, en það er alveg sama og svo ætla með bæta bara skatt upp á 6 miljardar í viðbót. Bankarnir, þeir eru ekki frekar óvinsælir, skellum 6 miljardar þar og þeir segir fullir alvöru, það mun ekki hafa neina áhrif á viðskiptavinna. Ég skil nú ekki okkur, fór ekki bara í 12-18 miljardar og því að við erum búið að finna skattstofn sem hefur engin neikvæð áhrif og þetta er ekki ábyrgt. Og það er augljóst og maður heyrði það á fjármálaráðherra að það er uppgjöf í hjá ríkisstjórninni. Þau einhvern veginn fór ekki því verkefni sem þau þurft að fara í strax og þau tóku við því að það er alltaf snúið að stýra ríkisfjármálum og núna einhvern veginn eru menn bara meir í slagorðum með einhvern ofsalega flottan blaðamannafund þar sem bara allir mæta og menn tekna núlið og faðmast og hvað þetta er. Þetta er ekki ábyrg efnahagsstjórn.
1: Sigurjón.
2: Já. Þetta er nú ekki svona svart.
1: Til dæmis þetta tvennt sem Guðlaugur hefur gert hérna umtalsefni. Annars vegar það að það sé ekkit gert með álit fjármálaráðs á þessu og hins vegar það að það sé beinlínis verið að fara á svig eða brjóta lögum opinber fjármál.
2: Byrjum á fjármálaráði að það er alveg ljóst að það voru efnislega ráðsefnir. Af hverju snýru þær? Það snýru fyrst og fremst að því að við ætlum að tryggja það að eldri borgara landsins að þeir fylgdu í kjörum sínum almennri launathróun. Þetta var eitur í beinun fjármálaráðs. Þetta var tóku síðan ýmsir aðrir undir, meðal annars Læknafélag Íslands og sjálfstæðisflokkurinn í heilu lagi. Það sem kom mér verulega óvart, en þetta teljum við í Flokki fólksins vera eitt að baráttumálum okkar. Þetta er okkar pólitísku áherslur að tryggja það að kjör eldri borgara fylgi kjörum annara. Þetta er bara pólitískur ágreiningur og þannig skýrist það. Ef að það er óráð eða eitthvað óábyrgt að ætla að skila hallalausu fjárlögum, ná niður vöxtum, að þá er ég bara einfallega ekki sammála því. Við erum hér að gera þetta vel. Ég óska eftir liðsinni stjórnar andstöðunar í því að við náum utanum framkvæmd fjárlaga. Þannig að fjárlögin sem hafa verið gefin út árunni 2026 að menn fari yfir það hvernig til tókst var eitthvað framúrkeisla og fá nánari upplýsingar og ég hef hér mér við hlið Guðlaug Þór sem er fylginn sér til að ná fram upplýsingum. Þetta skipti miklu máli því að við erum hérna að ræða sameiginlega rekstur á þjóðabúinu. Við erum að borga hérna gríðarlega vexti. Og að því að menn er að tala hérna ferðaþjónustuna eins og eitthvað fórnalamb, eða er einhver sem að græðir á því að þessar, þessar stefna ríkisstjórnar er að náist fram, þá er það ferðaþjónustan sem er, að, er skuldu, gott að það sé ekki liðlega 200 miljardar króna, þannig að hvert vaxtasti, það er 2 miljardar á ári. Þannig að það er mikið í húfi fyrir ferðaþjónustuna, sérstaklega fyrir byggingariðina, en að við náum árangri. Og þess vegna óska ég eftir samvönu við stjórnarandstöðuna það að þetta nái fram og við náum hér hallalausum rekstri á ríkissjóðum.
0: Kannski aðeins út af þessu. Nú skulum bara ræða þessi mála því þessa fullyrðinga vina mín sérna varandi það að þetta snúist það að menn bara vilji bara ekki vera góðir við eldra fólkið og væntanlega öryrkjana líka. Þetta er bara all rangt. Það sem fjármálaráð segir þið ná ekki niður vöxtunum ef þið setjið sjálfstýringu á ríkisfjármálum. Og ef þið ætla að hjálpa þeim sem minnst mega, hvort sem að það eru þarna, einhverju hópi eldri borgara eða öryrkja, þá er þetta ekki leiðin. Þetta eru áhrif á 30% af fjárlögunum sem þið geti ekki stýrt og geti ekki forgangsraðað. Og það er algjörlega fráleitt að leggja þetta upp þannig, þetta snúist það að sjálfstæðarflokkurinn sem allir sem vilja skoða upplýsingar hafa séð í tíð okkar hafa sko fjármunir til bæði eldri borgar og ekki síst öryrkja hafa aukist alveg gríðarlega mikið en það er ekki rétt að leiðin eða vilt hjálpa þessum hópum að búa til sjálfstýringu, gera ósjálfbær fjármál sem gerða verkum að þú nærði ekki niður vöxtunum og það er stóramáli það er það sem að hún hefur hennu mistekist þessi ríkisstjórn hún tók við á auglýsingu sem að sagði, heyrðu, hérna sleggjarnas Bjarni svo léleg, við erum komin nýja sleggju við ætlum að berja þetta almennilega niður leiðum tekur við út af hennar aðgerðum að þá hækka vextir og búin að hækka síðan og þannig að það og trúa því að taka skatta af fólki og fyrirtækjum og láta ríki deila út aftur að það muni lækka vexti eða auka velferð í landinu það stenst enga skoðun en þetta er ekki bara þessi þáttur sem fjármálaráð var að leggja áslá þeir voru að leggja áslá, þetta voru bjarsýn af forsendur það var ekki, menn voru ekki gera ráð fyrir því að það eru einhver áföll sem að alltaf verða, menn voru að tala með þessar áætlin sem þarna leggja fyrir að þær eru ekki ábyrgar þær eru ekki útfærðar og vanalega er það þannig að meiruliti fjárlaganefndar tekur álitsgerðina og svara því þá ég meina ef þetta er eitthvað rangt hjá fjármálaráði nú ok, þá bara tækla með það en þeir lét eins og þetta hefði ekki gerst og við erum núna með fjárlög sem að vissulega með næfu þunna afgang en það er áfram gert ráð fyrir því að við erum að safna skuldum og hver trúir því ef að ríkissjóður er þurftafrekur á lánamarkaðunum að það hafi þau áhrif að vextir lækki það gerist auðvitað ekki
1: Sigurjón örstutt í lokin, hverju svarar þessu?
2: Hverju svara í þessu? Það er nú ýmsu að svara í þessu efni en
1: það helsta.
2: Það helsta ef við ætlum að ná niður vöxtum í þessu og verðbólgunni að þá alla jafna að þá eru ættu skattar og þá stýrivexti Seðlabankas að virka með svipuðum hætti. En við erum með aðra þætti einn í þessu og það eru þessi væntingaverðbólga þannig að menn eru núna jafnvel að semja launakröfur til þess að búast við væntingum meiri verðbólgu. Þessu þurfum við að ná saman. Og það sem mér finnst kannski svona helsta, sem mér finnst svona gagnrýnisvert hjá andstæðingum okkar í pólitík er það að þeir eru svona að búa til væntingar að verði einhver mikil verðbólga þegar að við ættum að vera saman það að ná þessu saman við erum hérna með að skila ábyrgun fjárlagafrumvarpi það að útgjöld þau verði í samræmi við hitt tekjur þannig að mér þetta vera svona aðalatri í þessu, við þurfum sem samfélag að ná hérna bæði væntingunum í þá átt að við séum að gera vel, við verum hér mikil tækifæri, bæði til að auka tekjur og ekki endilega í þessu hér sköttum og inn og þessu. Við erum til dæmis með fiskinu sjónum, hann er ufsinn, það kom fram í svari hérna, hann er ekki, það er ekki verið að veiða hann, það er ekki verið að veiða nema helmingin á honum, hitt fyrir eitthvað brask, þarna mætti ná í 10.000 í aukin afla, bara við að fara að veiða veiðheimildir, í staðis að fara í eitthvað brask, við erum hér með verðlagning á fiski sem er margföld og viktur sem er tvöföld, þarna eru uppæðir sem að er hægt að auka bara tekjur þjóðabúsins og gera lífið skemmtilegra á Íslandi.
0: Það mun engin mælskusnýl tala niður verðbólguna. Það eru aðgerðir stjórnvalda og því miður
2: það er einmitt það sem að byrtist hér. Við erum bara mjög stoltur að þessu.
1: Við munum fylgjast með því hvernig þessu frumvarpi reyðir af.
0: Sinn mun ekki lækka verðbólguna.
1: Við fylgjast með því hvernig þessu frumvarpi reyðir af í nefndinni hjá okkur. Takk kærlega fyrir komuna, Sigurjón.
2: Takk kærlega fyrir boðið.
1: Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, verður hérna hjá mér eftir augnablik.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
6: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
7: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
8: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
11: Uppspretta frétta á Sprengisandi.

0: Komið sæl aftur, Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, verstu velkomin.
1: Ég þakka þér fyrir.
0: Mér langar eiginlega að vaða beint og formála lítið inn í þetta, já, næstum því sér íslenska fyrirbrigði, þess að alls er verðtryggingu. Hún var tekin upp að fullu sumari 79 með svokulluðum Ólafslögum, þá varst þú 9 ára. Þetta voru viðbrögð við verðbólgu sem þá var tæplega 50%.
1: Já.
0: Og datt væntalega engum lifandi í manni í hug þá að þetta er þið enn við líði 47 árum setna í 5% verðbólgu. Gervigreindar leit sem ég réðst í hér í gær gefur til kynna að þetta sé hvergi gert svona í öllum heiminum nema hér. Nokkur ríki í Suður-Ameríku hafa grípið tímabundið til verðtryggingar á þessu tagi, viðbrögð við óðaverðbólgu 100-200%. Og það er hægt að finna tiltekin skulda, ríkisskuldabréf í einhverjum löndum sem eru verðtryggð, en þessi allsherjar verðtrygging eins og hún er hér, ótímabundin. Af hverju er þetta svona? Af hverju erum við einir í öllum heiminum með þetta system?
1: Ég hann nokkar ástæður, bara ég vil fyrst segja það að hann að ég var 9 ára þegar verðtryggingin var sett, en það er 7 ár sér ég var þarna sko sjálfumstjóri. Og það hefur raunin verið markmið mitt frá því ég byrjaði sem sjálfumstjóri, að það er raunin að reyna að taka út þarna verðtrygginguna. Og ég hef ekki talið það sé endilega gert með boð og bönnum, heldur bara að það sé tekið þarna öðru sem málum og við höfum náttúrulega verið að reyna að byggja upp að nafnvaxtakerfi, sérstaklega fyrir fasteignalán. En síðan hefum náttúrulega ýmsir hlutir ekki gengið upp eins og varandi þessi verðbólgu. Svo ég komið því að hverju ástæðan fyrir því að hverju verðtrygging var tekin upp er það að það voru bara á þeim tíma var Seðlabankinn ekki sjálfstæður, hann mátti ekki hækka vexti, hann mátti ekki bregðast við, það voru verulega neikvæðir raunvextir, verðbólgu var 50% og það var farin þessi leið að verðtryggja skuldbindingar með ólöfum. Síðan áttúrulega, og þá voru launin líka verðtryggð og það bara allt kerfið var verðtryggt. Og síðan áttúrulega höfum við eitthvað leiti verið að vinna okkur úr þessu. Og það sem ég hef aðalá ekki á núna er ekki endilega verðtrygging á fjármagnsmarkaði. Ég tel að leið og náum verðbólgu niður, þá munum við geta, munum þessi verðtrygging lang hverfa.
0: Að það gerist það sjálfu sér, þá án eitthvað að sérstakra aðgerða það.
1: Já, bara með þetta verðbólgu niður og við getum leka vextið, þess að ég held að almenningur í Íslandi vil ekki taka verðum verðtrygging. En sko það sem ég hef meira áhyggjur af verðtrygging á vinnumarkaði, eins og við sjáum núna, þetta forsendu ákvæði sem var sett varandi verðbólguna, þetta er verðtrygging. Það er að rífandi kaupmáttur. Og ég held að þessi ekki að finna nokkurn hópi í samfélaginu sem hefur ekki fengið kaupmáttaraukningu. En það er þessi hugsun varandi verðtryggingu sem við sjáum núna í þessu forsendu ákvæði. Að því að verðbólga er ekki ákvæðin bíli og þá var þetta að segja samningan upp. Við sjáum líka
0: verðtrygging. Þannig að þá er henni hleyft inn í kjarasamningana líka sem sagt.
1: Hleyft inn í kjarasamningana og þetta er búið að vera vandi hérna bara mjög lengi. Og samanskapi líka varandi ríkiskerfið. Að það að sko bara að stofnanir og ríkið rauninni hleypi verðbólgu bara í gegn með því að bara hækka gjaldskrár bara eftir verðbólgunni. Og þannig ég vil segja það að þetta er ekki bara fjármagnsmarkaður en ég og veist
0: Fórsætisráðherra gaf það til kynna hérna ég þegar ég spurði hana hér í viðtali áðan af hverju ríkið hefði ekki haldið sig við verðbólgu markmið Seðlabankans í hækkunum á hérna krónutölugjöldunum fyrst og fremst í staðan fyrir að miða við verðbólguna sjálfa, hækki ekki 2,5% eins og reynda sum sveitafjörlögin hafa gert að takmarka þessar hækkanir við 2,5% og hún sagði reynda að það kemur til greina að lækka þetta, gaf það til kynna að það sé farið tilbaka. Hefur þetta stundum, þetta er svolítið átakamál í þessari umræðu, hvað ríkisvaldið sjálft á mikinn þátt í þeirri verðbólgu og þeim þar af leiðandi þeim vaxtahækkunum sem hafa átt í stað hérna. Hvert er þitt svona megin sjónarmið í þessu? Hefur ríkið verið að keyra þetta áfram með gjaldahækkunum?
1: Ég sko það þannig fyrst að ég vil segja það að sko að ég er embættismaður.
0: Það mátti ekki segja og mikið?
1: Nei, ég gæti bara meina það á hlutrykk mynd þarna, en náttúrulega fjárlög er aukveg litið pólitísverkinu og það er stjórnmálaflokkar, það er alþingi sem þjóðin kýs og þannig að fjárlögin endurspegla pólitískar áherslur, hvernig tekjunum er varið. Og ég er í sjálfu sér og Seðlabankinn bara mjög ánægð með það aðhald sem við erum að sjá, þetta er búað aðhald. Og þetta 0% hallaleysi sem að það er búað, það er, við Seðlabankinn verðum hrifnir af af númerum. Við erum með 2,5 og við vonum þetta skapi að haga fyrir kerfið. En auðvitað Seðlabankinn ekki hrifin af því að það sé verið að loka hallanum með gjaldskorhækkun. Og við höfum gagnrýnt það og auðvitað myndum við kjósa það að þetta er eitthvað reytibaka. En auðvitað ráðu við ekki, þetta er skandímáhrif, kemur fram í verðbólgumælingu eitt mánuð en bara ljósið þess hvað verðbólgumælingur eru þá hérna, eru við ekki hrifnir að þessu en við erum hrifnir að því aðhaldi sem kemur fram í fjárlögum
0: og þannig að það er mikilsvert að halda fjárlöga frumvarpið nú eitt og svo er raunveruleg útkoma önnur kannski
1: já, það, já.
0: En sem sagt að því legi jafnþunga áherslu á þetta og ríkisstjórnin sjálf að ríkið sé rekið hallalaust og að fram úr keisla ríkisins sé einn af stóru þáttunum í verðbólgunni sem er
1: hér. Já, ég tel það, ég benni að þetta er sjálf sér ekki bara, þetta var ekki byrja núna sko. Og það er einhver leiti aðhaldsleysi í ríkisfjármálum og bara, og sem við sjáum bara því að við bara lítum á hvernig kerfin okkur er heilbrigðiskerfi reikið, hvernig menntakerfi reikið, greiðileg kostnaður, eiginlega engir árangursmælikvarðar, eins og menntakerfinu, þar hafa ekki verið próf sem dæmi, og líka einhver leiti pólitist, ég veit í hvað ég, nú er ég að leita rétt orðin hérna, þegar ríkið hefur gera kjarasamninga, hefur einhver leiti verið, ekki verið nægilega mikil ægi.
0: Við hefum líka séð að undanfarin ár áskýr ekki sagt að það hafa náðst kjarasamningar sem flestir hafa talið nokkuð ábyrga á almennu vinnumarkaði, en opinberir aðilar hafa keyrt síðan fram úr því og verið leiðandi í launahækkunum umfram almenna markaði.
1: Já, það er rétt og það er eitthvað leiti að því að það eru alltaf á lokum stjórnmálmenn sem gera þessi samning og ég er ekki tala ég er að tala alla flokka, ég meina ég er ekki bara og það er eitthvað liti hefur pólitísti hugleysi á Íslandi að takast á við það að hleypa ekki ákvæmst í eftir frambúr og það er ekki bundið ríkið og þú veist, við sér það í sem kjara sendingum að þarna þetta eru nokkur fagfjölög ekki fagfjölög, sorry, aðsakið þetta eru almenni fjölög vinnumarkaði sem verka fólk sem gerir þessa kjara sendinga bæði hérna eflingin í Reykjavík og starfsgreinasambandið og fleiri og hérna, já, það eru aðra stéttir sem fara fram yfir, já, það eru rétt og þannig að það vantar okkur naga og þannig að því núna há launa það kannar verið faruðu bandunum og það sem við sjáum núna er vandinn, það í þessum efnaðsfólu það að eitthvað leiti víxlverkun launa og síðan verðlags og launa hafa hækkað alveg gríðarlega við erum komið hæstilun í Evrópu held ég þegar launatengd gjöld eru tekið með verðbólga hefur það eitthvað líka við höfum þetta reynt að spyrna móti þessu bara með mjög háum stýrivöxtum sem eru mjög háir en það er ættu því að þetta haldi áfram og þetta þarf að stoppa.
0: Áður en í hveð þessa verðtryggingu sem er kannski, sem ég er að þráast við hérna sem er mér hérna hugleikin og förum yfir í annað, þá er það ein ég er með svona leikmanns skilgreiningu á því hvað hérna verðtrygging í rauninni er hún og mér langar að bera hann undir því sko, er þetta ekki þannig að hún er opinber yfirlýsing eða hún er yfirlýsing stjórnvalda á hverjum tíma til þeirra sem eiga peninga við tryggjum ykkur sama hvað það er að segja það getur komið stríð það geta komið náttúruhamfarir kreppur, en við ábyrgjumst það að þið tapið aldrei við tökum við að þið hafi alltaf ykkar á þurru, við látum svipuna frekar, Seðlabanka svipuna ganga á bökum þeirra sem skuldi ykkur en þið sjálfir eruð alltaf öryggir með ykkar peninga er þetta verðtrygging?
1: Já, ég myndi segja að þetta sé reynda sko, þarna ef við víttakar en þetta verðtrygginga ykkur marki eins og henni hefur beitt vístandi skapa jafnvega milli þjóðfælasjópa eins og við vinnumarkaði og hérna, hún svona veldur áfram og hérna þannig að hérna það er verið að gefa okkur lofar líka til fjármagnseigenda einhverju marki já en líka það til hérna, vinnandi fólks á Íslandi eins og við sjáum umræðin núna að það geti komið bara hérna, stríðið meðusturlöndum og olíðan hækkar og þá er íslenski launþegar að fá það bætt sérstaklega minna það er það sem hefur gerst núna og þannig að þetta er einhver liti raunghugsun, þetta er einhver liti svona vélræn hugsun og einhvern veginn það að þarna lífið sé örugt þó að sé ekki sko örugt eins og að því við Íslendingar ættum að þekkja það, allar þjóðabest, hvað við erum háð erlendum viðskiptum með það áföll sem að hafa dunnið á okkur og hérna við getum ekki, það er alveg skýrt að það er ekkert að velta áhrifum á olíuverðshækkunum yfir í laun við þurfum bara að taka þessu ef við skilur hver að fara og ég tel að ef það hefna tæmlega ef við getum aðeins tala okkur saman um það að vera ekki alltaf skottið okkur í þessu ég held við gætum alveg náð niður vöxtum og verðbólgu á næsta ári
0: en þá mætti þetta væntanlega heldur ekki velta yfir á lánin olíuverðshækkarinn að það er út af stríðinu í, eða lokun á Hormuzsundið eitthvað slíkt
1: Nei, það er það sem ég er og það er líka meðal annars ástæðan fyrir því að ég hef ekki talið sjálfur verðtrygging vera heppilega fyrir kerfið. Það er að segja að ég hef, og ég kannski talað persónulega, einhverju marki.
0: En nú verðast allir vera orðin sammálum það, þú og forsætisráðherra að bara hætta þessu. En gerist eitthvað sérstætt? Segjum sem svo að við tækjum bara ákvörðunum það. Verðtrygging er afnuminn frá og með næstu áramót á fjárskuldbindingum á Íslandi. Hvað gerist í hagkerfinu?
1: Þetta talum bara verðtrygging í vextir í höfuð.
0: Já.
1: Ég sko það andrúlega það er náttúrulega sem er mjög óheppilegt það eru að ríkissjóður gefur út verðtrygg bréf lífeyrissjóðin kaupa verðtrygg bréf ég gæti farið yfir í ykkur máli hvernig við í Seðlabankan erum búin að takmarka verðtrygg lán. Við höfum gerir greipt ímsa takmarkana á því, en það er ákveðum vandamál sem fylgjaði, skuldabörin er mjög lág upphafi, verðbólgan færast höfustólin, við höfum greipt til ráða takmarkaðu. Þráttur þessi hafa vexti, þá eru nafnvastalán núna aftur í vexti. Þannig að mín skoðan er svo að verðrygging á fjónarsmarkaði, við getum alveg náð, bara ef við náum að lækka vexti, við getum alveg náð tökum þessu. En það er meira verðtrygging bara á vinnumarkaði, í höfðinu og okkur sjálfum, hvernig atvinnurekendur setja verð á vörum sínum. Það sé ekki að sjálfkrafa ef þú sér að verðbólgan sé 5%, að þú getur bara að hækka vörðna þínar 5%. Og það er þessi...
0: Þetta er gegnum sýrt hugarfari hvernig sem er...
1: Já, þetta og ég á nýja ára þegar þetta byrjaði þau, þú nefnir ég, hérna, og já, það er það og hérna... Og ég, þessi umræða er ekki ný þú ert aðeins heldur ég, þú lítur að muna eftir þetta umræða
0: ég hef reyndar aldrei, sko þessin er ég að þrástafast þá sem hér í okkar samtali að
1: já.
0: Ég hef samt aldrei skilið þetta alveg af hverju þetta er svona en við megum ekki að eyða öllum tímanum okkar í verðtrygginguna sjálfa víkjum að öðru skemmtið efni kannski, verðbólkunni og stýrivöxtunum
1: já
0: Sko, sem leikmanni hefur mér alltaf skilist að stýrivaxta hækkanir væru fyrst og fremst tæki til að takast á við verðbólgu sem stafað af eftirspurnarþenslu í samfélaginu.
1: Það er rétt.
0: Nú er ekki slíkt að ræða Ásgeir. Það er kannski jafnvel þvert á móti. Það er ákveðin kólnun í hagkerfinu, það er samdráttur í byggingariðnaði. Það kom fram hér í síðasta þætti hjá mér að fjárfestingar í ferðaþjónustu er að draga saman en verðbólgan er samt að aukast. Er hækkun stýrivaxta hjá Seðlabankanum ekki ónýtt verkfæri til að takast á við verðbólgu sem ekki er út af, hvað kvöldu þið vita, eftirspurnar þenslu?
1: Sko, þetta er rétt. Það er að segja, en ég vil bara segja það að þegar við hækkun stýrivaxtina uppalega þá var það vegna mikill eftirspurnar. Og það þarf stýrivaxta stýra hækkað upp. Við vextir virka alveg á líka á frambóðs skellin, það er bara mjög sáskófullt og þú vilt helst ekki þú að gera við hækkuðum stýrivextunum 75 punta vegna hækkunum olíverði og það var í einhverju liti hálgjert neyðarbrauð að þetta er einhverju liti neikvætt fyrir hagkerfið og við erum að bæta á það með því að hækka vexti það er svona skiptir að mjög miklu máli og nú er ég að reyna að vera skýr sko, það er ekki heppilegt að berjast gegn frambóðsskella verðbólguð sem stafar að bara því að þjóðbúnar ganga verð með því ekki stýrivexti það er aðra leiðir eru heppilegir og það eru þá ríkisfjármálin og það eru vinnumarkaðin
0: og en þetta í rauninni eina vopnin sem þið hafið
1: já, eina sem við getum gert og, við, og Seðlabankin er með bara mjög skýrt afmarkað verksvið það sem við eigum að gera og við, við þetta verðum breiðastíð en sko en þetta er eitt af vesta sem að Seðlabankar lendi í að lenda í, í neikvæðum framboðsáhrifum áföllum og framboðslið sem við þurfum breiðast við með peningalega aðhaldi og núna eru til mér sér ekki Seðlabanki var ekki að veistu núna í hvað, síðustu viku ég búið búist í fleiri aðstakunum það er engin gleði þar held ég og ekki heldur í mörgum öru löndum og hérna þessna bara eru vandalega það sem, auðvitað það sem ég óttast er að það við sem að sjá samdrátt og verðbólgu samtímis.
0: Erum við þá að tala um þessa svokulluðu stagflation eða já. Hvað á að kalla það, samdráttar, verðbólgu í samdrætti sem sagt?
1: Já, það er það sem, það er það sem við auðvitað óttumst.
0: Og við þær aðstæður, þá vikta stýrivextirnir ekki þungt til að lækka hana eða hvað?
1: Jú, jú, þeir, eða sko, jú, það er bara mjög sársökafull, sko, það stýrivextirnir virka, en þú, það er valda miklum kostnað í bæði atvinnu og í hagvexti, þannig að, það er ekki, skemmtileg vegferð.
0: En þá, með sama hættu og sagður á þann að hérna, að það væri svolítið sérkennilegt að olíuverðshækkanir út af ykkur stríði í útlöndum, hefðu áhrif til launahækkana á Íslandi það er líka, við horfum á það kannski sem þetta bitnar fyrst og fremst á það eru þeir sem eiga minnst og skulda mest við sjáum þetta og er þá ekki eðlileg viðbrög þessa fólks, býtu af hverju á afborganin hjá mér að hækka 70.000 krónur á mánuði af því að Íranir lokuðu hormusundi
1: það eru rétt og hérna það eru rétt og það er sko svo ég segi alltaf ég þarf að skoða hann að það sé mjög óheppilegt að við séum með verðtryggingu sem næri yfir allt kerfið og þannig að áfölli lendi til þessu á skattgreiðendum ekki aftur ekki skattgreiðendum ég þarf undirlega skattgreiðendur á fólki sem skuldar með beinum hætti
0: og er kannski síst til þess fallið að taka á sig áföllin og á kannski þá minnstan sög af því ef það væri eitthvað eftirspurn á þensla þá var það valla af þeirra völdum sem eiga minnst og skulda mest
1: já og þannig að ég hef alltaf álitið það sjálfur að það verið þjóðaslega miklu réttláttara og hagkvæmur að þetta gerir ekki með sjálfurkum hætti og en hins vegar móti kemur þá hef ég talið það og við segjum þetta er búið að vera markmið mitt frá því var þess að reyna dragverðtryggingu reyna hvetja bankanum til þess að lána nafnvæsti og svo framvegist þannig þarna og ég tel að ég sérst, tel að við séum búin að byggja undirstöður að kerfi, lánakerfi sem getur lána nafnvæstum bara ef okkur hefnast að ná þessum niður verðbólgunni og stýrivæstum, 8% stýrivæstir er bara mjög hávegtir, það er mjög erfitt að reka nafnvæstakerfi undir slíku bara afborgunna mánuð er bara svo há og þarna þannig að ég er eiginlega þessi fullvis að bara ef okkur hefnast að ná þessu niður að þá getum við farið í nafnvæstakerfi ég tel að það sé heppilegra fyrir Ísland að vera með nafnvæstakerfi
0: þannig að þú ferði það með forsætisráðherra að afnema verðtryggingu á Íslandi
1: já, Seðlabankinn að sjálfsögðu stiður hann að hargistóðuna hverju sinni þó við getum stundum fyrir ósumála en við auðvitað stiðjum markmið hargistóðunarinn, já
0: Ein spurning hérna í lokin, að því að ég er að reyna að átta mig á þessum hlutum, hvort að sé ykkur formúla beinlili sem er notið þegar hérna peningastefnunefndin eða þið eru það ákveða stýrivextina, hvort að sé ykkur formúla sem er notið bilið á milli verðbólgunar og stýrivextana. Ég spyr að því að í samtalinu við Kristrúnu var ég að bera saman að þegar ríkisstjórnin tók völdum, fyrsta DS 2024, þá var verðbólgan á ársgrundvelli 4,8%.
1: Já.
0: Stýrivextirnir 8,5% á þessum tímapunkti. Munurinn 3,7%. Núna er verðbólgan 5,6% á ársgrundvelli. Stýrivextirnir 8% sléttir. Munurinn 2,4%.
1: Já.
0: Er eitthvað sérstök ástæða fyrir þessu? Já. Eða er eitthvað rök fyrir þessu? Er þetta bara tilvílu?
1: Nei, þetta er rök og þetta er stefna. Og það er þannig að við höfum Seðlabankinn hefur gefið út núna eitthvað í 2-3 ár að við ætlum að halda hérna raugustum í kringu 3%. Þannig að verðbólgan hækkar, þá hækkuð stýrivexti. Ef verðbólgan lækkar, þá lækkuð stýrivexti. Við, og það er bara til þess að kæla kerfið. Og þetta er það sem við höfum gefið út og þannig að við erum búin að viðhalda með háum raugustum. Og þetta og hérna, þannig að, já, þannig að þetta er það sem við erum að gera og ég hef talið að sýst, þetta verið betri, sýst, það er marga ástæð fyrir okkur við þum valið þetta, en þetta er til þess að gefa ákveði bara signal til kerfisins að við, hvernig við vinnum og við höfum verið því, ég meina og ég er líka bara að tala það að áskvíslendingar þeir eru mjög hrifnir erlendu samanburði en það er eins og þeir sem mjög valkvæði þegar kemur að erlendu samanburði eins og fólk var hérna að bera saman vexti, það er ekki til sem heita þarna, íslenski vextir eða krónuvextir, það er bara rangt. Vextirnir fara eftir því hvernig við stjórnum hérna kerfinu og hvernig það er. Ef við myndum fara að hefða okkur eins og þarna sko sýslendingar þá værum við með svissneska vexti hér.
0: Kemur þá gjaldmiðlinum ekkit við?
1: Nei, það kemur eiginlega ekkit við, bara kemur bara við hvernig við höfum okkur einu. Ekki gjaldmiðlinum og það er einu, með þessu er ekkit að taka afstöðu með móti evru, það kosti líka við evruna, sem ég ætla ekki að fara í hérindar, það bara ræða nóg það, en ég vil bara segja það að sko, þannig að það er ekki til sem heita krónuvestir. Bara fyrir til því hvernig við höfum okkur og það sem er búið að ganga á Íslandinu bara frá því að bara, já, ég var sérungstveri, bara mikil samdráttur í COVID mestu samdráttur frá stofnum lýðvildisins síðan þessi gríðarlegi uppsefl eftir COVID þegar hafgerði vext um 25% á aðeins þremur árum 9% held ég 22 eitthvað líka og það bara springur hérna allt í eftirspurnarverðbólgu og húsnæðisverð ríkur upp og við þetta reynum að eiga við að bæði með vaxtaæknum og líka þarna með því að herða það fjónastækjum síðan kemur eldgós og við höfðu óttuðust að þetta væri neikvæð áhrifari á samfélagið, við stoppuðum vaxtaæknarverðlið en hvað kemur ljós það þarf að náttúrulega þarna, flytja grindvíkinga annað og 1% þjóðverðnar og hræðilegt áfall fyrir þá en ríkið varði til þess held í eitthvað kringum 80 milljarða króna sem fer þá bara beint út á fastnamarkaðin og síðan í kerfi og þetta er það sem við þurfum að eiga við og síðan höfum við þannig að sko það margt hefur tekist vel til en þetta er það sem við höfum að eiga við bara gríðalegur hagvöxtur gríðalega eftirspurn ríkisfjármálum hefur verið beitt bæði COVID og vegna eldgósins og líka þegar það er svona mikill hagvöxtur þá aukast tekjur ríkisins og hratt og það skapar ákveðu andvaraleysi og hérna núna er núvarandi ríkisstjórn segist vilja taka á þessu og ég fagna því, þetta er ekki auðvelt verkefni og hérna en sko, að því að þetta er miklu stærra verkefni heldur en það eins og ég sé þetta, þá voru þetta þverpólitískt verkefni, hvernig við náum að reyka ríkið en ég hef fulla trú á því og ég veit ef við, mér erum ekki mörg hérna á þessir eyju, ef við náum að þess að tala okkur saman og hættum að rífa svona um hluti, jú, kannski alltaf að takast á ég held við getum alveg náðu verðbólgu niður og vöxtum á næsta ári ef okkur hefnast einhvern veginn að vinna úr þessir stöðu og hérna og því að þráttur allt þá er staða þjóðbúns bara mjög góð.
0: Endum þetta á þessum bjart sínu nótum verðbólgan niður og vestirnir á næsta ári. Takk fyrir komuna, Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri.
1: Já, takk að þér.
2: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Hirsluna. Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhúsins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska eitirstemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
4: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Á Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.

0: komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
1: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
2: Nú eru kjara kaup á grillu. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
4: Á ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á ring.
2: Við auðvætum við lífið með drive-in timbursölu. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest?

0: bilabilla.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Viltu heitan mat í hádeginu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustaðinn. Sanngjarnt verð og engin sendingarkostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
2: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Iceland Air.

0: heyra næst.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Þótt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
4: Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfónía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfónía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Þú gæti nælt þér í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfóníu Nord.

0: kraftmikil umræða alla sunnudaga. Sprengisandur á bylgjunni.
1: Freyja Hreinsdóttir, forseti menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Bryndís Haraldsdóttir, alþingismaður, veriði hjartanlega velkomnar.
2: Takk fyrir.
1: Við skröpum botnin í samanburði við önnur lönd þegar kemur að mælanlegum árangri í menntun barnan okkar og næri því helmingur, 44% barna getur ekki lesið sér til gags þegar þau útskrifast úr grunnskóla. Skýringin á þessu, Freyja?
3: Já, þetta er svolítið stór spurning, sko.
1: Já, ég þetta gerði mig grein fyrir því.
3: Ég held að þetta sé margar skýringar, sko, það hefur hérna, sem sagt, OECD lönd hafa öll verið að hrapa, sko. Og við hröpum mjög mikið síðast, þannig að núna hröpum við bara svona pari við OECD, þannig að við erum ekkert að fara neitt, eða sem svo tröpum jafnvel, sko, minna en hinn Norðurlöndin.
1: En eru þó á botninum ekki satt?
3: Við erum, já, já, og það er engin ánægð með þessa niðurstöðu, sko. En, og skýringarnar eru rosalega margar, þetta er eitthvað svona sambland af samfélagsbreytingum, kennslunni, stuðningi við kennara í skólastofum, stuðningi við börn, stuðningi við nemendur af erlendum uppruna, náttúrufræðin var aðalsviði núna, þannig að þá er sko meiri hluti spurninga fjallu náttúruvísindi og það er til dæmis staðreynd að umfangi viðmiðunarstundaskrá í náttúrufræði eða vísindum hjá okkur hér á Íslandi er lægra en í OECD-ríkjum, þannig að börnin eru bara einfaldlega búin að fástminna við náttúrufræði. Það getur verið skýring á því að þau menna væri skrítið ef að þau gengi alveg að vel þrátt fyrir að fá minni kennslu í náttúrufræði. Líka sérhæfing kennara, við erum með færri kennara sem eru sérhæfðir í þeim greinum sem þeir eru að kenna. Þetta er svona algengt í íslensku skólakerfi að kennar þurfa að kenna, þeir sérhæfa sig ykkur í tiltekinni grein og svo þeir eru komið til skólan þá þurfa að kenna eitthvað allt annað. Þannig að þetta er margþætt, snjallsímavæðing, ég veit ekki, foreldrar.
1: Bryndís, þitt álita á sig, þú varst formaður menntamálanefndar í allsherjar og menntamálanefndar í þinginu í tíð síðustu ríkisstjórnar, þetta kom eitthvað til kasta eitthvað þar líka, en manni virðist eins og sko, stóra stökkið var eins og Freyja benta á, eða stóra hrapið var í könnuninni á

0: sko, jú, við hröpuðum mikið síðast, við hröpum aftur núna, við erum á botninu, það er bara niðurstaðan og við verðum að bregðast við því. Þú spyr sko, hver er ástæðan og ég get alveg verið sammála Freyju, það eru örugglega margþætt. Og þess vegna þurfum við að fara í það verkefni að greina það og laga það. Þú segir það hafi ekkert verið gert síðast, jú, vissulega hefur ýmislegt verið gert. Ég ætla að segja sko miðstu menntun og skólaþjónustu, ég ætla að segja hérna námsmatið sem við erum með núna. Ég held að það hefur verið mistök á sínu tíma þegar við fórum eða lögðum samrændu prófi niður eins og þau þekktust. Ég meina ég tók samrænt próf í tíunda bekk en svo var búið að þróa þetta með þeim hætti að við vorum að taka þrisvar yfir hérna grunnskólaaldurinn samrænt próf. Þá höfðu bæði foreldrar og börn, kennarar, skólar og sveitafélög og hérna og stjórnvöld sem svo svona eitthvað mælitæki á hver þróunin væri. Svo hættum við með þetta. Ástæðan fyrir því við hættum með þetta var að það var kannski búið að gaggrína í töluverðan tíma. Hérna Freyja og hennar kollegar held ég og kennarar almennt voru búin að gaggrína töluvert sko samræntu prófin og þau þyrftu að vera með einhverjum öðrum hætti og ég hef nú ekki fræðilega kunnáttu til að útskýra nákvæmlega hvað átt var við með því. En þegar við hættum þessum prófum þá átti þessi nýja tæki, mælitæki bara að vera handan við hornið og við ættum að fara að geta hérna nota það fljótlega. Því miður þá leið og langu tími þannig að við vorum bara með mörg ári sem vissum bara ekki, við gátum ekki mælt skólana. Vissum ekki hver staðan væri og ég gerði það, ég hef lagt mikla áherslu á menntamál bara bæði þegar ég var hérna sveitarstjórnarfulltrúi í Mosfellsbæ og líka inn á þingi og á síðasta kjörtímabili ég mitt í aðdraganda síðasta PISA þá fór ég á milli sveitarfélaga og var að halda svona fundi með mínu fólki, sjálfstæðismönnum og var að spurja oft sveitarstjórnarfulltrúana hvernig gengur í skólanum ykkar? Og það voru eiginlega allir á því, við erum með frábæra skóla, við erum með frábæra skóla í okkar sveitarfélagi, hér eru allir glaðir, hér eru allir ánægur og gengur rosa vel. En fólk vissi það ekki nákvæmlega.
1: Nei, nei, það er svona, ég var hérna Freyja, satt nú að var formaður þessara nefndar sem við nefndu til sögunar hérna alls erum menntamála nefndar þegar var verið að leggja samræntu prófin niður. Og það var nú reyndar sko þetta var, þeim er meira sem maður hugsa um þetta eftir á, þá var þetta nú eiginlega þeim er neyðarlegri aðdragandinn, það mistókst, tölvukerfið virkaði ekki, tvisvar í röð og þá tókum enn eitthvað það afstöði, já fyrst við getum ekki gert þetta, þá skulum við bara hætta þessu. Manni fannst það vera röksemdin, ég fekk líka á tilfinninguna við gesta komir í þessa nefnd og annars líkt að það réði ekki síður kannski ferðinni þegar þetta var afnumið að ég ætla að vona að ég orði þetta ekki of hastarlega að kennara forustan fyrir þá hönd sinna umbjóðanda að það var sem sagt samanburðurinn milli kennara eða milli skóla sem menn væru óanæði með frekar heldur en samanburðurinn á milli nemenda sem fólst í þessum samræmdu prófum. Var ekki verið að hugsa nemendurna fyrst og fremst í þessu?
2: Það sem að sko ég er nú ekki alveg sammála brindi sig að veri ég og kollegar mínir vegna sem ég er nú fylgjandi samræntu prófum sko.
1: en
2: það er hérna ég held að það sé og þetta er bara svona alþjóð vísu þá hefur kannski verið svona að tala fyrir því að þessu að væri minni stýring námskráin er opnari það væri meira svona þegar námskrá kom hann að 2013 til dæmis þá var meira svona hlutir meira almennt orðaður og gert ráð fyrir að vera unni út í skólanum meira sjálfstætt og kennara hafa þá kvartað undan því til dæmi starfandi kennara bara þá í grunnskólum að þessi samræntu próf þau stýrðu allt og miklu og þessuna væri sko þetta hefði ómikil áhrif á skólastarf menn færi bara að kenna upp í samræntu prófin og svo framvegis en ég held að þetta sé nú bara eitthvað sem er hægt að leysa á þessi matsferit sem er núna verið að þróa. Þetta hljómar mörgu leiti sem miklu betra tæki sem sagt, það verði eitthvað svona
1: betra tæki en samræmdu prófum voruminna
2: já, og en síðan finnst mér þetta mér fannst þetta mjög asnal þegar þetta var lagt niður út af þessu tæknilega klúðri því meina að aðra þjóðir hafa alveg, sko allir eru með þetta svo mikið vært að þetta verði stafrænt þá eru auðvelt að safna gögnunum kannski auðvelt að fara yfir og svo framvegis en sko aðra þjóri hafa alveg ákveðið, já, notum bara pappir núna. Að því kerfi virkar ekki, kerfi er ekki tilbúið, þess að verða bara samræntu prófin á pappir.
1: Og það er alveg hægt.
2: Já, það er alveg hægt. Og þetta er, og það er líka, sko, var kannski, þessi samræntu próf í Íslandi voru alltaf þannig að það var farið yfir þau með

0: miðlægt sem náttúrulega nauðsvöldi ef maður ætlar að hafa algera samræmingu, taka öll á sama tíma fara yfir, en þetta ekki deina leiðin það alveg til í löndum sko að þú gefur út samræmt próf, sendir út í skólana með svarlikli og bara leiðbeiningum um yfirferð og kennararnir fara yfir þá fá kennararnir meiri upplýsingar sjálfir en það má alveg segja sem svo að þetta verður minna áreiðanlegt sem mæltæki til að bera saman skóla, en það eru til alls konar leiðir í þessum efnum og ég held að það sjálfur rétt sem Bryndi segi sko að það vantar gögn það þarf að vinna út frá gögnum sem að maður hefur og písa, því miður hefur písa bara verið það eina sem hefum haft og þessuna hefur kannski umræðan orðið svo dramatist þetta kemur að 3 ára fresti niðurstöðu písa og menn er annarkort í því að tala bara rannsóknin algjörlega niður þetta sé ómælega rannsókn, mæli ekki neitt og krakkanin en ekki svara spurningum og svo fleira, fara í algjöra vörn eða þá að menn eru bara í rusli og við verum aðeins að horfa á þetta og líka allar svona breytingar sem við getum gert eins og síðast eins og Brynsi var nefnir hérna mistu menntun á skólaþjónustu hvað þau hafa verið að gera á matsferil það hefur líka verið menntamálaráðuneyti setti líka svolítið púður í starfstróun sem heiti menntafléttan þá höfðum við hérna aðgengja sænsku efni sem þeir höfðu notað og gátum þýtt það og svona en sko það mælist ekki 3 ári síðar hvort það hafa verið árangur af þessu vegna þess að breytingar sem eru gerðar og til dæmis fólk er nú ofta að tala kennaramentun sem má alveg gagnrýna að ef við gerum breytingar á kennaramentun þá kemur það út í skólan eftir 15 ár sko að því að það tekur 5 ára menta kennara og en svo við... nemendur 10 ár í grunnskólan
1: Það er einmitt að koma að sinna þetta Bryndís árunni ég kem að þér svo ég gleymi nú ekki spurningunni hérna því að þið hafi mikið með hérna kennaramentunum að gera
0: Já
1: Sko, er að einhverju leiti sökin þar? Ég rifja hér yðurlega upp þegar við erum að tala með þetta viðtal sem birtist við kennaranema á, í Morgunblaðinu, kennaranema sem var á 3. ári í náminu. Það sem hún sagði í þessu viðtali er ekki búin að læra neitt í þessu námi sem ég get nýtt mér við kennslu. Hún var þá á 3. ári, sagðist vera búin að læra hér heilmikið alls konar teóriur í uppeldisfræðum og öðru slíku, en það var til dæmis enginn byrjaðar að kenna henni að kenna börnum að lesa á 3. ári í kennaramentun.
0: Já, nú veit ég ekki hvaða námsleið þessi nemandi
1: nei,
0: var á.
1: Ég meira svona almennt það að, það sé, að námið sé ekki nógu mikið starfsmiðað, heldur sé það svona teóriu miðað.
0: Það getur alveg verið að vissi hlutar það séu það, en svona heildina, nú veit ég ekki alveg, þá var þetta í fyrir að heita fyrir að sem þessi nefnandi kom með þetta, að sko, ég held þetta sem nú bara alls ekki rétt með flest allt svona þetta bóklega kennaranám, sko, en ef við komandi við til dæmis íþrótt kennaranámi, þá er ekki verið að kenna þeim læsisfræði eða lestrakennslu aðferðir. Ef þú hefur ákveðið að sérhæfa því til dæmis til að verða myndmenntakennari, þá er minni áhersla á að kenna þið lestrakennslu aðferðir. Síðan erum við þetta, nú hef ég komið að til dæmis svona almenni fyrstársnámski í hérna starffræðimentun og það er ekki bara teoretist. Og þau fara á 1. ári, 2. ári og 3. ári í kennarnámi í vettvangsnám út í skólunum. Þar sem þið eru að æfa sig að kenna og eru hjá leiðsagnakennurum sem að hjálpa þeim að tengast þessu starf og setja sig inn í að þannig að þetta er nú, ekki, þetta er nú aðeins ígjur.
1: Bryndís, hvað, hérna, hvað finnst þér vera til ráða í þessu? Hefur, já, núna er til dæmis núverandi menntamálaráðherra á þeirra, hún er að grípa til nokkura aðgerða í samtímis. Ertu dús við þetta eða finnst þér að gera eitthvað annað og öðruvísi?
2: Sko, ég hef ekki fengið einhver útskýringar á því hvað núverandi menntamálaráðherra er að gera. Út af því varst nú hérna með forsætisráðherra fyrir þessum þætti og spurði hann aðeins út í menntamál. Mér fannst það gott hjá þér því að ég vil meina að efnahagsmálin eru jú stærsti mál en þetta er ekki síður. Sko,
1: kannski er þetta stærsta málið sem við erum að fjalla.
2: Ég held nefnilega það sé nákvæmlega máli og ég hef sagt það núna ítrekkað við menntamálaráðherra þegar ég var að spurja út í fjörlögin. Það vill nú svo til að þegar ég var að spurja Ingu Sæland núna bara á föstudaginn að þá er það 3. menntamálaráðurinn á þessu kjörtímabili sem er við störfin og það sýnir auðvitað eitthvað hver er staða þessa málaflokks innan þessara ríkisstjórnar og ég hjó líka eftir því að forsætisráðherra fór nú meiri að tala hjúkrunarheimili heldur en skólamálin þú vísaði til þess að þú væri að fylgjast með hvað væri að gerast erlendis og ég geri það líka ég sé að Mette í Danmörku er bara að fara í miklar aðgerðir og ég sé mikið frá henni á samfélagsmiðlum og í fréttum hvernig Danir ætla að bregðast við þessu, þau eru í áfalli
1: Skotar líka?
2: Skotar líka, ég veit að það reynda kosningar í Svíþjóð þannig að það litast allt svolítið þar en ég veit að þessir félagar okkar eru með miklar áhyggjur. Ég vil að þetta sé sett á dagskrá, raunverulega á dagskrá og ég held að ríkisstjórnin öll þurfa að koma að því. Sko aðgerðir sem við höfum séð núna sem hafa farið fyrir þingið hjá þessar ríkisstjórn er einhvers konar lagafrumvarp um að heimila ráðherra að gera reglugerð eitthvað sem mögulega væri símabann. Ég segi þetta því að þetta orðaðist nákvæmlega svona. Ég er á móti því að símar séu að trufla nemendur í skólastofum eða í skólunum. En niðurstaðan enn og einhvað séu svo að flest sveitafélög, ef ekki öll, eða skólarnir sjálfar, hafa þegar tekið á þessu vandamáli. Þannig ég vil meina að þarna hafi verið að eyða orkunni í eitthvað sem menntamálaráðherra hefði ekki átt að vera að gera, hann átt að treysta þeim sem reka skólana sem eru sveitafélögin fyrir þessu verkefni. Númer 2. Það er að breyta einkunnaskalanum úr ABC í 5 og upp í 10 því að það má held ég ekki fara niður fyrir 5 ef ég skilda rétt. Þetta ABC kerfið hefur verið gagnrýnt. Ég man samt þegar það var innleitt að þá voru fyrir því einhver rök, einhver fræðileg rök, við vorum að miða okkur við einhver önnur lönd og eitthvað. Nú á bara að fara tilbaka og það sem ég heyri frá kennurum er að þau vita ekkit hvernig þau að vinna með þetta. Þau vita ekki hvað þýðir nákvæmlega 5 er það B, er það C, þú veist, þau eru ennþá að vinna með hérna námskrána, þau eru ennþá að vinna með það sem áður var þannig ég vil halda því fram að þetta sé líka algjör æðibunugangur, þó að ég kunni vel að vera á þeirri skoðan að sé bara fínt að hafa einhvernir sko frá 0 og upp í 10 þannig að raunverulega aðgerðina sem ég held að þurfa að gera í, það þarf að fara í námskagnagerð við höfum vita það í langan tíma það þarf að setja pening í það, ég veit að það eru aukni fjármunir í það í fjárlögum núna. Það er gott. Ég vil aftur á móti að líka sjá til þess að aðilar út á markaði geti verið að þróa námsgögn til jafns við það sem að ríkið sjálft er að framleiða og miðstu menntun og skólaþjónustu á að geta verið ákveðið tæki fyrir það að gæða stimpla námsefni. Það þarf að styrkja kennarana í sínu störfum. Þú fórst aðeins inn á það áðan. Ég meina við höfum til dæmis bara horfum bara fram á breyttan veruleika með fjölda innflytjenda á Íslandi. Og börn með móðumál á ýmsum toga. Ég hef sjálf verið með þingmál en lítur að því að vera með svona móttöku skóla eða móttöku deildir og ég held að það þurfa að gera það. Ég held að það sem hafi gerst á síðustu árum er að við höfum bara mist sko augun á því að skólar eru menntastofnanir. Skólar hafa orðið allt í einu uppeldistofnanir. Við höfum eitt rosalega miklu púðri í svona félagslega þáttin. Börnunum þarf að líða vel, við erum að tala alls konar greiningar, við erum að kalla eftir sérfræðingum í skólana. Nú ég ekki að segja að þetta skipti ekki máli, við erum með hérna, skóla án aðgreiningar og álagið hefur aukist og aukist á kennara. Þegar ég ræði við kennara og ég tala nú ekki við skólastjórnendur sem ættu að vera svona faglegi leiðtogar inn í skólanum að aðstoa kennarana við sko, faglega þáttin, þá hefur ég skólastjórn segja, heyrðu, ég er nú bara eins og félagsráðgjafandi. Knúsandi foreldra sem eru í öngum sínum eða börn, skamma börn eða aga þetta eða knúsa kennaran. Þannig að það vantar þetta raunverulega áherslun á það að skólar eru menntastofnanir, það sem börnin okkar þurfa að læra að lesa og skrifa og rekna.
1: Er þetta ekki málið að það er hlutverkið til dæmis í kennaramentuninni? Að kenna það. Fólki að kenna börnum að lesa, skrifa og rekna?
0: Já, en ég meina auðvitað gerum við það, skilur við. Þannig að þetta er svona...
2: En okkur bara ekki nóg vel með það.
0: Nei, en ég meina ef maður horfir á þetta regluverk og hæfnir á má lög sem er ekki sett í kringum þetta sem pólitíkusarnir setja, þá var til dæmis ákveðið að hafa eitt leyfisbréf sem sagt þú... bara menntari sem leikskólakennari eða grunnskólakennari eða framhaldsskólakennari, þú færð hérna starfsleyfi á öllum skólastigum. Og þetta hefur til dæmis haft í för með sér að sérhæfðir starffræðikennarar í grunnskólanum hafa færst upp í framhaldsskóla. Þannig að þetta tekur frá grunnskólanum. Og síðan þarf að hugsa ef það er settur sko hæfnir að með það að sérhæfing eigi að vera 90 einingar af 300, þá hérna þá verðum við aðeins að hugsa með þetta sko það er engin galdur sem verður þannig að við menntum passlega mikið af starffræðikennur og náttúrfræðikennur og það útskrifast til dæmis ótrúlega fáir sem sérfræðingar í náttúrfræði, kannski 5-10 ári og þannig að þessun er mjög algengt að það séu engir náttúrufræði kennarar út í skólanum. Mm. Það er líka aðstaðan, þetta er náttúrulega bara svona fjárhagslegt atriði, að aðstaða til, til náttúrufræði kennslu er ekki nógu góð. Þetta er ómikið bóklegt nám vegna þess að menn hafa bara ekki leiðir til að gera þetta. Og þetta er eitthvað, en það sem ég til dæmis stungið upp á að búa til einhvers konar hvata kerfi til að fá fleiri til að velja þessar sérhæfingar. Af því í kennaranámi þá tökum við ekki ákvarðanir það í hverju nemendur sérhæfa sig. Þeir koma sjálfur með sín áhugasvið, ég vil vera myndmentakennari, tónmentakennari, starffræðikennari og eitthvað. Og yfir höfuð þá eru bara ófáir sem mennta sig í þessu. Eitt fjórði af kennarum úlingastigi er með sérhæfingu í starffræði. Í íslensku, af þeim sem kenna þessi fög, sko, í náttúrfræði.
1: Hér verðum við að slá botninu í þetta, við munum fjalla meira og nánar þetta mál hér á Sprengisandi í vetur. Hann á endarunnin þennan sunnudaginn, það var Ívar Halldórsson sem stýrði hér tökkum og tólum eins og venjulega. Takk fyrir að hlusta, við heyrum það aftur eftir viku.

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Lambalæri á 20% afslætti, aðeins 2.799 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag. Heklureitur.is Prís vikunar, vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorki 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
2: Verið velkomin á haustfagnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
3: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
5: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk. Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
8: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
10: Boðaðar gjaldskrár hækkanir gætu orðið minni en áætlað segir forsætisráðherra, þá hafi ríkisstjórnin rætt hvort draga eigi ESB umsókn til baka. Mikil spenna er fyrir þingkosningar í Svíþjóð í dag. Stjórnmálafræðingur segir að erfitt gæti reynst að mynda ríkisstjórn. Yfir hafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir að höggi verði þungt fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Þróttur vann sögulegan bikarmeistaratitil í gær og keppni í bæði efri og neðri hluta bestu deildar Karla hefst í dag. Austan 5-13 og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina, heldur hægari á norður og austurlandi. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Hækkanir ríkisins á gjaldskrám gæti orðið minni en kom fram í fjárlaga frumvarpi ef þríhliða kjaraviðræður við aðila vinnumarkaðarins ganga vel. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun og þá sagðist hún lítið gefa fyrir þá nálgun að hækkun kílómetragjalds kemi sérstaklega illa við íbúa á landsbyggðinni. Á Sprengisandi í morgun ræddi Páll Magnússon meðal annars við Kristrúnu Frostadóttur þá gaggrinni sem fram hefur komið að krónutöluhækkanir ríkisins fylgir rúmlega 5% verðbólgu en ekki verðbólgu markmiðum sem séu 2,5%. Þá sagði Kristrún þetta vera eitt af því sem rætt hafi verið í sumar í þríhliða viðræðum við aðila vinnumarkaðarins sem væri uppbyggilegra en oft virtist út á við.
11: Það var ákveð af þeim aðilum sem sátu við borðið að bíða með það. Fram í haust að í rauninni ég ætla ekki að segja taka slíku tilboð en að sammælist það þegar við erum að reyna að sammælist aðgerðir og við erum bara þeim stað að gagnvast krónutöluhækkunum erum við ennþá í það sem ég vil kalla ákveðnum viðræðum en þess að við viljum auðvitað líka taka sveitafélögin af borðinu við viljum taka atvinnurekendur af borðinu upp á því marki sem að þau geta gefið út svona almenn tilmæli og við viljum líka fá einhverja vissu fyrir því að við verðum með stöðuleika á vinnumarkaði í haust
10: Þá sagðist Kristrún ekkert gefa fyrir þá nálgun að innviðagjald á ferðamenn, hækkun virðisaukaskatts á baðlón og hækkun á kílómetragjaldi kemur sér sérstaklega illa fyrir íbúa á landsbyðinni. Kílómetragjaldi væri búið að vera í vinnslu í áraraðir og síðasta ríkisstjórn hafi gert ráð fyrir meiri gjaldtöku á þessu ári en núverandi stjórn. Þá hafi olíugjaldi sem áður var lagt á eldsneyti hækkað öll áramót og kílómetragjaldið væri í raun réttlætismál.
11: Vegna þess að við vorum farin að byggja upp kerfi þar sem fólk sem gat keypt sér nýjan dýran ramaspíl, borgaðina ekkert fyrir að nota vegakerfið á meðan þeir sem að voru á ódýrum eða gömlum, díselbíl eða aðilar sem gáttu ekki verið ramaspíl út á landi, þeir voru að borga brúsan, þannig ef eitthvað þá þetta leiðrétting fyrir landsbyðina þar sem fólk í mörgum tilökum síður á rafbíl
10: Kristrún fagnaði einnig samstöðu með EES samningnum sem fram hafi komið í umræðum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu og sagði að rætt hafi verið innan ríkisstjórnarinnar hvort draga ætti umsóknum aðild til baka.
11: Ég meina auðvitað var þetta rætt og ég meina svo ákvörðun hefur bara verið tekin að við ætlum ekki að breyta þeim samskiptum með því sambandi eða þeim hvort sem þú kallar það samninga eða fyrirliggjandi hérna samskipti eða hvernig svo sem þú orðar svona. Það var ekki tilgangurinn að hörfa tilbaka frá henni. Tilgangurinn var að spyrja, fyrir við lengra eða ekki og þar við situr.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun. Útliti fyrir afar spennandi þingkosningar í Svíþjóð í dag en mjótt á munum á milli blokkana tveggja til hægri og vinstri. Dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö segir að myndun stjórnar gæti orðið erfið en fjar hægri flokkur eigir vonum sæti við ríkisstjórnarborðið í fyrsta sinn.
12: Það mikil spenna. Þetta verð, það mjög jafnt á milli blokkana annars vegar núverandi ríkisstjórnar, sem borgarlegu blokkarnar og stjórnarandstöðunar. Þó að stjórnarandstöðan sé með örlítið meira fylgi en munurinn hefur minkað sérstaklega á síðustu tveimur til þremur vikum.
10: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent við Háskólan í Malmö. Fjarhægri flokkurinn Svíþjóðademókratar sem nú eru stuðnisflokkur ríkisstjórnarinnar hefur gert kröfu ráðherrastóla haldistjórnin velli. Það þá í fyrsta sinn sem flokkurinn sæti í ríkisstjórn sem Gunnhildur segir afar umdeilt.
12: Það hefur verið talsvætt í umræðinni hér að þeir séu hlýðhallir rússum að hafi tengsl við Rússland og hvaða áhrif það geti haft ef að þeir tæki við dómsmálin og málefni flóttamenn og innflytjenda. Það líka svolítið verið að kjósum það kjósendur eru að taka afstöð til þess eru þeir tilbúnir að fá ríkisstjórn það sem að Svíþjóðademókratarnir eru í stjórn.
10: Bæði vinstri og hægri blokkin hafa verið í vandræða með aðdraganda kosninga. Tæfti hvort einn ríkisstjórnarflokkana, frjálslyndi flokkurinn, ná inn á þing og þá mælist flokkur forsætisráðherrans Ulf Kristersson minni en oft áður. Á vinstri vangnum eru einni vandræði því miðflokkurinn í oddastöðu en hefur hafnað að vinna í ríkisstjórn með vinstri flokknum. Þá hefur formaður kristilegra demókrata sem situr í ríkisstjórn daðra við formenn tveggja stjórnarandstöðuflokka og því gætu blokkirnar splundrast.
12: Þannig að þetta verður flókin ríkisstjórnarmyndin hvort sem það borgarlega blokkin sem að vinnur eða stjórnarandstöðu blokkin svo kallaða rauðgræna blokkin sem örlítið stærri núna.
10: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö. Yfir hafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir það þungt högg fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Skipafjölög beini skipum sínum annað vegna hringlandaháttar í gjaldtöku. Sunna Sæmundsdóttir.
13: Á síðasta ári komu 25 skemmtiferðaskip til Borgarfjörðar eystri en á næsta ári stefnir í að þau verði einungis 9 eða 10 að sögn Rúnars Gunnarssonar yfirhafnarstjóra hjá höfnum Múlaþings. Þá segir hann að 60 skip hafi verið að koma árlega til Djúpavogs en á næsta ári verði þau 36.
14: Þannig að þetta er alveg sláandi munur á hérna bókunastöðunni fyrir þessi ár sko.
13: Skipin sé yfirleitt bóku með tveggja til þriggja ára fyrirvara og heildarfjöldin sé því líklega komið fram. Greint hefur verið frá því að skipakomum hafi fækka víðar landið eftir upptöku innviðagjalds. Í loka árs 2024 var tilkynnt að leggja ætti 2500 króna innviðagjald á hvert farþega, en eftir mótmæli var ákveða lækka gjaldið í 1600 krónur. Rúna segir margar ástæður fyrir því að skipum hafi fækkað en að helst sé vísað í óvissu í kringu gjaldtöku.
14: Fyrst og fremst þetta hringlið hjá ríkisstjórninni með innviða gjald og skattfrelsi og virðisauka skatt og annað slíkt þetta sem er að dynja á skipunum með stuttum fyrirvara og þau bara treysta sér ekki að taka þetta á sig þannig að þau bara skipin eru hreyfanleg og þau fara bara annað.
13: Er það eitthvað sem úr beinlínis heyrir eða?
14: Já, þetta bara það sem skipafélögin segja okkur sko.
13: Rúnar segir íbú á svæðinu áhyggjufulla og höggið þungt fyrir ferðaþjónustuna.
14: Ef við tekum bara sem dæmi borga fyrir Eystri þar sem að við búið byggjast upp blómleg ferðaþjónusta sem á stóra hluta til að byggja þessum skemmtifæraskipum sem hafa komið að þegar þeim fækkar 50% að þá náttúrulega segir það bara sjálft að það 50% minni vinna í landi svo er það sama á Djúbúi, það er búið byggjast upp mjög blómleg ferðaþjónusta sem að þjónusta hérna skemmtifæraskipin og það þýðir náttúrulega bara minni vinnu fyrir þá sem eru þarna stöðunum sko.
13: Segir Rúnar Gunnarsson yfir hafnarverður hjá höfnum Múlaþings.
10: Leiðtogar Skotlands, Wales og Norður Írlands ætla að funda á morgun og skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu þar sem þeir munu krefjast þess að haldnar verði þjóðaratkvæðagreiðslur að þau kljúi sig frá Bretlandi. Wales og Skotland eru þá sjálfstæð ríki og Norður Írland hluti af Írlandi. Telegraf greinir frá þessu en miðillinn segir leiðtoga landanna þriggja ætla að hittast á sögulegum fundi í Cardiff. Nú séu í fyrsta sinn flokkar við völd í öllum þremur löndunum sem styðji sjálfstæði. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt í umræðum á breska þinginu að hann muni ekki standa í vegi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sjálfstæði Skotlands, en slík atkvæðagreiðsla var síðast haldin árið 2014. Donald Trump átti í gær fund með Michael Martin, forsætisráðherra Íra í Dublin. Sagði Trump að hann myndi elska að sjá Írland sameinað í eitt.
15: But right now you have two countries that are not happy. Well, I don't want to cause any problems, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people.
10: Já, þarna heyrðum við Donald Trump forseta Bandaríkjanna. Samhæfingarstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu segir að hægt hefði verið að gera miklu betur miklu fyrr hvað var þar nemendur af erlendum uppruna í skólakerfinu. Allir geti lagt eitthvað að mörgum þegar tekið sig á móti þeim inn í samfélagið. Oddur Ævar.
16: Niðurstöður nýjustu PISA rannsóknarinnar sína að einungis 28% nemanda af erlendum uppruna í íslenskum skólum búa yfir grunnhæfni í leikskilningi. Samhæfingarstjóra MEM verkefnisins hjá MMS segir að kennarar þurfi að geta sérhæft sig því að kenna íslensku sem annað tungumál.
17: Og ég held að það sé alveg óhætt að segja að það hafi mátt gera betur á öllum stigum og þá þurfum við bæði að horfa til stuðningsvið sveitafélag og skóla, það þarf að vera til námsefni fyrir kennara, það þarf að vera til kennaramentun fyrir kennara sem að kenna fjölbreyttum barnahópum og nemendahópum á öllum skólastigum.
16: Segir Fríða Bjarni Jónsdóttir hjá MMS. MEM verkefni snýra því að styðja skóla og sveitarfélög í kennslu nemenda með erlendan bakgrunn. Fríða Bjarni segir að þriðjungu barna í íslenskum grunnskólum sé með erlendan bakgrunn og stór hluti þeirra ekki nýkomin til landsins heldur fætt á Íslandi. Mörg sveitarfélög hafi gert vel og í Reykjavík hafi verið starfrækt sérstök íslensku ver þar sem nemendur fá grunnkennslu í íslensku.
17: Nemendur fara síðan í allt almennt nám og þurfa stuðning upp alla skólagönguna við að ná tökum á orðaforða ólíkra námsgreina og að eigi samskiptum við samnemendur og kennara. Þannig að þetta er, við afgreðum þetta ekki með einhverju móttökudeild fyrir einhvern smá tíma, en það þarf að taka vel á móti og það er ekki að draga úr því.
16: Fríða Bjarni segir að hluti af MEM-verkefninu sé að ná til, upplýsa og eigi samskiptum við foreldra.
17: Við öll getum lagt okkar að mörgum og ef við hugsum bara, setjum okkur í þess spor að vera nemandi að koma inn í skóla eða barna komin í leikskóla, hvernig tek ég á móti mér? Hverjir eru að eigi samskiptum við mig? Hverjir tala við mömmu mína? Hvernig fæ ég að vita að ég sé raunverulega velkomin hér í þennan skóla eða þetta samfélag? Þar getum við öll lagt eitthvað að mörgum.
16: Segir Fríða Bjarni Jónsdóttir, samhæfingarstjóri MEM-verkefnisins hjá MMS.
10: Og þá færum við okkur yfir í íþróttirnar, hingaðir okkar maður Aron Guðmundsson mættur. Ég held að sé við hefja að leika á nýgrindum byggameisturum kvenna í fótbolta, sögulegur sigur þróttar frá Reykjavík ykkar.
18: Já, algjörlega fyrsti byggameistaratitlinn í höfn hjá kvennaliði félagsins í fótboltanum og tja, þær þurft að hafa fyrir hlutanum og móti Grindavík Njarðvík í úrslitaleiknum á Laugardalsvelli í gær lentu undir en á síðan að snúa leiknum sér í vil og ekki segja að þetta sé handbragð meistaranna að geta gert það í þessum erfiða aðstæðum að snúa leiknum sér í vil og og sigla titlinum heim og það var Unnur Dóra Bergsdóttir sem að reyndist hetja þróttar, hún tryggði sigurinn með marki á 8000 annari mínútu og var að vonum kátt í viðtali eftir leik.
19: Bara geggjuð, það bara, ég bara veit ekki alveg hvernig maður að sitja orð núna, sko, ég bara, ég svo stolt af þessu liði og ég svo gaman með þeim og ég bara, mista gegga.
20: Það átti í pínu erulegum með að brjóta Grindavík Njarðvík á bakaftur, svona þegar að það ná að brjóta í sig, þá var ég svo losna eitthvað aðeins ykkur.
19: Já, við höfum náttúrulega bara einhver að tapa í því, þú veist, þegar það í stöðun 1-0, sko, þannig við bara, þurfum bara að sækja og við sóttum og unnum við það.
21: Já, og þetta heyrðu við Unnur Dóru Bergsdóttur, leikmanns Þróttar Reykjavíkur, en svo svona fer spennan heldur betra að færast yfir best held karla þegar að úrslitakeppnin hefst í dag, káringandi, þeim er ekki við því að misti það sig.
18: Nei, og maður svona er að reyna að lesa í stöðuna og liðinu á stemningunni, hvort þið séu búin að gefast upp á baráttunum Íslandsmeistaratitilin eða hvað, en það eru fjóri leikir á dagskrá deildarinnar í dag, við erum Káir og Ía, er eina viðureignin í efri hlutanum, þessi lið mættist nú á dögunum upp á Akranesi og þar hafði Ía betur, Káir er í þriðja sæti deildarinnar, níu stöðum á eftir topplið Víkings. Og staðan er bara þannig að mínum mati ef að það einhver von eftir hjá leikmannónu þá verða þær að sigla inn sigri í dag til þess að halda í þá von. Við skulum heyra hvað Arnar Freyr Ólafsson, markvörður Káringa, hefur að segja titilbaráttuna.
22: Þannig eru hvað, 8-9 stiga eitthvað í Víking, en veist, það getur allt gerst í fótbolta, veist, þannig að með það er ennþá von þá þá trúum aður markmið já, við náttúrulega ætlum bara veist, vinna okkar leiki og sjá hvort að það dýgi ekki til þess að hérna, enda í fyrsta sætinu svo bara kemur í ljós hvort að það takist eða ekki sko.
18: Nýju stöðum munur svona milli Víkings og KR og framarar í öðru sætinu, áttastöðum eftir Víkingum en baráttan í neðri hlutunum er æsispennandi IBF og KR í neðstu sætunum en aðeins eitt stig upp í Þór og FH og menna Stjarnan og Valur eru svona fjær fallsætunum og geta með sér í dag að mínum mati hverðið einhvern falldraug niður ef að hann er til staðar yfir höfuð Stjarnan og IBF mætast í Garðabænum FH tekur á móti KR og Valur á móti Þór Akureyri allir leiki dagsins í bestu deildinni hefjast klukkan 2 sýndir á sportrásum sínar og hægt að fylgja með öllu því helsta í söpvimessinu með Gumman Ben og hans sérfræðingum.
21: Það vantar ekki fjörið þar og svo kemur við ljós í dag hvaða lið að verða sem mætast í ústildarleik lengjudeldarinnar um sæti já, í bestöldinni.
18: Algjörlega umspilið gríðarlega spennandi, tvö einvíð þarna í undanúrslitunum og eiginlega ekkert sem að skilur á milli þróttar að fara inn með einsmars forystu í seinnileikinu á móti Njarðvík hér í laugardaginn, leikur sem að hefst klukkan kortir yfir fjögur, Fylkismenn taka síðan á móti HK, Fylkismenn einu marki eftir 3-2 sigur í fyrirleiknum. Þetta er æsispennandi og við fáum þá hreint í dag einmitt hvaða lið mætast í hreinum úrslitaleik bestöldarinnar. Sæti.
21: Og það er ekki bara stóri leikir hérna heima því að það er montréttur undir í Manchester borgir.
18: Já, risastór leikur klukkan 3 Manchester United og móti Manchester City í beinni útsendingu á Sýn Sport. 100. í 2009. grannarslagu liðana í stærstu keppni fótboltans. Manchester City unnið alla sína leiki til þessa í deildinni en Manchester United sótt 4 stig af 9 mögulegum. Manchester United eins og að verið með hálfgert tak á City upp á síðkasti að það bara einum af síðustu 6 leikjum liðana. Þetta er alltaf áhugaverð viðureign og ég hvet fólk til að fylgjast með. Það eru íþróttir allan daginn og langt fram á kvöld á Sýn Sport.
21: Gott og vel, kæra þakkir Aron Guðmundsson og þá færum við okkur yfir í veðrið, veður horfur á landinu, austan 5-13 metrar á sekundu og rigning í dag en 10-15 við suðurströndina. Heldur hægari á norður og austurlandi og úrkomu lítið fram á kvöld, hiti 5-13 stig. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, skýjað og dálítil væta, hiti 6-15 stig, hlýjast suðaustan til. Og veður horfur á landinu næstu daga, hæglætis veður og víða bjart veður á þriðjudag en síðan er útlit fyrir ríkjandi austlægar áttir og rigningu með köflum og milt veður. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Boðaðar gjaldskrárhækkanir gætu orðið minni en áætlað er, segir forsætisráðherra, þá hafi ríkisstjórnin rætt hvort draga eigi ESB umsókn til baka. Mikil spenna er fyrir þingkosningar í Svíþjóð, stjórnmálafræðingur segir að erfitt gæti reynst að mynda ríkisstjórn. Yfir hafnarstjóri í Múlaþingi lýsir hruni í komum skemmtiferðaskipa og segir að höggi verið þungt fyrir ferðaþjónustu á svæðinu. Þróttur vann sögulegan bikarmeistaratitil í gær og keppni í bæði efri og neðri hluta bestu deildar karla hefst í dag. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, þangað til verði sæl.

0: Hæ, hvaði hilsar, það eru tónlistarsögur og topplög Sunnudagurinn 13. September og við byrjum að því að leita að ártali
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending
0: Á þessu ári kynnti Steve Jobs, þá var endi forstjóri Apple Fyrsta iPhone snjallsíman á sýningu í Bandaríkjónum
2: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem Slovenía tók upp evruna sem gjaldmiðl í stað hins slovenska tollars
2: Þriðja vísbending
0: Já, þetta ár hófst bygging tónlistarhúsins hörpu formlega Lögin frá árinu með Take That og Magna Ásgeirssyni
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni
2: Með hvaða?
3: Þetta bylgjan
2: Ringdu núna, síminn 567-1111
0: Fyrir lagi frá árinu af sóloplötu Magna sem ber hans nafn Hér syngur hann á ensku, eigin texta við eigið lag If I Promised You the World, frá hvaða

0: Hæ og velkominu borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar á Bylgjunni. Ég Kvati, takk kærlega fyrir að hlusta.
1: Helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Rule the World með Take That kom út miðjan október á árinu sem við leitum saman að hér í upphafi þáttar á sunnudegi eins og venjulega enska stráka sveitin Take That tók þetta lag upp sérstaklega fyrir myndina Stardust sem kom einmitt út á þessu ári. Þetta var fyrsta lagið sem hljómsveitin samdi sérstaklega fyrir kvikmynd og þeir gerðu það eftir að þeir fengu sem sagt að sjá myndina svona í einhverju fá okkur forsýningu og lagið fór hæst í annað sæti breska listans en það mók seldist einmitt á þessum tíma og það til marks tímana að lagið kom fyrst út á stafrænu formi til niðurhals og daginn eftir sem smáskífa á geisladiski.
1: Fyrsta vísbending.
0: Það var það að Steve Jobs, hann kynnti fyrsta iPhone snjallsíman á sýningu Macworld sýningu í San Francisco í Bandaríkjunum.
1: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Slóvenía tók upp evruna sem gjaldmiðil í stað hins slóvenska tólars.
1: Þriðja vísbending.
0: Já, þetta ár hófst bygging tónlistarhússins Hörpu formlega og svo var það fyrra lagi frá árinu með Magna Áskeiðssyni. Fyrsta lagið sem við heyrðum á sínu tíma, fyrstu soloplötu Magna, sem tók einmitt þátt í tónlistarþáttaröðinni í sjónvarpi Rockstar Supernova. Árinu áður þar sem hann endaði einmitt í fjórðasæti, platan heitir einfaldlega Magni og inniheldur 11 frumsamin lög og lifandi upptöku af live-læginu The Dolphin's Cry sem Magni flutti eftirminnilega einmitt í Rockstar þættinum. Við verðum meila að rifja þetta aðeins upp.

0: Magni geggjaður og brjáluð fagnaðalæti eins og þar segir. Þetta er sem sagt, já, lag sem hann flutti í Rockstar Supernova.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 5, 6, 7, 11, 11.
0: Og það er rétt að taka það fram að hann var í keppninu árinu áður. Platan kemur út ári síðar. Hæ, hæ, Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Jú, Helgi, ég.
0: Blessaður, Helgi.
2: Er það 20 ár síðan 2006?
0: 20 ár síðan 2006, af hverju segir það?
2: Þegar vísbendingana voru þannig, ég hef byrjað að byggja hörpuna 2006, minnum við.
0: Já, þú ert ansi nálægt í, sko.
2: Á, ára upp tíðin.
0: ég ætla aðeins að fá hanga á því, sjá hvort eitthvað sé með þetta. Gott að heyra í þér, Helgi. Þetta, þú,
2: yes.
0: Þú mjög, mjög nálægt. Heyrumst síðar.
2: Gerðu það.
0: Takk fyrir að ringja.
2: Æ, æ.
0: Þetta er Kvati og Bylgjan. Hvað heitir þú?
3: Hérna, blessaðu, Kvati, þetta er Sofía.
0: Blessaðu, Sofía. Hvað segirðu?
3: Ég hef búin að giska árið.
0: Já, hvað ár heldur þetta sé,
3: Sofía? Þetta er 1996.
0: Nei, þetta er ekki 1996. En þú ert nálátt í. Þetta er ekki alveg nálátt í, en takk kjalla fyrir að reyna.
3: Já, takk.
0: Ok, bye.
1: Þetta er helgin með Kvata og Bylgjunni.
0: Já, þetta er nú máli. Þetta gengur nú alveg svakalega mismunandi í dag. Hvernig, það er glóallar línu, sko. Ertu með þetta? Hvað heitir þú, fyrsta lagi?
4: Já, ég heiti Lára María.
0: Hæ, Lára María, gaman að heyri þér.
4: Bless. Sko, þetta er ekki 2006, þetta er það árið seinna, 2007.
0: Já, já, er það ekki bara mjög einfalt að það er bara akkurat það sem við erum að tala um hérna?
4: Hæði.
0: En þetta var svolítið kannski kvikindislegt hjá mér að fara að elta þetta upp svona alveg heilt ár, sko. En manstu eftir Rockstar Supernova dæminu?
4: Já, Agni, ég var þetta bara geggja þær.
0: Já, algjörlega, og gaman að hýða upp þessa upptöku, sko, þetta er lag sem þetta er á plötuna, svo ég veit ekki hvort þetta er nákvæmlega úr Supernova þáttunum, en þetta er allavega alveg svakalega vel gert hjá honum og er bara minning frá þessum tíma, sko.
4: 100%.
0: Ég fór að velta þessu fyrir mér, nú er hljónstinn á móti sól og nú er þetta áskorun til ykkar Heimis og hérna og Magna og allra strákana Sævars og þeirra í Þóris og allra nú eftir að nefna einn enn sko að því ég lendi því að byrja að nefna alla. Þeir eru að halda 30 ára afmælistónleika í haust. Það var nú gaman, ég hef ekki heyrt og séð Magna spila Dolphins Cry mjög lengi.
4: Og eru bara að heyri á numbiðan enda.
0: Já, ég verið að teka þú ekki undir þetta bara, eru ekki alveg með tvö atkvæði?
4: 100%.
0: Já, eru gott að heyrið, takk fyrir að hringja á, lusta. Ok, bye.
1: Þetta er helgin með Kata og Bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 2007. Hvaða erlendu tengsl rættu forsætis ráðherrar Íslands og nágrannaríkis okkar á þessu ári? Vísbending, Geir Horde var forsætis ráðherra landsins 2007 og fór hann í heimsókn til okkar framtíðar til að ræða ýmsa samstarfsmöguleika meira hér á eftir.
1: Helgin á Bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum er risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði er þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum eru vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
6: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
7: Nýverslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hendar.
8: Þetta er að byrja að tína í dag, ekki?
9: Jó. Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
10: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
9: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
13: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
17: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Þið spilið lagið The Dolphins Cry með Life sem Magni flutti oft á sínum tíma á ammælis tónlingunum sem eru einmitt í háskóla bíó í 16. til 17. oktober. Þetta skoða hvernig miðasalan stendur inn á tix.is fáir miðar eftir segir hérna að 16. oktober en
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylgjunni
0: Já, nú ætlum ég að gera sérstaklega í því að nota gömlu fréttastefinin fara á fréttastofu stöðvar 2 eða sínar og þetta eitt af því sem að Máni gerði hérna í gamla dag ég fæ bara algjörlega þýlíkar upprifjanir við að heyra eða bara minningar og Já, þetta nostalgía hefur þessi gömlu stef en við erum að tala sem sagt gamla frétta því að í rauninni getum við tengt þetta við nútíma það var einmitt í fréttum okkar í hádeginu að nú vilja leiðtogar Skotlands, Wales og Norður Írlands skrifa undir sameiginlega viljari yfirlýsingu þar sem þeir munu krefjast þess að haldnar verði þjóðaratkvæðagreiðslur að þessi ríki kljúfi sig frá Bretlandi, Wales eða þessar þjóðir frá Bretlandi, Wales og Skotland verði sjálfstætt ríki en Norður Írland sem satt hluti af Írlandi.
1: Gamla fréttin á bylgjunni.
0: Og það sem ég fann einmitt í gömlu dagblaði frá árunum 2007 fyrir þessum 19 árum þá var jú Geir Horte forsætis ráðherra Íslands og við vorum að velta þessu fyrir okkur hvaða erlendu tengsl rættu forsætis á þeirra Íslands og nágrannaríkis okkar jú, vegna þess að Geir Horte hitti forsætis á þeirra Írlands í Dublin 12. september og það verið að skrifa það í mokkanum 5. daginn 13. september þennan dag árið 2007 gagnfæmur áhugi var sagður á því hjá íslenskum og írskum ráðamönnum að bæta og efla mjög samskipti þjóðana tveggja en oft talaðum að við séum nú jafnvel bara ekkert síður skild írum heldur en norrænu fólki og mjög áhugavert að vill maður ekki alveg að fara út í það með sögu Íslands eitthvað ekki að fara í þann velta þeim stóra steini hér en Bertie Ahrens var forsætisráðherra Írlands á þessum tíma árið 2007 og mokkin skrifar hér 13. september að ýmis tækifæri séu fyrir hendi í þeim efnum varandi samstarfið Og Ahern var raunar þeirra skoðunar að líkur væru á því að írskir ferðamenn myndu flykkjast til Íslands sem beint flug væri í boði. Hvernig það? Ekki komið tíma að skoða þá hugmynd aftur? Beint flug milli Íslands og Írlands. En Geir var sem sagt í opinberri heimsókn og hitti Ahern á skrifstofa hans að hann. Á þessum tíma og þeir rættu margt og mikið og þá var til dæmis verið að tala það að málefni Sameinuðu þjóðanna voru rætt meðal annars framboð Íslands til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 2009 til 2010. Við vorum jú þar að mér minnir á þessum tíma. Svo bauð Geir Ahern til Íslands en það sem að svona ég tek út úr þessu öllu saman að þeir rættu töluvert mikið ferðaþjónustuna og þessa hugmynd írska forsætisráðherrann á þessum tíma beint flug á milli landana. Og í norður átt, við tengjum þetta alltaf við tónlist í norður átt, sjáðu þetta fyrir þeirra korti frá nágrunum okkar Írum til annara nágrunum okkar, Skota þetta var yfir blag sem var mjög vinsælt árið 2007 með skosku söngurunni og lagahöfundunum Amy MacDonald Þetta titillag plötunar This is the Life sem kom út í lok júlí 2007 og náði meðal annars á topp vinsældalista í Bretlandi og heimaslóðum hennar í Skota

0: gamla lagið hjá okkur Já, lagið sem við rifjum upp í tengslu við gamla frétt hér Í sunnundarsútgá helgarinnar á bylgjunni Amy MacDonald og lagið This is the Life og þetta stuð og stemmingin á bylgjunni Þeir eru í mér áðan Birgir og félagar sem eru á leiðinni að norðan Báðu óskalag með sálinni hans Jónsmins sem okkur að sjálfsögðu ljúft og skilt að verða við Og strákar, þið var bara varlega að við förum í hjá þér eftir smá
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Fáðu besta verðið með leikhúskorti Borgarleikhússins. Bylgjan mælir með Borgarleikhúsinu í vetur. Komdu upplifðu stórkostlegan söng og dans í Múlan Rús. Jólastemmingu í þegar tröllir stal jólunum. Ævintýralega leikhústöfra í Galdrakarlinum í Ós. Íslenska eitistemmingu í Svikasögum. Koma þér á óvart á einni af fjölmörgum öðrum sýningum leikhúsins. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
11: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir Sölufélag garðirkjumanna
12: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvarta
13: Já, góðan daginn, ég Birgir
0: Hvað sagður?
13: Við félagarnir eru að koma hérna frá Akureyri
0: Já
13: Er ekki að henda ykkur óskalagi á fyrir okkur?
0: Hvaða ferðalagi á okkur?
13: Já, við erum bara að koma frá Akureyri að smá djammi og
0: Já
13: Drölda hvað aftur í daginn, sko
0: Gott að heyra, og hvernig hefur verið á leiðinni?
13: Það þetta Við erum svolítið stressar, við erum þetta á sumardekkjum og það snjór á heiðinni, sko
0: Ú, farið varlega maður
13: Já, við erum að gera það, sko
0: Hvað voru það að hugsa um að heyra?
13: Hefur ekki bara taka hjá þér?
0: Já, ertu að menna með sálinni? Hjá þér með sálinni?
13: Já, örgulega
0: Já, já Herru, gott að heyra ykkur og farið varlega á leiðinni
13: Já, sömuleiðis, hefur góðan
0: Takk sömuleiðis, takk fyrir að hlusta á hringja
13: Já, sömuleiðis

0: hæst á bylgjulistanum í þessari 3700 tónlistarviku. Hann fer upp þrjú sæti og það þýðir að hann fer úr 16 í 13.
1: Þetta eru vinsælustu lögin á bylgjunni með Hvata. Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum.
0: Já, hinn tvö lögin sem stökkva hæst eru lagið Boston með henni Stella Lefty og Sweet July með Take That. Stella Lefty í 10 og Take That í 7. Við skoðum bylgjulistanum sálstöð miklu betur í dag og svo förum við í leikin okkar. Hvað kemur næst hér? Já, þá eftir.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan mæli með tónleikum Friðrik Stórs og Sinfonía Nord í Hofi og Hörpu í október. Friðrik Dór ræðst í sitt stærsta verkefni til þessa með 50 manna bandi þar sem vinsælustu lögin hans heyrast í nýjum búningi með Sinfonía Nord. Tónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasal á tix.is. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni. Þú gæti næltir í miða á þessa stórkostlegu tónleika með Friðrik Dór og Sinfoníu Nord.
3: Uppskeru dagar í Netto. Íslenskt grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Heklur eitur. Komið og skoði sýningar íbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag. Heklur eitur.is
4: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
6: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is. Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva-verslun.

Já, takk kærlega fyrir að fylgja mér alla leið til klukkan fjögur í dag, elskurnar. Við erum þrjú geggjuð í röð. Kylie minn okkar á leiðinni, Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. En við byrjum á einu gömlu góðu úr bylgjusamninu. Það 40 ára afmælisár bylgjunar og þetta við oft

0: Lalalala, það sunnudagur, þetta Bylgjan, það sunnudags útgáfa helgarinnar. Ég heiti Sighvatur, kallaður Hvati og ég þakka bara öllum kærlega fyrir sem tóku þátt ásamt mér í Garmin eldslóðinni í gær, 29 km, hlaup 29,7 og ég svona aðeins bara að jafna mig í fótunum eftir það. Einar Bárðarson og fjölskylda og félagar stóðu fyrir þessu ævintýri virkilega vel gert hjá þeim og gaman að sjá myndir frá þessu öllu sem var nú. Þetta eitt af þessum hlaupa ævintýrum sem við höfum verið svona að fara í gegnum í sumar og haustið komið, þannig að það kannski þetta var svona með þeim seinustu sumarhlaupum, svo má segja, en vá frábært veður sem við fengum upp við Vífilsstaðavatn í gær á þessari frábæru leið umhverfis Helgafell. Ég segi bara takk fyrir mig og öll sem tóku þá, takk fyrir samveruna. Nú jæja!
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Það nefnilega málið að sem maður er nú bara að jafna sig í lærunum að þá komið að því að ég ætla að gefa hér stórkostlegan vinning tveir miðar á Deep Purple heiðurstónleika í Eldborg í Hörpu 2017. september næstkomandi klukkan 8 að kveldi til elskuðum mínar. Þú þarf bara að vita hvað kemur næst og nú erum við enn í íslensku bíómyndunum og þetta svo frægt atriði. Ég ætla ekki að segja mikið meira, þetta úr Sódóm í Reykjavík, aðeins lengri bútur en venjulega en mér vantar aðeins smá í restina, fylgstu með.
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni. Æja, ég verð að finna fjarstýringuna fyrir sjónvarpið, annars sturtar mamma niður gullfiskum.
3: Axel, þú áttir heldur ekki að vera að setja þess að djöfusins fiska í baði.
4: Þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima að ykkur?
3: Já.
4: Hún heima að unni.
3: Heima að unni? Hvað er hún að gera þar?
4: Ég gleymd henni þar.
3: Skutla okkur þangað, Axel.
2: Ég gerir sko ekki neitt.
0: Já. Hvað segir Axel Björn Jörundur þannig restina? Heyrum við þetta aftur, tökum styttri útgáfu núna.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
4: Þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima að ykkur?
3: Já.
4: Heima að unni?
3: Heima að unni, hvað er hún að gera þar?
4: Ég gleymd henni þar.
3: Skutla okkur þangað, Axel.
2: Ég gerir sko ekki neitt.
1: Hvað kemur næst? Hringdu núna, síminn 567-1111. Þetta á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
6: Hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.

0: tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
1: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.

0: sem núna hægt að kalla sig Cyrus, bara Miley og lagið er Flowers Þannig að datt ég næstuð í grifina að segja eftirnafni sem maður vinsanlegt búið að byggja út á svolk um allan heim að hætta að nefna Sumarið 1992 það sem við erum að skoða núna Tæplega 40.000 manns sá myndina Sodoma Reykjavík í kvikmyndahúsum á Íslandi Og það svo því merkilegt í því ljósi að þá voru íbúar landsins aðeins 260.000 Þetta fyrsta kvikmynd Óskars Jónassonar Bifvélavirkin Axel, leikinn af Birni Jörundi leitar að fjarstýringu fyrir sjónvarstæki móður sinnar og mig minnir að þetta hafi verið fjarstýring að Samsung sjónvarstæki ef þú veist hvað vantar í þetta fræga atriði þá áttu möguleika á tveimur miðum á Deep Purple heiðustónleika eftir tæpar tvær vikur
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
2: Þetta fjarstýringuna fyrir sjónvarpið heima að ykkur?
3: Já
2: Heima að unni?
3: Heima að unni, hvað hún að gera þar?
2: Ég gleymd henni þar
3: Skutla ákvæðan, Axel.
4: Ég geri sko ekki neitt.
1: Hvað kemur næst? Á bylgjunni. Hringdu núna, síminn

0: Svíþjóðþólagið er Erase Rewind Og það svo gaman að leika sér með ykkur á sunnudögum Þetta sunnudagsútgá helgarinnar Ég heiti Sighvatur, kallaðu Hvati og við erum í leiknum Hvað kemur næst tveir miðar og Deep Purple Heiðurstónleika í Eldborg í Hörpu 20. og 7. september næstkomandi klukkan 20 í boði Ef þú veist Hvað kemur næst í atriði úr myndinni Sódóma, Reykjavík og meira segja Býði upp á bónus vegna þess að ég rakst á þaðum daginn að ákveðnir íslenskir popparar, ungir popparar þeir hafa notað þennan bút í popplag Eru við með þetta?
1: Hvað kemur næst á bylgjunni?
2: Skutla á góðan gangsar
3: Ég gerist þó ekki neitt
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á bylgjunni?
0: Æ, þetta bylgjan og Hvati, hvað heitir þú?
4: Adda heiti ég
0: Sæl Adda
4: Sæl Hvati
0: Byrjum á Sódómu Reykjavík.
4: Já.
0: Þetta mjög eftirminnilegt atriði?
4: Mér minna að ég viti þetta, en ég ekki viss.
0: Hvað segir Björn Jörundur sem Axel hann í lok þess atriðis?
4: Ég geði ekki neitt við neitt sem geði ekki neitt við neitt.
0: Já. Hann segir reyndar ég geri sko ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt, en sko náttúrulega bara dönsku sletta, sko.
4: Slepp
0: ég? Þú ert með þetta, Adda.
4: Já.
5: Þetta fjartýringuna fyrir sjónvarpið með okkur.
4: Já.
5: Hún heima á Unni.
6: Heima á Unni? Hvað hún að gera þar?
5: Ég gleymd henni þar.
2: Skutla á góðan gangsar.
3: Ég geri sko ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt.
2: Hæ?
3: Bara svona málsáttir.
4: Með mitt þetta verið svona.
0: Já, og þú færð þá tvo miða á Deep Purple heiðurstónleika í Hörpu 27. september.
4: Já,
0: já.
4: Alltaf skal ég
0: vera svona
4: Ég svolítið í þessu að fá svona tónleika með það.
0: Já.
4: Ekki leiðilegt.
0: Vel gert.
4: Já.
0: Ég geri sko eitthvað fyrir eitthvað sem veit ekki, já, ég get ekki eins fyrir notað hennar frasa, sko.
4: Já, ég minn slægt fyrir mig sem geta ekki neitt fyrir þau.
0: Já, nokkulega.
4: Hvað?
0: Þú sækir meðan að þína hingað niður á bylgju og svo nýturðu bara þess að fara, hvað er 2017 sept, það nú að styttast í þetta.
4: Já, ekki
0: langt. Það eru bara
4: Vákomi hlakka til
0: Já, ég bara
4: Já, ákvæða að ringja og tekka því hvort ég myndi þetta
0: Já, já, það Þa, er bara svona
4: Það er ekki neitt við mig Nei. Og ég bara skauta á þetta
0: Ég ákvæða bara að gera eitthvað fyrir því Þráttur að sumir sker ekki neitt fyrir neitt sem ger ekki neitt fyrir neitt og alltaf
4: Því þá segðu
0: Takk fyrir að ringja á hlusta
4: Takk, bless
0: Bless
1: Skutla á góðan gangsa

0: Ég gerir sko ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt.
1: Skemmtilega helgar á bylginni.
2: Þetta er algjörlega geggjuð útgáfa og ég gróf aðeins svona upp þegar ég rakstað þetta bara á internetinu þá gróf ég aðeins upp baksöguna. Þetta eru auðvitað væp bræðurnir Matthías Davíð og Halldán Helgi Matthíasar sinni sinir af blötunni Wipe Out og þeir gáðu út þessa blötu núna á þessu ári þar þetta nálgast þetta inn á Spotify þetta var bútur úr laginu ég ger ekki neitt fyrir neitt sem ger ekki neitt fyrir neitt skrifað með stóru stöðum eins og allt í tengslu við Wipe ævintýrið og þeir fóru einmitt á Evróputúr í upphafi ársins eftir þáttöku í Eurovision með lagið Róa og þeir eru meira að skipuleggja annan Evróputúr nú í upphafi september og að tengja þetta þessa nýju útgáfu lagsins við brotið úr myndinni Sodoma Reykjavík frá árinu 1992 sem 34 ára gömul ekki segja hann einu fannst mér bara vera algjör rúsína í pilsu endan hér í leiknum okkar í dag Hvað kemur næst?
1: Bylgjulistin, númer 12
2: Jájá, Múkisson, hann á listanum með lagið Kúrikinn ég trúi á lína sem finnir 5 sæti
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

Beautiful South á bylginni og lagið Perfect 10 og það allt fullkomlega upp á 10 hjá okkur þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar undrafæri leikinn okkar svaraði strax svo þetta skoða bylgjulistana sjálfsögðu miklu betri dag eins og við gerum alltaf á sunnudögum á leiðin til þín nýtt lag með Ariana Grande en þó fyrst eitt af þessum bestu úr bylgjusafninu

0: bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september klukkan 18.30.
1: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
2: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Sprengingar svona sem að samsæriskenningar eru með, það myndum við alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega, ná?
6: Ríkislögreglustjóri búin að klikka á þessu einu sinni áður að flytja um landi og það nú upphafði öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
7: Og svo ég að hlaupa niður Esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara geng ég ekki í einn til þrjá daga.
8: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg

Þetta er hún Ariana Grande og lagið heitir Hate That I Made You Love Me. Fyrsta smáskífan af áttundu plötu hennar sem hefur fengið nafnið Petal og sem sagt að koma út á þessu ári. Það verður spennandi að sjá og heyra hvort þetta lag skýli sér inn á bylgjulistan. Það einmitt eitt af því sem við skoðum alltaf sérstaklega á sunnudögum, hvernig staðamála á bylgjulistanum. Og svo undir lok þáttar þá heyrum við fimm vinsælustu lögin, svona hefðbundi hjá okkur. Helgi Björnsson á leiðinni við lagið Himnasmiðurinn, en fyrst það The Las eða The LAs eftir því hvort þú vilt segja. There She Goes. Takk fyrir að fylgja mér, þetta Sigvaldur, séra Sigvaldur í útvarpinu á sunnudögum, sunnudagsútgáfan hér á bylgjunni með mér, Kvata.

0: Helgi meistari Björnsson, lagið himnasmiðurinn, ég veit ekki hvort hann velti fyrir sér þegar hann samdi lagið á sínu tíma að það var í mjög dæmigert fyrir útvarpsfólkin sem ég að kíkja á veðurspána í beinu framhaldi Ég nú bara líka hugsa það, ég nefndi það nú hérna áðan, ég var að taka þátt í Garmin eldslóðinni hjá Einari Bárðar og fjölskyldu og bara teimi í gær eitt af þessum víkingamótahlaupum í sumar og ég hugsaði mynd á leiðinni, vá hvað mun taka langan tíma á morgun að taka allar þessar merkingar til á sko tæplega 30 km leiðinni kringum Helgafell Þannig ég fór nú að velta þessu fyrir mér, hvort sem fólk að gera það eða plokka eða undirbúi á sig undir næstu vinnu viku þá eru veður horfur á landinu þannig elskuðnar það austan átt á landinu, þetta víða 5-13 metrar á sekundu með rigningu og hins vegar 10-15 við suðurströndina heldur hægari vindur hins vegar á norður og austurlandi þar var nú aðeins hvassara í gær Úrkomu lítið þar fram á kvöld, hittin upp í 14 stig, en á morgun þá þetta norðaustanáttir, 3-10 á vestanverðu Íslandi, annars staðar hæg breytileg átt, aldrei rigning eða súld í flestum landshlutum, en vaxandi norðanátt svo á morgun og þá að byrta til sunnan og vestalands, norðan 5-13, annað kvöld, hittin 5-15 stig, svalastur í norðan, þetta svona bland í póka, haustið komið og það smá rigning og það aðeins að kólna og svona ríkur þetta upp og niður fram og tilbaka, og á landinu næstu daga stuttlega hér hæglætisveður og víða bjartveður svo þriðjudaginn síðan útlit fyrir ríkjandi austlægar áttir og rigningu með köflum og mildveður já, þetta sem komin inn í september haustrigninguna Þetta hvati sunnudagsútgáfa helgarinnar og næsta mál á dagskrá hér eftir klukkan 2 eins og venjulega að sjálfsögðu leikurinn svaraðu strax
1: Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni American Style. American Style hefur grillað safaríkustu hamborgara landsins frá árunu 1985. Á bíltöfðanum risastórt leiksvæði fyrir börnin og í Kópavogi og Hafnarfirði þægileg stemming fyrir alla fjölskylduna. Á boðstólum vinsælir hamborgarar eins og Heavy Special, Kevin Bacon eða bara sígildi ostborgarinn sem allir elska. Eða viltu kannski ljúffenga, nauta og lambasteik? American Style tekur vel á móti öllum. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið hamborgaravistu fyrir þig og þína á American Style, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Uppskeru dagar í Netto. Íslenskt grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
7: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við á Ólís.
8: Þrír vinir.
9: Þið sögðu góru út, Nils.
8: Eitt fyndu sammæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel, vinir að eilífu, komin í bíó.

sunnudagsútgáfan West End Girls með Pet Shop Boys er á leiðinni Þú fullkomnar mig með sálinni En fyrst eða söngurinn hana Sally sem að er beðin að sækja meira vín Sally when the wine runs out

0: Takk kjærlega fyrir að fylgja verk Hvati á bylgjunni klukkanu 14.12 hér á Suðurlandsbrautinni í henni Reykjavík í beinni útsendingu og við erum að velta því fyrir okkur hvort þú vilt taka þátt í leiknum okkar hvað kemur næst nei, svaraði strax aðeins að ruglega saman dagskor liðum þetta Það að við þessu blæsið í handriðinu Ég með vinninga frá Metro, máltíð fyrir tvo Ef að þú getur svarað strax Og þetta nú leikur sem hefur verið í gangi hjá okkur Í mjög langa tíma Og einhvern daginn þá tekst okkur Að heyra alltaf í hlustöndun sem hafi ekki spreitt sig áður Þannig að ég segi bara Ef þú hefur ekki reynt þá bara velkomið að prófa Og ef þú hefur tekið þátt áður Þá alltaf þetta að reyna aftur Þú hefur sem sé hálfa mínútu til þess að nefna mér tíu hluti og þetta snýst að þú nefnir mér tíu hluti sem byrja á okkurum staf og ég segi alltaf allavega fimm hluti svo þú fáur vinningin máltíðirnar tvær frá metro en alveg geggja að ná tíu það hefur gest þrisvarsinnum í rúmlega 30 ára sögu þessa leiks hér hjá okkur á sunnudum þannig að það að gera hafa sambandi mér núna töfra númerið eins og alltaf á bylginni 5, 6, 7, 11 ef þið langar að spreita þig í leiknum okkar svaraði strax
1: Þetta helgin á bylginni sunnudagsútgáfan með kvata
2: á bylgjunni
3: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
4: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu steypustöðin sterkari lausnir
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu veldu heilsuna Hagkaup
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Björt og brosandi í 40 ár.
8: Björt og brosandi, þetta Bylgjan.
7: Líklegt til vinsælda.
0: Já, nýja lagi frá Taylor Swift, I knew.

þessi síðasta nota þarna hæ hvað á bylgjunni Þetta hljómsveitin Take That og lagið Sweet July Þetta eitt af þremur lögum sem stökkva hæst í þessari viku á bylgjulistanum Þeir eru að hefja sjöundu viku sína á listanum hjá okkur og þetta það lag sem hæst á listanum af þessum þremur hástökkurunum Við erum Kristmund Axel flytt okkur Bakkus fyrir dag, hann fyrir 16 í 13, fyrsti hástökkurinn annar hástökkurinn lagið Boston með Stelju Lefti sem fyrir 13 í 10 og svo það Hljómsveitin Take That með lagið Sweet July sem fer úr 10 í 7 Já, þá komið á því eftir að þetta bókald klárt búið að setja debit á þetta þá setjum við kredit á leikinn okkar svaraðu strax ef þú hringir í mig núna í 5, 6, 7, 11, 11 þá áttu möguleika á því að koma

0: Bara Einars og læðir ef hann myndi og þetta er nú einmitt eitt af þessum lögum sem á bylgjulistanum hjá okkur. Klara hefur verið á listanum undanfarnar vikur og að hefja sína sjöttu viku á bylgjulistanum og hún nú ekki náð allaleið á toppin. Sá hún náði þangað hins vegar hjá félögum okkur á Rás 2 á dögunum. Lagið ef hann myndi var í 11. setinu síðast en fyrir upp 2 seti núna í þann 9. Spurning hvað það gerir á næstunni og Klara nú eina af þeim sem tekur þátt í jólatónleikunum komdu jólin og ég heyrði af því hér í bakaríinu á bylgjunni á dögunum þegar Einar Bárðar var að tala þá tónleika að það væri hægt að skrá sig inn á póstlista og síðunni komdu jólin því að miðasala hefst núna á 5. Og þar eru báðar klörurnar og mér varst þess að mér varst Einar að orða þetta alveg ágætlega skemmtilega hér í bakaríinu á bylgjunni þegar að segja þið Klara 1 og Klara 2 svo fólk myndi átta sig á því að önnur Klaran Klara á nælón og hinn sko dóttir hans og Áslaugar Klara Einarsdóttir sum sé. Heyrðu, klukkan orðin 3:30 og við erum í leiknum okkar svaraðu strax mikið fjör við erum að vinna þetta allt saman með Metro og ég alltaf að heyra í fólki á til sem að já, prófa þetta í fyrsta sinn og það spurning hvort það auðveldara að hlusta út í bíl heldur að taka þátt.
1: Svaraðu strax. Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni.
0: Halló, þetta Hvati og bylgjan. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Jón Þórir.
0: Blessaður Jón Þórir, þú hefur ekki reynt áður við leikinn?
2: Nei, ég búin að heyra hann oft sko, ég hefur ógætlega góður þegar ég heyra hann.
0: Það einhvern veginn alltaf þannig.
2: Já, þú voru að hafa, þú veist, ég undir með af hvernig sko.
0: Takk hverju segir það? Já, þetta auðvelt. Ég talaði svona niðurstrákur.
2: Nei, ég hefur bara síkvast.
0: Ég veit varst að því. En þetta nefnilega snýst aðeins eitt staf, Jón, og stafurinn sem þú færð, þú voru að byrja hringin aftur, þú farið stafin A.
2: Já.
0: Þú máttir rauninni nota á líka.
2: Ok.
0: Við notum íslensku brotstafina með.
2: Já, já.
0: Þannig að það A eins og í Arnar eða Á eins og í Ása og 30 sekúndur eru komnar á klukkuna. Þú þort að nefna mér allavega 5 hluti en alveg geggjað hún 10 sem svona viðmiði, sko.
2: Já, já, já.
0: En máltíðina frá Metro eru þínar eða hún nefnir mér 5 hluti á þessum 30 sekúndum og þú ert bara að klára í þetta.
2: Já, já.
0: Þá segir við tíminn byrjar núna.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Land.
2: Ástralía.
0: Starf. Teknar hús
2: Arkitekt
0: Matur
2: Vá
0: Já, þetta kannski svolítið lúmst Ég var sem jólasteikina sko
2: Já, já ég bara Matur
0: Já, ég með andabringu hérna hjá mér En þetta kannski svolítið Því ég með þetta skrifa Þá voru öll bara að segja það
2: Já, það í raunum, sko
0: Já, já, en einmitt en sko, 30 sekundur eru liðnar Ég bara Ég fæ alltaf sem ekki sannu, sko, þetta fólk nærið sig
2: ekki Nei,
0: þetta var bara mjög vel gert í aður og við höfum bara þann háttin á og þú bara reynir aftur og kemur þeir, eða, skilur við, fólk yfirleitt kenni mér stafin eða gengur illa þá segir bara hvernig, betri staf
2: Nei,
0: Herra Jón, takk að hringja
2: á
0: Ekki tala í svona niðurstrókur
2: Nei, ok
0: Herra, hvað í dagsins til þín, farðu bara vel inn í daginn
2: Já, ég ger það
0: Takk fyrir að hringja á lusta
2: Bye.
0: Bye.
1: Svaraðu strax Hjá Hvata á bylgjunni

0: Spennandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
1: Svo er svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
2: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.

Manstu þegar þú heyrðir þetta fyrst og þú spáður í hvaða rödd þetta væri? Bakræta söngkonan sem var ekki titluð. Jú, jú, þetta var nú bara og Beyoncé. Nicolai Cherry á næsta leik hjá okkur, Save Tonight. Svo fáum við fréttir frá fréttastofu sínar klukkan 3 og eftir það þá förum við sérstaklega yfir glænýjan bylgjur.

0: Falleg útgáfa laginu Stór orð, þetta Sigga Beinteins kvati á bylgjunni, fréttir frá fréttastofu sínar eru næstar.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
1: Prís vikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
7: Ég elska jólaskraut.
8: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
9: Víking Brugghús kynir. Oktoberfest. 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is. Víking. Léttöl.
10: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar eru nú í útkalli sem felst í að sækja veikan skipverja á erlendu þjónustuskipi sem stattir út á ystu nöfum efnaðslöksu Íslands í 200 sjómílna fjarlæg frá landi. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar erum að ræða flóki verkefni og að fátítt sé að tvær þyrlur séu sendar út með þessum hætti. Önnur þyrlan muni hífa skipverjanum um borð og hin vera til takk sem þarf. Slíkt sé hefðbundi verklag þegar fjarlæg frá landi sé svona mikil. Ásgeir segir skipstjóra skipsins hafa haft samband við gestuna í gærkvöldi og aftur í morgun og þyrlurnar lagtast að rétt fyrir hátíð í dag. Gert er að fyrir þeim til baka klukkan 3:30. Hækkanir ríkisins á gjaldskrám gæti orðið minni en kom fram í fjárlaga frumvarpi ef þríhliða kjaraviðræði við aðila vinnumarkaðarins ganga vel. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra á Sprengisandi í morgun. Páll Magnússon stjórnandi Sprengisands nefndi þá gagnrýni sem fram hefur komið að krónutölu hækkanir ríkisins fylgi rúmlega 5% verðbólgu en ekki verðbólgu markmiðum sem eru 2,5%.
11: Það var ákveðið af þeim aðilum sem sátu við borðið að bíða með það. Fram í haust að í rauninni ég ætla ekki að segja að taka slíku tilboð en að sammælist það þegar við erum að sammælist aðgerðir og við erum bara þeim stað að gagnvart krónutöluhækkunum erum við ennþá í það sem ég vil kalla ákveðnum viðræðum.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir á Sprengisandi í morgun. Hertar reglur aðgengi í sundlugar í Reykjavík tóku gildi með breyttri gjaldskrá í maí. Ekki dugir að gefa upp kennitölu heldur þurfa gestir að sýna kort eða vera með lögleg skilríki til að sanna hverði þeir eru. Björn Þorláksson fór sneipuför í Vesturbæðilög í morgun og gerir málinu skil á Facebook. Rökræddi hann við starfsmann sem ekkert sagðist geta hjálpa til en Björn gleymdi sundkorti sínu heima. Að sögn Jannjar Hauksdóttur vaktstjóra í Vesturbæðilög er ekki mikið kvartani vegna þessa en það margir gestar komnir með kort sín í síman. Báturinn Jökull sökk í nótt í Hafnarfjarðarhöfn en þetta í þriðja skipti sem báturinn sekkur í höfninni en síðast sökk hann fyrir nánast sléttu ári og þar áður í ágúst 2020. Guðmundur Fylkisson lögreglumaður og stjórnarmaður hjá Hafnarfjarðarhöfn birti mynd af bátnum á kafi á Facebook. Hann segir að til hafi staðið að farga bátnum á næstu dögum og nú sé það eigenda að ná bátnum upp. Einstaklingur var stöðvaður á lögreglunni vestanhafs að lóð Kamilu Harris fyrirverandi varaforseta Bandaríkjanna í Malibu borg í Kaliforníuríki síðastliðið föstudagskvöld. Fjölmiðlar vestanhafs hafa eftir talsmanni Harris að umrættur einstaklingur hafi farið inn á lóðuna þar sem Harris býr ásamt eiginmanni sínum Doug Emhoff en verið stöðvaður áður en hann komst að sjálfu húsi þeirra. Fram kemur að Kvorki Harris eða Emhoff hafi verið heima þegar þetta átti sér stað. Í frétt miðilsins TMZ segir að óbóni gesturinn hafi verið kona og að hún hafi ekki verið handtekin vegna málsins. Frétti vera næst lesnar á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: bylgjulistanum eins og hann leit út í síðustu viku þá var vika 36 og skoðum hvaða lög voru í efstu þremur sætunum.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan. Númer 3.
0: Hljómsveitin á móti sól og nýja lagi þeirra sem heitir Okkar lag. Það fór upp 2 sæti síðast.

0: Vinsælustu lög bylgjunar.
1: Bylgjulistin
0: með Hvata.
2: Og spurningin svo hvort að sama lagið sé á toppnum eða hvort að verði einhver breyting. Við skoðum það nánar á eftir þegar við förum inn á glænýjan bylgjulista fyrir að sjálfsögðu viku 37. En þá það eitt af þessum gömlu góðu hér á bylgjunni. Ronan Keating og Life is a Rollercoaster. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar. Ég heiti Sighvatur Jónsson, kallaðu Hvati, verð hér til fjögur, þá það.

0: og KK ætla að gera það sama og er hafa gert undan farin ár halda tónleika í kirkjum í aðdraganda jóla það fara að selja inn á þetta inn á tix.is og nú ætla þeir að bæta við og koma við í 10 kirkjum víðsvegar landið og þeir lofa hlátri, hlýju, magnaðri tónlist og ógleymarlegri upplifun sem mun gera aðvönduna enn betri kíktu á þetta allt saman inn á tix.is KK Múkisson og Jón Jónsson í kirkjum
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Það eitthvað þarna úti og það nálgast Resident Evil væntanlega í bíó 17. september
1: Nú heilsuveisla í krónunni Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði Heilsumst Krónan
4: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Og það er ástæða fyrir því að við segjum að þetta sé eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár Stórkostlegur smellur með Cockrobin When Your Heart Is Weak Hæ, takk fyrir að vera með mér Þetta kvati og það komið að því að við förum að fara yfir nýjan bylgjulista hér rétt á eftir Þú ætlum þó að líta inn á núna næstu mínútur Bubbi Mortens er efja þriðju viku á lista með þetta nýja lagsinn sem heitir Ég tilbúin Það fyrir upp 2 sæti úr 17

0: Pink á bylgjunni og þetta lag heitir Who Knew, hvað er hérna og við erum að ljúka sunnudagsútgáfu helgarinnar Já, Þórunn Erna Klásen tekur svo við með þáttinn með kerri kveðju Við eigum aðeins eitt eftir og það að fara yfir topp 10 og svo í beinu framönda því að heyra 5 vinsælustu lögin á bylgjunni
1: Þetta bylgja Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
4: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
5: El Gringo. Mexico Sot Meira, Surulandsbraut.

0: Hvað finnir þér þrjú sæti?
1: Númer 7
0: Sweet July með

Sömu sögur að segja stæla lefti hérna á hann. Og líka Kristmund Axel í sæti 13.

við ljúkum sunnudagsútgáfu helgarinnar á því að fara yfir topp 5 í beinu framhaldi og í 5. sætinu lag sem hefja 13. viku á lista. Það hún Ásdís sem var á toppnum í heilar tvær vikur. Hún nú komin niður í 5. sæti fyrir 4 í 5 með The Art of Letting Go.

Ella Langley og lagið Be Heard, það í fjórðasæti bylgjulistans. Hún hefja níundu viku á lista, fyrir upp tvö sæti úr sex í fjögur, en þá einmitt komið að lagi sem að fara niður tvö sæti og einnig að hefja níundu viku á lista. Bylgjulistin með kvata. Og það ekki smá nafnalisti yfir alla flytjendur sem taka þátt í afmælislagi bylgjunar. Eiríkur Hauksson, Hreimur Örn Heimursson, Júli og Dísa, Sigga Beinteins, Beggi, Soldögg, Birgitta, Haugdal, Magni, Jónsi í svartum fötum, Helgi Björsson, Kristmundur Axel, Erna Rönn, Dyljá, Gunni Óla, Una Torfar og Stefán Hilmarsson. Og reyndu nú að hlusta eftir þeim öllum í þessu lagi eftir Friðrik Karlsson, Birgi Baldursson og Gulla Brím. En Gulli trommaði þetta lagin aftur 40 ára afmælisútgáfa bylgjuna

hljómsveitin á móti sól Og lagið heitir Okkar lag Og það En númer tvö á bylgjulistanum Bylgjulistin Númer eitt Strákarnir eru að hefja 11. viku á lista Og lagið að Okkar lag fer upp eitt sæti úr 3 í 2 Og svipaðu svo getum sagt Teddy Swims Hann fer upp eitt sæti úr 2 í 1 Þetta fyrsta vika hans á toppi bylgjulistans Og lagið Mr. Know-it-all Hefur þetta verið með okkur í töluverðan tíma Það að hefja sína 13. viku á lista Teddy Swims númer 1

0: með Teddy Sims er nýtt topplag Bylgjulistans. Já.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Þá höfum við skoðað Bylgjulistan og gert allt sem við gerum yfirleitt á sunnudögum. Búin að fara í svaraði strax og geggjaður leikurinn. Hvað kemur næst? Þau vorum að fara yfir. Ég ger ekki neitt við neitt, ég ger ekki neitt við neitt. Atriðið úr Sódómi frá 92. Þórun Erna Klásen fylgir ykkur áfram björst og brosandi á þessum fallega sunnudegi. Hafa gott.
2: Þetta eru vinsælustu lög Bylgjunar.
1: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
4: Víking Brugghús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiða

0: Heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra. Heilsumst. Krónan.
1: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
2: Góðan daginn, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og tekið mig hér á bylgjunni. Já, við ætlum að vera saman til klukkan 7 í kvöld og við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman. Er það ekki? Þið vitið nú alveg hvernig þetta virkar hjá mér. Þið hringið í mig og þið stjórnið þessum þætti. Það nú bara svolítið þannig. Ég bara hér til þess að njóta að vera með ykkur og heyra sögurnar ykkar, heyra ævintýrin ykkar og heyra af þeim sem ykkur þykir væntum. Að því að hér eru sendar kveðjur og áskalög. Þetta sem að blandar orðinu óskalög og ástarlög saman. Já, þetta þurfa ekki að vera ástarlög, þetta mega bara vera óskalög, en þau eru send af ást, skulum við segja, og kærleika. Og það er svona kannski það sem að við erum svona helst að fókus á hér og það má, það nú líka húmorinn, það nú alveg oft ansi mikið á honum hérna í þættinum. En ég ætla að byrja á að, já, það er 13. september og september er svolítið svona afmælismánuður í kringum mig og ég ætla bara að byrja á að þakka fyrir allar afmæliskveðjurnar sem ég fékk í gær. Já, kæru hlustendur, fjölskylda og vinir, takk fyrir mig, þið eruð dásemd og ég ætla svo að senda hér afmæliskveðju sem ég var beðin að koma í loftið. Ég ætla að byrja á því. Þannig að kannski verður þetta svona afmælisþáttur. Hver veit, hver veit. En það er hún Nína Dögg sem að vildi senda kærri vinkonu sinni kveðju. Það er hún Björk Eiðsdóttir sem að á afmæli í dag. Það eru septembersk vísurnar sem að eiga afmæli þessa mundir. Og kæra Björk, hún vildi senda þér Dolly Parton lag. Það er bara þannig. Og þú færð 9 to 5. Þú ert svo mikil þú ert svo mikil ofurkona að þú færð hérna 9 to 5. Ofurkona er svo Dolly Parton.

er Charlie Puth hér á bylgjunni og lag sem ég finnst einhvern veginn eins og hafi verið til lengur heldur en það hefur verið til að því. Þetta nú nýtt lag eða tiltölulega nýtt en búið að vera gríðarlega vinsælt en það svona með vel samin lög. Þau oft einhvern veginn svona kunnugleg og manni finnst svona eins og já, maður þekki þau og þau verða einhvern veginn strax partur af einhvers konar svona já, lengri tíma eða mér finnst þetta vera þannig lag. En hér kveðja sem að mér langar að koma í loftið sem að mér barst í skilaboðum. Það var hún Guðmunda sem að hafði samband við mig og vildi minnast elsku mömmu sinnar sem að lést í vikunni. En mamma hennar Guðmundu, hún hét Kristrún Danielsdóttir og var fædd norður á Ströndum en kom ung til Reykjavíkur til að vinna og hún gekk mikið stræti Reykjavíkur þessi ár. Og kynntist þannig pappa Guðmundu var bara 20 ára þegar það gerðist og hann var á rúntinum, bauðinni far, en mammina Guðmundu neitaði þessu nú tvisvar. Sagði samt já fyrir rest og þetta var árið 1948. Þau giftu sig síðan árið 1955 eftir langt tilhuga líf en greinilega árangurs ríkt. En hana Guðmundu langaði til að minnast elsku mömmu sinnar með lagi með Rio Trio og lagi sem að já, er kannski svolítið lýsandi fyrir mömmunar þegar hún var að ganga stræti Reykjavíkur. Þetta fröken Reykjavík.

0: kveðju
1: á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Gerum tilboðið fyrir haustið. Biko, gerum þetta saman.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Bestu lögbylgjunar í 40 ár. Gerir þitt alveg ekta.
5: Halló.
6: Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn og til hamingju með gærdaginn.
6: Takk fyrir, takk fyrir. Ægilega góð að byrja og auglýsi það í þættinu svo ég fái nú örglega nóg mikið.
5: Þú er snillingur.
6: Það er svona, þetta er ein leið til þess að ná sér í afmæliskveður.
5: Já, nákvæmlega, ef ekki hvað.
6: Já, hvað segir maður, hvað getur maður sagt? Já,
5: en já,
6: hvernig hefur þú það í dag, Gunnar mín?
5: Heiði, ég hef það bara svona allt í lagi.
6: Já.
5: Já. Svo ég hætt að segja í útvarpi, þú veist hvað gengur á.
6: Já, einmitt. Það má samt alveg stundum, en það þarf ekki. Þetta er bara svona.
5: Nei, þetta er bara svona.
6: Já.
5: Maður er bara fullt af verkefnum.
6: Akkurat.
5: En mér langar rosalega í lag hérna með Dean Martin. Já, langt sýn ég hefði Dean Martin.
6: Já, hvaða lag varstu með í huga?
5: It just happened that way, heitir lagið.
6: It just happened that way.
5: Já.
6: Við skulum fá það.
5: Já.
6: En einhver kveðja sem fylgir það bara því langar að heyra þetta?
5: Nei, bara fyrir mig.
6: Já.
5: Bara kveðja til mín.
6: Kveðja til Gunnu frá Gunnu, eins og ég var að gera með afmæliskveðina til mín sjálfur.
5: Já. Svolítið sniðu.
6: Svolítið sniðu. Herðu, takk og gaman að heyra í þér.
5: En sömu leið.
6: Ok, bye.
5: Bless.

0: Justin hér á bylgjunni og lag sem við heyrum nú kannski ekki oft hérna á bylgjunni en það alltaf gaman í mínum þætti að það koma allskyns óskir og við förum svona einhvern veginn, já mér finnst ég stundum fara á tímaflakk í tónlistasögunni og við fáum eitthvað af öllu það það sem að mér finnst alveg sérstaklega skemmtilegt við þetta allt saman en þetta þátturinn ykkar kæru hlustendur óskalögin ykkar kveðjurnar ykkar og við ætlum að njóta hérna saman síminn opinn hjá mér 567-11-11
1: með kæri kveðju fyrir þig og fólkið þitt
2: Bylgja

Yes, þetta er Spice Girls að sjálfsögðu hér á bylgjunni og To Become One. Eitt af óskalögunum hjá mér í dag eru Spice Girls eru á allra vörum þessa mundis. En við ætla að halda áfram hér með óskalög sem bárust í kveðjum. Í skilabúðum þarf að segja kveðjum sem að bárust þar og það næstur hann Villi sem að vildi fá að heyra Abba. Og hann vildi fara beint í þetta. Kæri Villi, hér lagið þitt. Þetta Abba og SOS.

0: Kristinn hérna.
1: Sæll og blessaður, hvað get ég gert þér í því í dag?
0: Spilaðu lagi fyrir mig hérna með Kenny Loggins og Stevie Nicks.
1: Já,
0: byggjum. Whenever I called you friend.
1: Herðu, ég skal finna þetta.
0: Ok,
1: takk fyrir að ringja.
0: Ok, bye.

0: Já, ég veit ekki með ykkur en mér finnst svona einhvern veginn notaleg heitt í loftinu í dag. Ég allavega að upplifa þennan dag þannig að jú, það svolítið grátt út gluggan og það farið aðeins að dimma eða rökkva, skulum við segja. Það hægt að kveikja á kjartum og hafa það svolítið kósi og ég einhvern veginn, það búið vera mikið að gera upp á síðkastið og ég einhvern veginn komin í það að slaka svona svolítið á. Ég finn svona einhverja ró í hjartanu. Það nú þannig að já, hjá mér allavega stundum á því að til að keyra ansi hratt og það einhvern veginn allt að gerast og allt í gangi og það verður bara stundum svolítið mikið þannig að ég að njóta þess að vera eiga svona afslappaðan sunnudag. En ég ætla að skella mér í stuttar auglýsingar og svolítið að halda áfram með óskalögin og kveðjurnar ykkar hér á eftir. Síminn opinn 567-1111.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is Víking Léttöl
4: Ný verslun Spar hefur opnað í Laugalæk Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga Spar þegar þér hentar
5: Í Báhás svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Báhás getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Sjónmælingar, opticalstudio.is
7: Bítið býður góðan dag
8: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á byggjunni
9: Ótrúlegu fjöldi barna lagður fór veikur inn á barnaspítalan eftir að þau hefðu komist í nikotínpúða.
10: Eða við myndum spyrja þér hérna, hver var þess að leiðinlegast sem þú tala við hérna, íslenski íþróttamaður? Myndur þú svara því?
11: Koma þér í smáandræði.
10: Þið langar að segja hver að
8: vaknaðu með okkur.
6: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
6: Bylgjan
8: Björt og brosandi
0: Bylgjan, góðan daginn
13: Já, góðan daginn, það óskalagur?
0: Já, það sko svo sannarlega hægt
13: Ég það ekki
0: Jú, hver hér á línunni?
13: Ég því Guðmundur
0: Hæ, Guðmundur
13: Sæl og þessu
0: Hvað verið að bralla svona sunnudegi?
13: Það bara aðeins vera á rúntinu, sko Við erum hérna á Selfossi og erum aðeins að Það hérna kíkja smá rúnt og svona bara sunnudags rúntinn, sko.
0: Já, hljóma vel. Og
13: já,
0: hvað getið
13: gæst því? Herfið, við langar að heyra lagið hérna Fólk.
0: Fólk?
13: Já, með Snorra Helgasinni.
0: Snorri Helgason, já.
13: Úkvæðanlega, sko.
0: Já. Er einhver sérstu kveðja sem fylgir þessu?
13: Bara ástar kveðja til konunnar, það er Þórdís Magnúsdóttir, bara, já, ástærkveðja til hennar, sko.
0: Ó, hvað þetta hljómar vel.
13: Það ekki?
0: Jú, eru þið saman á rúntinum, eða er þetta bara,
13: já.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló, góðan daginn.
0: Halló, halló, hver hér á línunni?
1: Ég hérna, Rapp heit ég.
0: Sæll og blessaður, Rapp, hvað getið gert fyrir þig?
1: Hérna, ég er búin að giftu konu minni 45 ár.
0: Ó, til hamingju.
1: En við erum búin að saman í 55 ár.
0: Í 55 ár?
1: Já.
0: Heyrðu, það magnaður árangur.
1: Já.
0: Vel gert, jæja, hver lykillinn á bakvið þetta? Ætlar að deila með okkur?
1: Það góð spurning, sko.
0: Það góð spurning.
1: Hérna, mér langar að senda þér lagi hérna Ó þú með Magga Kjartans.
0: Já, yndislegt. Og það
1: er
0: svo fallegt.
1: Já, það er hérna, sko, þetta er náttúrulega, þetta er, sko, held ég sé málið að ef það komið upp vandamál, það taka á þeim.
0: Já.
1: Það sem vinna úr þeim, ekki bara segja bara bless.
0: Nei, akkurat. Já, ég meina það er ekki að þetta ætlast til þess á 55 árum að ekkert koma upp á.
1: Nei, klárlega ekki með 3 börn og 7 barnabörn og allt þetta sem fylgir, sko.
0: Akkurat.
1: Þetta er, sko, mér virðist eins og það sé orðið svona mikið einfaldleikana þessu leiti í dag að fólk bara skilur.
0: Já.
1: Því miður.
0: Auðveld er að hlaupa bara burt frá vandamálin heldur en að taka stað.
1: Já. Það er svolítið svolítið, þetta er svona ekki pólitík, sko.
0: Það fer kannski eftir hvaða vandamál, maður
1: já,
0: er að taka stað.
1: Já, það er sko, já, stundum verður nú hérna úlfuldi og mýflugur, sko, það er svolítið, sko, þetta er því miður, sko.
0: En
1: ég er nú bara að koma, hérna bara austan á Flúðum.
0: Já, hvað varst það bara alltaf
1: þar? Hún verður þar á 4. dag.
0: Já.
1: Að vinna í nýja sumarhúsinu.
0: Ok, vel gert, til hamingju með það líka.
1: Takk fyrir það, frúin er bara heim að slaka á.
0: En hvað heiti frúin, var það komið fram?
1: Nei, hún heiti Una Eyrún.
0: Una Eyrún, hún fær þessa fallegu kveðju.
1: Glimrandi, ég þakka aðeinslega alveg við það, gott að heyri ég.
0: Heyrðu, sömu leiðis, takk fyrir ríka, ok.
1: Takk fyrir það, takk.

0: Þetta er alltaf jafn yndislegt. Pálmi Gunnarsson og mannakort hér og ó, þú. Já, það er fallegt að fá svona kveðju á sunnudegi. Og já, þetta var líka ágætis ábending til okkar sem erum að takast á við samböndin í lífinu hvort sem að eiga við fjölskyldu meðlimi sem að, já, bara nánasta fjölskyldan eða maka eða fleira, það er þetta að takast á við vandamálin. En það eru afmælin líka, það eru fullt af afmæliskveðjum sem að eru svona í loftinu og hún Björk Eiðsdóttir fekk afmæliskveðju hérna áðan, hún er ein af afmælisbörnum dagsins á mínu Facebooki en það er líka Vala Guðnadóttir, óperu söngkona og söngkona með meiru til hamingju með daginn, hún á stóra afmæli í dag, 50 í dag. Svo er það hún Hulda Lind Sævarsdóttir sem er mér svo kær frá Eskifirði, hún á afmæli í dag og okkar ástkæra Edda Björgvinsdóttir, fyndnust allra, já, já, já, hún á afmæli, sendum henni kæra kveðju. Svo er það hér Dagur Gunnarsson, hann á afmæli í dag sem og fleiri sem að ég þekki, Matildur Sjött Gunnarsdóttir Jóhansson, hún fær líka afmælis kveðju og Július Jóhansson. Andrea Gylfadóttir, já, það er mörg afmælisbörn dagsins. Ég eiginlega næ bara varla að komast yfir þetta allt saman. Það voru svo margir sem að voru á listanum hjá mér. En það er komið að því að skipta yfir á fréttastofu og við skulum fá stuttar auglýsingar fyrst. En síðan verður síminn opin áfram hjá mér. 567-1111 ef þið viljið senda einhverjar kveðjur eða óskalug. Það eru líka, fá óskalug kannski bara fyrir ykkur. Það má líka. Það eru margir sem að eru að gift Það sé líka í september og ég hef heyrt alveg þó nokkra segja að núna sé bara já, besti tími sumarsins. Það var svolítið þannig í gær. Ég fekk ofsalega fallegan dag í gær og já, þeir sem voru að gifta sig. En við skulum fá fréttir.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Lambalæri á 20% afslætti. Aðeins 2799 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Einstaklingsmiðuð velferðaþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Lokadagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð. Prís vikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís, bara spara.
3: Lára og Ljónsi, allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
5: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
6: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Tvær þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar út fyrir í dag til að sækja veikan skipverja á erlendu þjónustuskipi sem stattir í 200 sjómílina fjarlæg frá landi. Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar eru verkefni sem þessi flókin og fátítt að tvær þyrlur séu sendar út með þessum hætti. Ásgeir segir skipstjóra skipsins hafa haft samband við gæsluna í gærkvöldi og aftur í morgun og þyrlurnar lagt af stað rétt fyrir hádegi í dag. Búist var við þyrlunum aftur tilbaka klukkan 3:30. Þingkosningar fara fram í Svíþjóð í dag en búist er við afar spennandi kosningum. Mjóttur á munum á milli hægri blokkar ríkisstjórnarinnar og vinstri blokkarinnar en fjar hægri flokkur Svíþjóðardemokrata eigir sæti við ríkisstjórnarborðið en hann er nú stuðningsflokkur stjórnarinnar. Það er þó í fyrsta sinn sem flokkurinn væri hluti af ríkisstjórn og dósendi stjórnmálafræði við háskólan í Malmö segir það afar umdeilt.
7: Það hefur verið talsvætti umræðinni hér að þeir séu að hlýðhóllir rússum að hafi tengsl við Rússland og hvaða áhrif það geti haft ef að þeir tæki við dómsmálin og málefni flóttamenn og innflytjenda og sem þeir eru að taka afstöðu til þess eru þeir tilbúin að fá ríkisstjórn þar sem að Svíþjóð demokrátarnir eru í stjórn.
6: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, stjórnmálafræðingur en vonir á fyrstu tölum frá Svíþjóð fljótlega eftir að kjörstaði loka klukkan 6 að íslenskum tíma. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út vegna reyks í heimahúsi í Hafnarfirði á 5. tímanum í dag. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu reyndist þó engin eldur á vettvangi og slökkvilið sneri því við. Upprunalega voru fjórir dælubílar sendir á vettvang. Fjórum leikjum er lokið í bestu deild karla knattspyrnu og töpuðu öll botnliðin þrjú leikjum sínum. FH vann örgan 3-0 sigur á Káa í Kaplakrika með mörkum frá Adoldaða Birgissinni, Tómasi Orra Róbertssyni og sjálfsmarki Káamanna. Þá skoraði Benedikt Warren bæði mörk stjörnunar í 2-0 sigri gegn IPVAF og Valsmennunni 4-1 sigur á Þór þar sem Dagur Orði Garðarsson, Lukas Logi Heimisson, Patrik Petersen og Miles Veldmann skoruðu fyrir Val en Sigfús Gunnar Gunnarsson hafði komið Þór í 1-0 í upphafi leiks. KR vann síðan 5-1 sigur á IA í efri hlutanum. Galdur Guðmundsson skoraði 2 mörk fyrir KR og þeir sigurðu Breki Kárason, Eiður Gauti Sæbjörnsson og Lúgrei 1 mark hver, en Markus Páll Ellertsson skoraði mark Skagamanna. Þá í gangi leikur Manchester City og Manchester United í ensku úrvalsdeildinni. Staðan eftir rúmlega 70 mínútur 1-0 fyrir City eftir mark frá Erling Haaland. Langan tíma tók fyrir var að úrskurða hvort markið ætti að standa en Haaland leit út fyrir að vera rangstæður. Lið City einum leikmanni færra eftir að Phil Foden leikmaði City fékk rautt spjaldi fyrir álík fyrir að sparka í Bruno Fernandes. Leikurinn í beinni útsendingu á Sýn Sport. Fleira ekki í fréttum í bili en hægt að lesa meira þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 5 á þessum sunnudegi 13. september. Já, það yndislegt að vera með ykkur hér, kæru hlustendur og gaman að heyra í ykkur og gaman að heyra hvað þið eruð að bralla á þessum svona, já, örlítið grámiglulega sunnudegi hér. En það skiptir ekki öllu, það einhvern veginn eins og ég var að tala hérna áðan. Mér finnst vera bara notaleg heitt í loftinu og þegar veðrið svona úti, það var náttúrulega svo fallegt veður í gær og margir sem voru að njóta útivistar í gær að þá nú bara þetta hafa það svolítið kósi og kannski þurfum við, já ekkert kannski, við þurfum bara jafn mikið á því að halda að slaka svolítið á og vera ekki alltaf æðandi út allt, ég segi það, ég ötull talsmaður þess að maður eigi líka að taka sér tíma í að gera nákvæmlega ekki neitt og þá erum að gera kveikja bara á kertum eða batterískertum ef við erum eldrætt og bara hafa það svolítið kósi, lesa góða bók, hvernig væri það en á föstu daginn þegar ég var hérna með ykkur eftir með daginn var að leysa hana Ernur hann af þá sendi ég smá áskorun í loftið og ég ætla að endurtaka hana hér af því að ég með ykkur bara á sunnudögum og áskorunin var þess eðlis að Já, læra eitthvað nýtt, að fari ég að stunda eitthvað nýtt sem þið hafið ekki gert áður, leggja frá okkur símana, já, já, þetta smá svona fyrirlestra hamur, en ég hef átt að til að dúmskróla eins og svo margir aðrir, og hvernig væri að gera, reyna að gera aðeins minna því, prófa að taka upp eitthvað nýtt, ég til dæmis búin að skrá mig í dans, hvað til þess að skrá sig á alls konar námskeið, fara aðeins út fyrir þægindarramman, gera eitthvað sem að ítir okkur aðeins eitthvað sem að, já, við gerum kannski ekki á hverjum degi, en já, læra fara á golfnámskeið, það þetta að gera það við veturinn og stunda eitthvað svona, eitthvað nýtt áhugamál í sumar, skrá sig í bókaklúb, búa til bókaklúb með vinum sínum, taka upp bók og fara að lesa, púsla, brjóna, eitthvað svona sem að kveikir á heilanum á einhvern annan hátt heldur en síminn og ef eitthvað finnst ég vera að lesa yfir ykkur það allt í lagi eitthvað má alveg finnast það en ég bara svona ég að henda þessu inn til ykkar og sjá hvort að já, eitthvað finnst þetta ekki pínulítið líka að væri svona svolítið gott fyrir okkur að leggja aðeins frá okkur símana, ok, ég hætt ég ætlum allt að fara með tónlistina og óskalögin ykkar síminn opinn 567 11 11 hér nú eitt frá þeim Sam Fender og Olivia Dean, það eru flott saman Rain Me In heitir þetta

0: Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn, má ég fá óskara hjá þér?
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Mér langar til að heyra alveg ofsalega skemmtilegt lag með Magnús Eiríkssyni sem heitir Reykjavíkur Blues.
1: Já, það líst mér vel á. Það nú svolítið langt sér ég hef hlustað á þetta lag, þetta alltaf skemmtilegt.
2: Ég er ofsalega, alveg, ég held að hann, Magnús Eiríksson hafi verið bara einn af mestu tónlistarmönnum í heiminum öllum.
1: Já, frábær lagahöfundur, alveg magnaður. Ótrúlega melódíur og textar.
2: Er það ok?
1: Þannig við skulum fá að heyra þetta, takk fyrir.
2: Takk fyrir, okay. Já, bless.
1: Já, ég ætla að leita þessu meðan að ég tala við ykkur hér, kæru hlustendur. Þetta er, já, spurning hvort að Reykjavík Blues hafi verið Bragga Blues, hann að við, hérna, nei, það er Reykjavík Blues, við erum búin að, ég er búin að finna þetta hér og hér fer þetta í lofti, við skulum sjá. Já, þetta er geggja, þetta er blues frá Magga Eiríks.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Með kærri kveðju
2: á Bylgjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Hæ, hæ. Hvernig hefur traustið það í dag?
1: Bara fínt.
0: Er það ekki?
1: Til það mikið með daginn í gær.
0: Takk fyrir, takk fyrir.
1: Mm-hmm.
0: Jæja, hvað sér?
1: Og til það mikið með stjörnina.
0: Já, já, takk. Mm-hmm. 2-0 núna á IBVF. Þetta var nú ansi spennandi fyrir viku síðan og svolítið mikið synd að þetta hafi farið á markatölu. En ég verð nú bara að segja að mér beða stuðningsmennum að halda áfram að styðja liðin sín. Ég var svo ánægð með hérna afturheldinga stuðningsmennin á bikarleiknum á föstu daginn.
1: Þeir voru duglegir.
0: Þeir voru duglegir og frábærir og styðja sitt lið. Alveg sama þótt að...
1: Og frábær mæting.
0: Já, varst þú á vellinum?
1: Nei, ég bara var að horfa í sjónvarpinu.
0: Já, það líka svo gott að sjá þetta þar. Þá sér maður allt svo rosalega vel. Já.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: En já, fyrst var ég í leiklistaskólanum og svo fór ég bara heim að horfa á leikinn.
0: Já, góðu dagur þar.
1: Og mitt lið vann.
0: Þitt lið vann, ég veit.
1: Mjölkubikarinn.
0: Jú, jú, jú, til hamingju.
1: En jú, hvað ertu búin að vera að gera þetta?
0: Ég var í boði.
1: Ok, hvernig bóði?
0: Fór í svona pulsupartí og já, já, já, okay. Sem er að kveðja fólk sem er að flytja til Spánar um tíma þannig að það var nú bara verið að njóta saman fjölskyldu stund.
1: Mm-hmm.
0: Já, já,
1: ég er bara búin að vera í bíltúr og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og svo í gær þá var ég fór í krísu við mamma og pappa og við tókum drónamyndir þar.
0: Ok.
1: Og svo kerðum við Þorlákshöfn og fengum okkur að borða ykkur veitingastað þar.
0: Þið eru svo dugleg.
1: Í hátæðismat.
0: Já, ekki, ekki. Það verið góðu dagur það líka. Þið eru svo dugleg að upplifa ýmislegt.
1: Mér langar að heyra lagið Daylight með honum Kossir.
0: Gaman að heyri þið, Trausti, og hafið það rosa gott.
1: Já, gaman að heyri þið líka.
0: Ok, bye.
1: Ok, segðu það, bye bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Ég heiti Agnes.
0: Agnes, hvað getur gerst fyrir þig?
1: Maður fóskala.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Jolene eftir Dolly Parton.
0: Já, og svo flott. Viltu senda ykkur á kveðju með þessu?
1: Já, til mömmu.
0: Og hvað heitir mamma þín?
1: Erna.
0: Erna fær kveðjuna. Eru þið dásamlegt, Agnes, gaman að heyri þér?
1: Ok. Hanna.

Það voru að berast skilaboð til þáttarins, hefum við ekki heyrt þetta hérna í útvarpinu gegnum tíðina. Þættinum voru að berast skilaboð, en það var þannig, þættinum voru að berast skilaboð. Ég verði eiginlega að deila þeim bara með ykkur að því vorum að spjalla við hann trausta, eða við, ég voru að spjalla við hann trausta hérna áðan og já, kannski vil ég þið heyra því. Ég held að þið, hlustendur sem að hlustið á þátti minn, séu einhverjir yndislegustu hlustendur sem að hægt að hugsa sér og það kannski bara almennt bylgju hlustendurna, ég veit það ekki, en allavega hérna hjá mér, þá finn ég bara fyrir þessu risastóra hjarta og það einhvern veginn svo gaman að vera með ykkur hérna á sunnudum og finna fyrir þessu en ég fekk skilabóð sem sagt sem að þeim er beint til trausta og skilabóðum verið einfallega frá hlustanda sem að sagði ég býð alltaf spennt eftir því að hlusta þáttinn og bíð eftir því að trausti hringi. Hún vildi bara koma því á framfæri hvað hann væri skemmtilegur, sniðugur og þroskaður drengur en trausti, þá færðu þetta til þín. Það nú bara þannig. En ég ætla næst að spila fyrir ykkur eitt óskalag sem ég bast. Þetta eru Kid Rock og Sheryl Crow og lag sem það svolítið skemmtilegt að syngja þetta til dæmis í karaoke. Þetta ekta svona svoleiðis lag. Fyrir þá sem eru þannig þenkjandi eða bara hlusta á þetta. Þetta lag heitir Picture.

0: Já, það var hún Jóhanna sem vildi fá að heyra þetta lag. Það fylgdi sem sagt með að Jóhanna elskar að taka þetta lag í karaoke og já, alls konar svona duetta og hún vildi nú bara hvetja til þess að fleiri kæmu með hugmyndir að duettum sem að væri gaman að taka í karaoke þannig að þið lömið á einhverju svoleiðis óskalagi svona milli karls og konu sem ætti að syngja saman þá var Jóhanna að óska eftir fleiri slíkum ef einhver lömar á því en við skulum athuga hver leynist Á næstu línu, síminn opinn 567-11 fyrir kveðjur og óskalög. Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Ég hringja inn til að óskalag.
0: Já, og hvað langar að heyra?
1: Hanna aldrei fór í suðum með Guðu Mortins.
0: Já, og hvað heitir þú?
1: Ára Lilja.
0: Ára Lilja?
1: Já.
0: Já, gaman að heyri þér og akkur þetta lag?
1: Bara Bubbi Mortens bara mjög stór partur af íslenska músíkinni og
0: Jú, satt.
1: Já, þannig að, og hann líka bara, já, ég elska það hlusta Bubba.
0: Já, gaman að heyra. Er einhver kveðja sem fylgir þessu eða bara svona fyrir þig að heyra Bubba þinn?
1: Nei, bara kveðja fyrir alla landsmenn á Íslandi.
0: Yndislegt.
1: Og því í Danmörku.
0: Ó, ertu í Danmörku?
1: Já.
0: En gaman að vita af þér þar að hringja og hlusta og hugsa til Íslands, dásamlegt. Ertu búin að búa það lengi eða ertu bara í fríi?
1: Ég fætt hérna.
0: Já, þú ert fætt þarna.
1: Já.
0: Já, þannig að þið hlustu á Bubba svona til að tengja ykkur.
1: Já.
0: Æ, gaman. Yndislegt. Herðu, gaman að heyri þér og hafi það gott þarna úti.
1: Já, takk ég.
0: Ok, bless.

0: Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
3: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
4: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: á réttri bylgjulengd. Bylgjan. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Halló, halló, hver hér á línunni?
2: Sælskan, Dagbjört, heiti ég.
1: Sæl, Dagbjört.
2: Og ég bara dýrka þess að þætti þína, þú er alveg frábær.
1: Æ, takk fyrir, þetta var fallegt, takk.
2: Já, en hérna, ég átti svon, já, svon sem að fættu 5. september.
1: Já.
2: Gammali, 5. september. Július Viðar Axelsson heitir hann. Hann, ég gaus náttúrulega þegar Vestmanni gósi var.
1: Já.
2: 73.
1: Já, það var þannig.
2: Já,
1: hérna. Já,
2: það var sama árið.
1: Já.
2: Svo á ég á má sem á ammali í dag.
1: Já, til hamingju með að báða.
2: Og hann var giftið systir minni sjálfur.
1: Já.
2: Ólafur Guðmundsson heitir hann.
1: Þannig að þetta eru þínar meyjur í kringum þig.
2: Já, já. Þetta eru meyjur. Þeir voru ekki, na, sonur minn var ekki ánægð að vera í meyju.
1: Nú?
2: Allt í annað.
1: Viltu fá eitthvað svona bómaður eða,
2: já,
1: eða nöyt eða eitthvað? Já,
2: já eitthvað svo leitt.
1: Já, ég skil.
2: Það er sama, hann er... Stendur sig vel, þannig að Íslu. Það mér langar svo að senda einhverja, hérna, það er svo mikið að falli og lög og versmenni.
1: Já.
2: Það mér langar bara að senda þeim, sem er sko.
1: Eitthvað svona sem að þið dettur helst í hug, eitthvað lag?
2: Nei, ekkert sést að þið, hefur þú ekki eitthvað svona, eitthvað ásæbæ, eitthvað svona skemmtilegt?
1: Eitthvað ásæbæ, já. Finnum eitthvað ásæbæ, jú.
2: Já, en hérna, segðu mér, Já, ég er svo kveðja til auðar konu hans Óla sem á amalita másmís.
1: Já.
2: Já, ég er nú kynst henni, hún er alveg frábær og þau bæði.
1: Er þið bara dásamlegt? Dásamlegt.
2: Já, þetta er bara það sem er langa að koma framfæri.
1: Já, þetta er bara yndislegt.
2: Þakka þér innlega fyrir þetta.
1: Takk fyrir.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
2: Hæ, hver er hér á línunni?
3: Ha?
2: Hver er hér á línunni?
3: Alexander Örn.
2: Sæll, Alexander, hvað geti gert fyrir þig?
3: Maður fá svona óskala.
2: Íhá, hvað langar það að heyra?
3: I'm out and I wanna go home með Dala.
2: Já. Ég sá einmitt nýja útgáfu sem að var verið að taka upp með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Ertu búin að sjá þá útgáfu?
3: Nei.
2: Ja, þetta var flott hjá honum. Hann er gaman að sjá Simfó og Dada saman. En ja. Ég skal finna bara orginalagið. Er eitthvað kveðja sem fylgir þessu?
3: Já, ja, bara kveðja til Dada.
2: Hver er til Dada? Frábært.
3: Já, ja, ég er frændans.
2: Já, þú ert frændans. Já. Ja. Og náðu að hittast oft í gegnum tíðina? Eru þið nánir frændur?
3: Ekki mikið.
2: Þá var bara geggja að fá kveði í útvarpi. Það ræði.
3: Já.
2: Takk fyrir þetta, Alexander.
3: Takk fyrir.
2: Ok, bye.

0: supposed to be.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Halló, hver hér á línunni?
2: Elisabeth, þetta er ég.
1: Sæl Elisabeth, hvað geti gert fyrir þig?
2: Herðu, ég að koma sem sagt, að keira, við erum að keira heiminn á fjóra saman og vorum hérna á landsmóti á slysavarnadeildinni Eikindli á, í Vestmannaeyjum.
1: Já.
2: Og við í slysavarnadeildin hérna Ólafsfirði okkur langar að senda kveðju fyrir frábær og vel hérna mót.
1: Frábært. Og eru það að leiðinni heim núna, segiru?
2: Við erum að leiðinni heim núna.
1: Já.
2: Erum akkur að lenda á Sauðakrók.
1: Ok.
2: Ég og okkur langar að senda þeim lag.
1: Já.
2: Með hérna Sigur Beintins.
1: Já.
2: Ég lifi í voninni.
1: Ég lifi í voninni.
2: Já.
1: Yndislegt. Herðu, þetta líst mér vel á. Takk fyrir þetta, Elisabeth. Og
2: ok, takk fyrir.
1: Og góða helgi.

0: kirkjunni. Lean Design, vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
0: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
4: Þetta er Bylgjan.
5: Já, þá klukkan orðin 6 á þessu sunnudagskvöldi. Já, við byrjum að tala kvöld, það ekki þegar klukkan orðin 6? Það allavega að fara að dimma svolítið hérna úti eða, já, svona orðið ennþá grárra yfir. En við látum það nú ekki á okkur fá. Þetta líka svolítið notalegt veður. Það nú ekki eins og sé rok með þessu hér. En það svona alls konar veður og það fara að koma haustlæðir og svona. En við reynum nú bara að taka með opnum huga á móti þeim, hvað get ég sagt? Nei, ég ætla ekki að byrja að kvíða haustinu og vetrinum, það bannað. Ég ætla bara alls ekki að fara þangað. Þannig að nú ég farin að tala með út í einhverjur ógöngur hérna. Það nú bara svolítið svo leis. En það það sem að gerist með hennan huga okkar. Þegar við byrjum að hugsa of mikið þá bara þurfum við að hafa áhyggjur á hlutum sem við eigum ekkert að hafa áhyggjur af alveg strax. En mér bárust skilaboð, aftur get ég sagt þættinum að hafa bórist skilaboð. En það var hann Páll Jensson sem að sendi mér skilaboð og hann vildi fá óskalag fyrir hana Elísabetu Jensdóttur sem að fagnaði stórfenglegum 70 árum í september. Ég að lesa hérna það sem hann sendi mér. En hann vildi fá að heyra lag sem að heitir The Way We Were. Og hann vil senda með, þetta er frá Betu, Palla og Sigga, að svona er það svona, eins og þau muna eftir henni, áður en að ellin og rukurnar fór að banka upp á. Ekki mín orð, ekki mín orð, tek það fram. En grínlaust, elsku Beta okkar, þú ert opinberlega komin á þann aldur, þar sem þú mátt segja nákvæmlega það sem þér sýnist. Gleymir því hálftíma síðar og getur kennt aldrinum Þú ert ekki gömul, þú ert bara búin að vera ung, óvenjulega lengi. Þetta eru skilaboðin, risastórar afmæliskveðjur og heitustu knús frá Betu, Palla og Sigga. Já, svona hljóma þessi skilaboð og við skulum fá hérna lagið sem að fylgdi með. Þetta er bara streisand, The Way We Were.

0: fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan dag og gaman að hlusta.
1: Já, takk fyrir það og takk fyrir að hlusta og hringja.
2: Steinar heit ég.
1: Sæll og blessaði, Steinar. Hvað segir þú gott í dag? Já.
2: Ég segir gott, sko, sjálfur.
1: Já, það var ekki alltaf sagt þegar maður segir svona sama tíma. Þú skuldar með kók, var það ekki eitthvað?
2: Ég veit það ekki, ég tekki sko.
1: Nei.
2: Ég ætla að þú gott að hægt voru að byggja lag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Það er fóa hressandi, sko.
1: Já.
2: Þetta er lag sem að heiti Tribute.
1: Já.
2: Og það er þarna með einhverju hljómsveit sem heiti Tena C-I og U-S
1: Tenacious D.
2: Já. Þetta er þarna
1: Jack Black.
2: Þetta er laga sem að Jack Black fer á kostum.
1: Jú, akkurat.
2: Á þetta með hurðum og gluggum og rúlar þessu upp, þessu merkilega lagi sem er fullt af ádeilum og svona heiðurs kollkingum.
1: Ég held við getum alveg verið 100% vissum það að þetta lag hljómi ekki oft í útvarpi.
2: Nei, það hljómar ekki oft.
1: Nei, og þetta er eitthvað svona sem að maður er vanur að horfa á Jack Black flytja þetta til þess að fá svona the full experience, svo ég sletti.
2: Já, þetta virkar líka vel í útvarpi.
1: Já.
2: En það er rétt, með því að horfa á vídeoið og myndina þá svona svo veist maður inn í þetta. Hann fýfur fólk svo mikið með sér.
1: Hann er frábær. Herri, við skulum fá þetta, Steinar, var gaman að heyra í þér.
2: Takk fyrir því að þáttum góða.
1: Já, takk fyrir að hlusta. Bye.
2: Bless.
3: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road, and he said,

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
5: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
6: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
7: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Ring.
8: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
9: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill

0: ansi oft sem ég hlusta á þetta lag hérna í den. Þetta George Michael og Father Figure. En það komið að því að við skellum okkur í smá leik. Já, það komið að leik, spurningaleik dagsins. Og það eru þrjár spurningar að vanda eins og alltaf hjá mér. Og það veglegur vinningur, það frá Lean Design sem að í bóði hér. Og það gjafabréf frá Lean Design. Og en það auðvitað, það þið þekki þess að veru vel. Það yndislegustu rúmföt sem að ég hef sofið með og mér finnst svo, já það einhvern veginn svona þegar fyrir að hausta, það var svo gott að vera með góð rúmföt sem að halda vel utanum mann og það sængur og allskyns heimavörur, barnavörurnar að sjálfsögðu, það fullt af barnafatnaði og svona kósifatnaði og ýmsu fleira. Þannig að ef þið viljið taka þátt í spurningaleik dagsins, þá það síminn opin hjá mér 567-11-11 og það svona stundu sem að ég spyr afmælisbörn dagsins og það þannig í dag, það þrjár spurningar sem tengjast einu af afmælisbörnum dagsins þannig að ef þið viljið taka þátt þá að gera að hringja en að við skulum sjá hver leynist hér á línni, Bylgja, góðan daginn þetta var ekki gott en það Edda Björgvinsdóttir sem afmælisbarn dagsins að þessu sinni sem að spurningakeppnin snýst og ég ætla að byrja á að spila fyrir ykkur bút sem að tengist einum af persónunum sem að Edda Björgvinsdóttir hefur leikið í gegnum tíðina og ég ætla að spila fyrir ykkur hérna bút úr þætti með Hemma Gunn og ég spyr einfaldlega, fyrsta spurningin hvað heitir þessi persóna?
1: Bara, veist það, sko, ég get ekki alltaf verið að hringja stanslöst hemma menn og fylgjast með þessum skemmtiatri menn ég verið að hafa næði til þess að horfa á þáttinu, skammi sko, að passa upp á því alveg stanslöst þetta bara ekki hægt, skammi
2: Hvað menurðu með að passa upp á því?
1: Nei, ég bara að tala mig sambandi við skemmtiatri sem velur í þáttinu, veist það, ég meina, þú veist að minnst þetta yndislegu þátturinn alveg á heimsmæli hverða, en Þú mátt bara ekki vera með svona háaða gargalska mín og öskutun og rokk og sem að þú veist þessi pankara þarna voru með á það
0: Já, já, já Við tökum þetta til okkur, elsku Edda Þetta gæti átt við Tenacious D Hver veit, en ég spyr einfallega Fyrsta spurning, af þremur Hvað heitir þessi persóna og ég spyr fullu nafni Persónan, hvað heitir hún fullu nafni Bylgjan, góðan daginn Hver hér á línni?
3: Já, góðan dag, ég ætla eins að lækka útvarpinu.
0: Já, gerðu þá, ég að lækka hérna í upptökunni sem að að hljóma hérna. Hver þetta, hvað heitir þessi persónennar, Eddu Björgvinsdóttur?
3: Það ekki Bibba á bráðallegutunni.
0: Jú, það alveg rétt, Bibba á bráðallegutunni. Að koma þarna hemmi, sagði nú aðeins Bibba, en ég var að byðja fullt nafn á henni, þannig að það alveg rétt. Bibba á bráðallegutunni, var það? Vel gert, þú búin að svara einni spurningu rétt af þremur. Þannig að við erum komnar af stað, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Gróaköllu Lóa.
0: Gróaköllu Lóa, gaman að heyra í þér.
3: Já.
0: Jæja, þá það spurning tvö. Ertu tilbúin?
3: Já.
0: Herði, þá spyr ég kvikmynd frá árinu 1986 og hún fjallar sögupersónuna og geðílsku kalla, trillt börn, alkohólista, flúmen, Lionsklúbin Kitta, danskar drósir og laxeldi. Hvaða kvikmynd þetta? Sem að þetta byrðis.
3: Það náttúrulega Stella í Orlofi.
0: Það Stella í Orlofi, auðvitað. Finnst bara svo magnað að rifja þennan ferilennar elsku Eddu, hún náttúrulega mögnuð, stórkostleg. Og mér langar bara að nýta þetta. Ég segi sem svo að hún sé að hlusta, þá segi bara takk Edda, þú ert svo mikil fyrirmynd. Og við erum bara að hlæja svo mikið með henni í gegnum tíðina. Já. Það nú aldeilis dásanlegt. En það var það síðasta spurningin. Ef þú getur hana, þar að segja Ef þú getur hana Já, síðastliðin vetur þá voru sýndir þættir á RÚF sem að já, þar sem að Edda Björgvinsdóttir lék aða hlutverkið ásamt Jóni Gnarr Hvað hétu þessi þættir eða heita?
3: Það hef ég bara ekki hugmynd sko
0: Ó, er ég að skemma þetta? Ég ætla að gefa þér smá vísmyndingu Þetta eru hjón sem eru eldri borgarar og búa í rótgrónu hverfi Þau þrjú börn og nokkuð barnabörn Og já, hann á svolítið erfitt með svona Já
3: Ég man alveg þessu
0: Já, ok Er þetta ekki að rifjast upp?
3: Hvað heita?
0: Já, var ég rosa erfið. Nú eru margir hlustendur að hringja og eru alveg allir að brennur á öllum að fá að svara þessu. En þú ert komið tvö rétt svör.
3: Var þetta ekki nafnið á honum sjálfum?
0: Jú, þetta var nafnið á þeim báðum. Þetta er hann og hún
3: já,
0: og þetta er, það er leikari sem er, nú gef ég vísbendingar af því ég ætti þannig þáttur, það má það er leikari og útvarsmaður sem að heitir þessu nafni og er Bergson, vinnur á Rás 2
3: Felix og
0: byrju, það byrja á K þú farði eina auka spurningu fyrir vikið sko, af því ég er að hjálpa þér svo mikið með þessa en þú ert alveg næst í komið, þetta Felix og Ríma við Sara En byrjar á K.
3: Klara?
0: Já. Mér finnst nefnilega þegar maður fyrir
3: í... Já.
0: Það er alltaf leið. Þú veist líka komið með tvö svör rétt.
3: Svo er ykkur brjálaður út í bæ sem við vissið þetta allt.
0: Já, vissið þetta allt. Það er svona færið aukaspurningu. Svo þetta sé allt rétt látt og allt þannig. Ég spyr hvað... Það er frægur leikari sem er sonur Eddu Björgvins og leikur í Borgarleikhúsinu og leikur til að mynda mun leika trölla í jólasýningu Borgarleikhúsins. Sko, þú er búin að geta fjórar. Það er bara þannig. Þannig að 3.5 allavega.
3: Já.
0: Herðu, til hamingju, þú hefur hlotið vinning dagsins frá Lean Design. Þannig að, já, til hamingju. Ég ætla að byrða með hingra á línunni svo ég geti gefið þér upplýsingar um hvernig hún nálgast vinningsins. En við skulum fá hérna, við vorum komið svo í svo mikið stelu í orlofi stuð hérna áðan.
3: Já.
0: Þannig að við skulum fá lægi hérna. Já, þetta er Dittu og stela í orlofi.

Já, hinn bráðskemmtilega Gróa sem er að með minnir kölluð Lóa sem að vann hérna í leiknum hjá mér áðan. Já, við hættum nú ekki alveg að tala saman þegar lagi var sett á. Heldur fórum að tala alls konar og hana langaði svo að heyra lag og var búin að hugsa þetta yfir þættinum í dag. Hana langaði svo að heyra lag sem að mynda hana á systur sínar. Hún átti, já þær voru níu systur í heildina og hérna, það voru alltaf að dansa rock með Rock Around the Clock með Bill Haley and the Comets and his Comets fyrir ekki við og þetta var svolítið skemmtilegt að rifja upp og ég hérna rifjaði nú upp í leiðina það ekki langt síðan að ég tók þetta lag á giggi og var einmitt að dansa rock við þetta sparkaði svona aðeins of hátt svona við aldur kannski núna og náði að slíta eitthvað aftan í lærin á mér, já, hann að við hlóum að þessu þannig að við verðum eiginlega að setja þetta lag á hlæja svolítið og passið nú að sparka ekki of hátt eða þið dansi með þessu 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan og blessan daginn, Ari Fannar hérna sko.
2: Sæll og blessaður Ari Fannar, hvað geti gert fyrir þig?
3: Ég með óskalag.
2: Já, hvað viltu heyra?
3: Ég vil City of Joy.
2: City of Joy, það stuð.
3: Jeps.
2: Fáum stuð í þetta, lístu vel að það. Einhver hverja sem fylgir?
3: Hverja, Já.
2: Já, nú ég spennt.
3: Þannig, ég sem bara segja, Steini, Sælir Kælir.
2: Ok, hver Steini?
3: Steini, hann svona, hann félagi minn, sko.
2: Já. Sælir Kælir.
3: Sælir Kælir og Steina, sko.
2: Ok, þetta verða orðdagsins. Sælir Kælir, vildu nota þetta?
3: Já, það orðdagsins, sko.
2: Já, nota þetta því ég kem heim. Sælir Kælir.
3: Jep.
2: Ok, takk.
3: Bara það er það. Takk, bye. Upp á borðið, upp á stól Já, ég hlæg ekki nóg

Tjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Maria

0: bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Þannig haldið sem við fengið upp á Barnaspítala og frá vökudeildinni ekki nægilega mikið talað ég vissi ekki að þessi deild var eins og til
3: ég datt hérna mannin sem dóið teypast eitthvað

0: í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjan, Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, sæl Kjartan hérna.
2: Sæl og blessaði Kjartan.
3: Sæl, með langt sinni

Þetta eru Dumbo og Steini Angelía hér á bylgjunni. En það er komið að því á morgun að, já það er dánardagur Patrick Swayze á morgun leikara. 14. september 2009 þá lést Patrick Swayze í stjarna Dirty Dancing og Ghost meðal annars. En hann lést úr krabbameini en hann náði einungis 57 árum á þessari jörð en þegar maður les líf hans þá barðist hann lengi við alkoholisma og sem hann sagði hefði versnað eftir að faðir hans lést og hann varð frægur en hann reykti líka mikið hann, að sögn hérna interneti segir hann að ein sögn reykt 60 sígarettur á dag þannig að hann taldi sjálfur að þetta hefði spilað inn í heilsu far hans en ég ætla að horfa á Dirty Dancing á næstunni af því að hún er einu af mínum uppáhaldsbíómyndum og þetta er óskalag sem að barst í skilaboðum það var hann Halli sem að hann vildi minna á að þetta hefði minnast Patrick Swayze og hann söng lag í Dirty Dancing þetta lag er í Dirty Dancing þetta er ofsalega fallegt lag og fallegur texti og ég hlusti vel munið eftir þessu já, ég verð að fara að horfa á þessu bíómynd

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Kári Hrafn.
0: Hæ, Kári Hrafn, hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég ætla að fá óskala.
0: Já, hvað langar að heyra í dag?
1: Ég var að hugsa bara á móti sól.
0: Já.
1: Spenntu fyrir þér, já.
0: Já, já, það bara, ég skulum bara skella því á. Sold

0: Magni sem að syngur síðasta óskalagið hjá mér í dag. Þetta hljómsveitin á móti sól. Já, ég segi takk fyrir mig, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klausen og það alltaf jafn yndislegt að vera með ykkur hérna í alvörunni talað. Þetta búið að vera einhvern veginn svona, já, afslappaður og kósi sunnudagur. Ég heiti kannski afslappaður að búið að vera nóg að gera, ég meina það ekki þannig, en bara einhvern veginn búið að vera góð stemning í ykkur og dásamlegt að vera með ykkur. Ég nýta svo innilega að fá það ekki færi til þess. En þá segi ég bara, ég verð hér aftur, eftir viku, en þangað til, þá njótiði vikunar sem framundan. Njótum þess að haustið svona aðeins að læðast upp að okkur, en samt með góðum septemberdögum inn á milli. Og ég segi takk fyrir mig, heyrumst.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Uppskeru dagar í Netto. Íslenskt grænmeti á alltaf 20% afslætti. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan. Hamborgarar, hamborgari, núna strax. Hamborgarabúlla, Tómasar. Lokadagar ámælistilboða. Jusk, góð tilboð. Prís vikunar, vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorki 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1 Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
7: Dale Carnegie, Dale.is.

Kæru hlustendur, það bylgjan sem að heilsa ykkur hér á sunnudagskvöldi Ég heiti Ívar Halldórs og við ætlum að fylgjast það til miðnættis í kvöld Það 13. september og það viðrar heldur betur vel í tónlistinni Það alveg á tæru Við ætlum að heyra í Starship hérna fyrst Þetta lagði Nothing's Gonna Stop Us Now Og svo minni ykkur á það hérna rétt eftir tíu Það ætlum að kíkja á hvítatjaldið og virða fyrir okkur kvikmynd

Hljómsveitin Take That frá Bretlandi. Þessi hljómsveit var stofnuð í Manchester árið 1990, starfaði í svona 6-7 ár og svo gerðu þeir pásu í heil 10 ár en hafa svo verið starfandi núna frá 2005. Þetta lagði Sweet July á, virkilega flott, við þum að halda áfram, það komið að Fun og Janelle Monáe. Þetta lagði We Are Young.

0: Já, þetta rétt að hugafarið, ég gefst ekki upp, við látum ekki undan síga þegar að í harðbakkan slæðin sem maður segir, sem maður notið hérna tvö íslensk máltæki bara í röð stjórnin og ég gefst ekki upp, hér eftir Benson Boone, Coldplay og margir fleiri flokk.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Ég elska jólaskraut.
3: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
4: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntalegi bíó 17. september.
5: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Rýmk ráðstefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
7: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Þetta er bylgjan þín.
11: Björst

Benson Boone og þessi mjúka fallega rödd sem hann býr yfir þetta læti Slow It Down hér á bylginni en hér eftir smástund þá ætlum við að kíkja til 9. áratugurins heyrum eitt gott 80s lag með Tina Turner sem að þú manst ábyggilega eftir en fyrst að Coldplay og Viva La Vida

er töffarinn Tina Turner hér á bylgjunni. What's love got to do with it? Eða hvað hefur ástin eiginlega að gera með þetta saman? Höldum áfram og skellum okkur hingað heim. Það falleg og flott tónlist sem að fæðist hér. Já, bara alla daga vikuna liggum við. Ágúst Una Torfa hérna saman í inn í síðustu nóttina.

0: Hinn einu sanni Michael Jackson hérna með lagi Billie Jean, eitt af hans stóru, já stóru, það er svo mörg stór lög sem hann við sent frá sér, en eitt af hans stærstu lög myndi ég segja, þetta lag var, þetta lag var í öðru sæti til dæmis yfir bestu lög ásins 1983, síðan hafnaði þetta lag inn á lista Rolling Stone yfir 500 bestu lög allra tíma og lenti þar í 58. sæti og svo var sálisti uppfærður árið 2021 og þá var þetta lag komið í 44. sæti yfir bestu lög allra tíma, þetta var hrikalega flott lag. Billie Jean hérna á bylgjunni, höldum áfram Gauthier og Kim Brá leiðinni og svo er það nýja lagi með Alex Warren.
1: Þetta er bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn 15. september kl. 18:30.

0: og gott.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Nýverslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
3: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
4: Jamboree Entertainment Gimmir. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með það myndu alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
10: Ríkislögreglustjóri búin að klippa á seinu sinni áður á flýtunum landi og það er nú upp að öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
11: Og svo er ég að hlaupa niður esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara gengi ekki í einn til þrjá daga.

Alex Warren og nýja lagið hans Emerald Eyes Þetta lag að ylja okkur eyrun þessa dagana heldur betur En við ætlum að fara aðeins aftur í tíman Og hérna nú lag sem að yljaði okkur eyrun á níunda áratugnum Head Over Heels, þetta Tears for Fears Þér að minna ykkur á það að kíkja við hann á bilgjan.is En þar hefur mögulega á því til dæmis að detta í lukkupotin og það aldrei leiðilegt En þú getur til dæmis unniðirinn gjafabréf á American Style og einnig getur unniðirinn bíómiða á myndina Fuglar og menn. Þú bara skráðum til leiks, þetta ekki flóknara en þá áttu séns á að vinna þessi helleg hit. En til svo fyrir séu á næsta leik.

Ég fór út á sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 ár Allir hafa djöfula draga Allir hafa einhverja sög

0: mér. Júli Heiðar og Kristmundur Axel hér á bylginni. Þetta lag heitir Ég er. Ég vona að þið líði vel á þessu sunnudagskvöldi. Ég vona að bylgjan sé að gefa þér nákvæmlega það sem þú þurftir að halda í kvöld í tónlistinni og ég trúi því að svo sé. Olivia Dín á leiðinni, við ætlum að heyra líka nýtt lag með Dyljá og Friðriki Dór. Ekki víst þú sérst búin að heyra það, en kannski Við og við heitir lagið og ýmislegt fleira á leiðin til þín. Það eina sem þú þarft að gera er að hlusta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.

0: hallærislegan, hollan og góðan.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.

0: Já, já, Múkisson búin að setja á sig kúrekahattinn og er þarna jóðlandi kúreki í þessu lagi. Kúrekin, ég trúi á líina, höldum áfram Mannesa Kaltón á leiðinni. Svo þú að herra í Teddy Swims líka eftir smá stund, hafðu eyrun nákvæmlega þarna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Víking Brugghús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan

0: Stix.is. Smart hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Veslanir Sindra Allland og sindri.is.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættu að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
7: Bylgjan útvarpi
8: Björt og brosandi í 40 ár.
9: Bylgjan.

Alltaf gott þetta lag með Vanessa Carlton, þetta lag er að 1000 miles hér á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í ástralskri hljómsveit sem að kalla sig 1927 og ástæðan fyrir því að þeir ákveða að kalla sig 1927 er kannski ekki vegna þess að einhvað ákveðið gerðist á því árið eða eitthvað svoleiðis, en hins vegar þá þegar þeir voru að leita nafni fyrir hljómsveitina þá ákveður að setja bara hugmyndir í hatt og einn meðlimanna setti þessa hugmynd af því að hann notaði einmitt þetta orðatiltæki mjög mikið og sem hann fann bara upp á sjálfur eða I haven't done that since 1927 eða ég hef ekki gert þetta síðan 1927 og þetta bara steinlá þetta nafn og hér eru þið mættir félagarnir og þetta lag heitir

þessi drengur að fjölda framleiða smellina fyrir eyrun á okkur svo þetta eitt af hans nýju Mr. Know It All hérna á bylginni það eins og hann sé með eins konar laga vélbyssu bara eða einhvers leis. En við höldum áfram að gera okkur góðri tónlist, við höllum að heyra næst í Magic og þetta lag heit

0: Eitt af þessum sígildu rocklögum frá Brian Adams, ótrúlega flott lag sem að við fáum seint leið á Summer of 69 hér á bylginni. Höldum áfram að hlusta á góða tónlist. Ástís tekur nýja lagið sitt hér á eftir, heyrum í Level 42 og fleirum. Ef þú ferðin á bylgan.is, þá getur þú tekið þátt í nýjustu viðhorfskönnun þáttarins Reykjavík síðis, en nú spurt, styður þú ríkisstjórnina? Og þú getur svarað A, já, B, nei eða C, hef ekki skoðun. Komdu þinni skoðun til skila endilega og svo verður farið yfir úrslit þessarar kannanar inni á, eða í þættunum við Reykjavík síðis, bara strax eftir helgi, eða núna á morgun eftir fjögur, en við ætlum að halda áfram með skoðtelda bylgjutónlist eftir þetta. Þetta er bylgjan.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
2: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin. Alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
6: Hvern ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

frá þeim sem að þeir sendu frá sér á nýjunda áratugnum Lessons in Love smá svona ástar námskeið hér á bylginu Heyrðu næst í Dua Lipa, þetta lag heitir Dance the Night það má líka dansa á sunnudum

0: Kaleo og lagið Hey Gringo hér á bylgjunni. Það alltaf fullri ferði í þessu lagi. Sikalega skemmtilegt að hlusta á þetta lag frá þeim. En ég ætla að minna ykkur á það, hérna rétt eftir klukkan 10 þá ætlum við að kíkja á hvíta tjaldið og sjáum svona hvað að gerast í kvikmyndaheiminum. Alltaf einhverja nýja fréttir og einhver spennandi framundan. Bíó aðsókn hefur frekar aukist núna undanfarið heldur en annað. Þannig að það eru gleði fréttir og við gleðumst yfir því. Kíkjum á það hér á eftir, heyrum í Kevin Powers og Shabuzi á eftir og Madonna líka á leiðinni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá Vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

endur upprisa country tónlistarnar hefur verið alveg ótrúlega skemmtileg undanfarið og þetta eitt af þessum lögum sem hafa heillað okkur upp úr skónum undanfarið Kevin Powers og Shabuzi með lagi Move On En alltaf leitum við aftur til 9. áratugur eins og einhverjum tímapunkti og það ætlum við að gera núna Hér Madonna og True Blue á bylginni

0: Þetta er Valdís, lagið heitir Lose Myself hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram með flottan pakka hér á eftir og Katy Perry á leiðinni Hjálmar, Pat Benatar. Manstu þetta laginu Love is a Battlefield. Við erum að fara að hlusta á það saman hérna eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september kl. 18.30.
2: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og

0: Bílaleigur.is Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bílinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Bylgjan. Björt og brosandi

Katy Perry og lagið The One That Got Away. Þetta lag hét upprunalega In Another Life áður en það var gefið út og það voru Dr. Luke og Max Martin sem að sömdu þetta lag ásamt henni sjálfri. En í textanum má finna einhverjar endurminningar frá henni. Það var einhvað sem að gerðist í Mustang bifreið, móða á rúðunum og allt það og Radiohead. Eftirminnilega í gangi þarna í útvarpinu minnist hún. En við ætlum að handa áfram með flotta tónlist, hér Robbie Williams og þetta lag heiti Strong, svo þú var að heyra íslenska reggi tónlist eins og hún gerist hvað best. Svo ætlum við áfram að hlusta á skotelda bylgju tónlist saman alveg til neynati, svo ætlum við minningur á það aftur að hérna rétt eftir klukkan 10. Þá ætlum við að kíkja á hvíta tjaldið, við ætlum aðeins að sjá hvað er að gerast í hinum stóra heimi.

Hjálmar og hvað gera fjöllin hérna á bylginni. Við ætlum að fara aftur til 9. áratugarins. Já, það svo margt að finna þar í tónlistinni. Til dæmis þetta hérna lag sem við getum ekki gleymt. Pat Benatar og Love is a

0: 1000 maniacs hér á bylgjunni en þar þó ekki 10.000 meðlumir í þessari hljómsveit kannski sem betur fyrr því að það var nú erfitt að halda stóra tónleika með 10.000 manna hljómsveit en nei, þau eru bara 5 en gera flotta hluti og þetta lag heitir More Than This hér á bylgjunni Hérna eftir Taylor Swift, þú ert að heyra líka í Roxette og mörgum fleirum hafðu nú eyrun þín nákvæmlega þarna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þau smá churros í dag.
2: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
1: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
3: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
4: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Og brosandi morgnar bítið á bylgjunni
9: Ótrúlegu fjöldi barna lagður fór veikur inn á barnaspítalan eftir að þau hefðu komist í nikotínpóða
10: Ef að við myndum spyrja þér hérna hver var þess á leiðinlegast sem þú tala við hérna, íslenski íþróttamaður myndur þú svara því?
11: Koma þér í smávandræð
10: Þið langar að segja hver
8: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slitfélagi Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

Sænska popduo við Roxette, lagi heitir The Look hérna á bylgjunni. Ég ætla að minna okkur að það kíkja líka við inn á bylgjan.is til að skoða topplistan í tónlistinni. Þarna eru þau 20 lög sem í toppsætunum hjá okkur þessa vikuna og aldrei vitunum eitthvað þínum uppáhaldslögum. Séu einmitt þarna að klifra upp listan og það sem að einkennir listan þessa vikuna nú kannski það að flest lögin eru af íslensku bergi brotin og það finnst okkur alltaf ótrúlega skemmtilegt að sjá. Það ekki? Ekki gaman þegar að íslenska tónlistin í sókn. Ég minnst það allá hana. Heyrðum í Charlie Puth hérna næst og þetta lag heitir Changes á bylginni.

0: áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir. 19. september. Hljómsveitin Skítamórall. 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Millihrauna.is 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Já, þetta var að kíkja í hinn stóra heim kvikmyndam og eins og ég sagði hérna rétt áðan reyndar þá virðist bíó aðsókn vera frekar að aukast heldur en annað þannig að þeir sem hafa haft að ágjöra framtíð kvikmyndahúsa geta andað aðeins léttar og sumari 2006 var það stærsta frá upphafi miðasölu í Norður Ameríku og sama tíma benda tölur hér heima til þess að Íslendingar séu einnig farnir að mæta aftur í bíó af krafti og það gleði fréttir Nú heildartekjur kvikmyndahúsa í Norður Ameríku frá byrjun maí og fram yfir Labor Day helgina námum 4,76 milljörðum bandaríkjadala samkvæmt tölum rentra og þar með fjall metið frá árinu 2013 þegar að sumari skilaði

fór yfir hérna en samt fór yfir. Nú árangurinn sérstaklega athyglisverður þar sem þetta var fyrsta sumarið í sögunni þar sem hver einasti mánuður frá maí til ágúst fór yfir 1 milljarð dala í miðasölu. En það þó ein mynd sem að ber höfuð á herðar yfir aðrar Spider-Man Brand New Day hefur rakað 923 milljónum dala í Norður-Ameríku og 2,4 milljörðum dala á

Norður Ameríku og 1,62 miljardum á heimsvísu. En þá var Toy Story 5, Obsession, Michael, The Devil Wears Prada 2 og Backrooms Abarat mjög stærst sumar. En það var þó ekki alveg að allar stórmyndi sumar sem sitt í mark. Supergirl nýja leikna útgáfuna Moana og Masters of the Universe eru meðal þeirra mynda sem stóðu ekki undir væntingum eða við kostnað. En heildar aðsókn í Íslensk kvikmyndahús hefur því aukist 20% þar sem aðver ári miðað við sama tímabil í fyrra og tekjur kvikmyndahúsana hafa aukist

Íslandi. En leikstjórinn Michael Sarnowski sem gerir kvikmyndirnar Pig og A Quiet Place Day One vinnur að myndinni fyrir framleiðslu fyrirtæki A24 og í viðtali við Variety segist hann nýlega hafa skilað annarri útgáfu handritsins og vonast til að taka myndinni á Íslandi og að Norður Írlandi núna næsta ári. Death Stranding gerist í eyðilegu brotnu landslagi í Bandaríkjunum eftir náttúruhamfarir og íslensk landslag hefur lengi verið eftirsótt þegar að kvikmyndagerðarmenn vilja sína heim sem bæði

Invite. Þetta er myndum hjónaband Joe og Angelu sem hangir hérna á bláþræði og þegar þau bjóða dulafullum nákvörnum sínum á efrihæðin í mandabóð tekur kvöldið óvænta stefnum og hafa þau kveikt neistan á ný eða tendrað í kveikiþræðinu sem brennir allt í grunna Það stóra spurningin en í þessari mynd fara Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz og Edward Norton með aðan hlutir og það nú girtnilegu hópur leikar að það Og svo það myndin sem að lendi sama dag Resident Evil Og hún mætir hérna, já, 17. september, sendið sem að hefur það verkefna að afhenda pakka og afskipt sjúkrahús á von á

0: frábært lag með Cock Robin, lagið heitir Promise You Made hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram að hlusta á góða bylgjutónlist. Þeir eru í Adele hérna eftir örskamma stund og svo kemur Barry White með djúpu röddina.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
6: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, Eriðringo, Suðurlandsbraut.
10: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við á Ólís.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

flotti saman félagarnir Post Malone og Luke Combs hérna á bylgjunni og þetta lag heitir Guy for That. Við ætlum að halda áfram að hlusta á flotta tónlist, það bara þannig sem við rúllum hérna á bylgjunni og talandi að rúlla. Náttúrulega að dela eins að rúlla í djúpinu hérna á bylgjunni, Rolling in the Deep.

Þetta lag kom út sumari 1974 og þetta er að sjálfsögðu tónlistamaðurinn Barry White með djúpuröddina. En þetta lag náði þvílíkt góðum árangri, fyrsta smáskifana hans þriðju plötu sem heitir Can't Get Enough. En þetta lag fór í gullið í Bandaríkjunum, hann er að heldur betur að hans framlag til tónlistarinnar hefur skilað góðum árangri og hér eru við ennþá að hlusta á þetta lag 50 árum síðar, enda bil 52 árum síðar. Höldum áfram með flotta tónlist, hér er Kristmundur Axel og þetta lag heitir Bakkus, nýta nálinni, svo ætlum við að heyra í Savage Garden. Á já, förum aftur til Ástarlíð, það kostar ekkert að ferðast á öldum ljósvakans eins og þið vitið.

0: Einn af afkastamestu tónlistamönnum sögunar, tónlistasögunar, þetta er Elton John að sjálfsögðum og lagið heitir I Guess That's Why They Call It The Blues. Hann gaf náttúrulega frá sér hvað 32 plötur fyrir utan svona live plötur og einhvað annað og ég ætla ekki einu svona að reyna að segja ykkur hversu mörg lög hafa ná toppsætunum hér víðum veruð. Ég tilst örgla af starfræðing og Excel skjál til þess að komast einhvað nála þeirri tölu. En við ætlum að heyra í Bruno Mars hérna rétt og eftir Jason Mraz líka á leiðinni eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd um 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
2: Í loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
3: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
4: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
2: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
5: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
12: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
13: Sprengingar svona sem að samsæðiskenningar eru með, það myndu alltaf útskýra eins og það lítur út í dag allavega.
14: Ríkislögreglustjóri er búin að klikka á þessu einu sinni áður að flytja með landi og það er nú upphafði öllu þessu vesinni að búa brottið svona hérna fyrir 4-5 ára síðan.
15: Og svo er ég að hlaupa niður esjuna og þegar ég gerði fyrsta skiptið að þá bara geng ég ekki í einn til þrjá daga.

Jason Miranda, hann er laufléttur hér á bylgjun á sunnudagskvöldi en það erum við öll bara í léttum gíri það ekki þessi helgi vonandi búin að fara vel með ykkur öll og framöndan bara flott vinnuvika sem við ætlum að njóta saman ekki gleyma að hafa bylgjun alltaf með í öllu sem þú ert að gera því að verður einhvern veginn allt miklu skemmtilegra skilur en við ætlum að fara einnig yfir í Rockaðan Blues og Alana Miles, hún til í þetta, þetta lag heitir Black Velvet eða

0: Sigga Beintins og þetta lag heitir Stór orð hér á bylgjunni. Við ætlum að heyri Mark Ambor eftir örskamma stund og svo ætlum að fara í dálítið svona hlýjan gír með Camille Cabello hérna eftir. Ef við ekki bara skreppa til Havana, hvernig væri það?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Víking Bruggús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: gaskútur.is.
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
2: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Klassefesten. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kom inn í Smárabíó.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappi.

0: Ariana Grande og nýja lagið heitir I Made You Love Me og maður svona veltir aðeins fyrir sér hvort hún hafi kannski verið nýbúin að sjá myndina Obsession þegar hún kláraði þetta lag en titillinn á laginu minnir óneitalega svolítið á söguþráðun í þeirri hrottveggju sem að hefur farið sigurför heiminn á þessu ári heitir I Made You Love Me hér á eftir Ed Sheeran, Bruno Mars, Páll Óskar og fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn Stórstjörnurnar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg mæta ásamt heimsklassa hljómsveit frá Lóðum

0: B. Enn meiri afsláttur.
1: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
4: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn, meira gaman saman.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.

Ed Sheeran alltaf flottur og þarna með lagi Shape of You á þessu ágæta sunnudagskvöldi sem við erum að njóta saman. Höldum áfram að hlusta á góða tónlist til leifum inn að flæðinni eyrun á okkur. Hérna kemur eitt gott frá sálinni. Þetta lag heitir Original á bylgjunni.

0: to me. Davíð Freyr með lagi sem að hefur heldtekið heila margra upp á síkastið, það með árin að wanna go home hérna á bylginni. Meira íslenskt á leiðinni nýt dönsk tekur lagið og svo ætlum við að heyra líka í Stellu Lefty. Nýja lagið hennar Boston hefur verið að slá ekki.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
4: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
3: Saga einstakt samband manns og náttúru.
5: Við Ísland.
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Stella Lefty og nýja lagið hennar sem að heitir Boston og þetta lag samdi hún ásamt öðrum og einn af þeim sem að samdi þetta lag með henni heitir Jacob Kasher Hindlin, hann bandarískur tónlistamaður og blötu framleiðandi og hann hefur verið að semja tónlist fyrir til dæmis Charlie Puth, Maroon 5, One Direction, Dua Lipa, Britney Spears, Ariana Grande, Lady Gaga, Katy Perry, Jason Derulo, Megan Trainor og svona mætti lengi upp telja, ótrúlega öflugur tónlistamaður og kann greinilega setja saman góða tónlist. En við höldum áfram, hér er komið að Fastball, þetta er lag sem að við getum ekki gleymt, þetta lag heitir The Way.

0: Judith Mitchell lagi Here Comes the Rain Again hér á bylgjunni. Sumum finnst skemmtilegt þegar að rigningin kemur, sumum finnst það ekki eins skemmtilegt. En gróðrunum finnst rigningin geggjuð og við bara samgleðumst honum heldur betur þegar hún kemur í heimsók. En ég Ívar Halldórs, takk fyrir frábært kvöld. Við erum aftur saman næstu helgi að sjálfsögðu. Ég minn ykkur á þáttinn Bítið hér í fyrramáli sem að hefst undislega klukkan 7:10. Þangað til þá, njótið nýrar vinnuviku og góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
2: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanleg í bíó 17. september.
3: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.